Rugpjūčio 25-ąją buvo likę lygiai 4 mėnesiai iki kalėdų. Šiandien rugpjūčio 27-oji jau ketvirtadienis. Iki kalėdų dar toli gražu, bet savaitgalis čia pat. Labas rytas, su jumis M1 ryto šou. Aš esu Gedas ir pradėkim nuo dalykų, kuriais įprasta pradėti M1 ryto šou. Nepaslaptis, esu šviežiai po kelionės į Vokietiją ir negaliu nustoti jos reklamavęs. Krepšinį, draugus, maistą ir gėrimus jau pareklamau vakar, šiandien eilė atėjo muzikai. Imkim ir aptarkim, ko gero žinomiausia daina vokiečių kalba. Šnapi das kleine krokodil. Dainą 2001 metais įrašė maža mergaitė Joy Grutman, jai tuo metu buvo 3. Poro metų daina gulėjo stalčiuje, o paplito kaip virusas socialiniuose tinkluose. Radijos buvo įspraustos į kampą ir privalėjo ją groti. Taip grojo, kad daina pateko į visus įmanomus topus, net nušluostė nosis pasaulio žvaigždėms. 2005 metais, tų metų pradžioje, Vokietijos topo pirmojoje vietoje, tas mažaūgis krokodil išsilaikė ne 10 savaičių iš eilės, už nugaros palikdamas tokius gigantus kaip Linkin Park ar Robbie Williams. Tuo metu mergaitė, priminsiu, buvo 9. Na, tai mano jau minėtoji Joy Grutman, kuri 2001 buvo 3 ir įdainavo šitą dainą, net nenutokdama, kokia didelė žvaigždė taps. Topus užkariavo ne tik Vokietijoje, numeris 1 topuose buvo Austrijoje ir Šveicarijoje, dar Belgijoje ir Olandijoje, neaišku kaip, bet į top 10 pateko netgi Didžiojoje Britanijoje. Ankstyvas rytas, prisiminkim tai, ką buvom jau pamiršę. Dar kartelį pristatau. Schnappi, das kleine Krokodil. Alles gut, niuniuojam kartu, per M1. Tam.

0: Reklama. Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
1: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.

Kalba Vilnius, transliuojam toliau, čia vieno ryto šou ir aš Gedas. Ir, nu ką, mėlėjom vieno žmonės, įdomybių rubrikoje šiandien kainos. Lietuviškos ir vokiškos, nu ne šiaip savo po Vokietiją važinėjau, pasidomėjau, pats mačiau savo akim, aptarkime jas, pažiūrėkim, kur gyventi labiau apsimoka. Žiūrėkit, litras dizelino Lietuvoje, Vilniuje šiuo metu kainuoja maždaug 2,10 €. Berlyne arba Vokietijoje 2,30 €, 1,0 kol kas Lietuvos naudai. 100 kvadratinių metrų kotedžas su daline apdaila Vilniaus priemiestyje. Na, matau, kad kainuoja 200 000 €. Berlyno priemiestyje tikrai negeresnis kotedžiukas, 100 kvadratinių metrų su ta pačia daline apdaila, nuo 600 000 €. 2-0, Lietuva ir Vilnius priekyje. Bet Lietuvos pirmavimas prieš Vokietiją baigėsi staptelėjus parduotuvėje prie alaus lentynos. Butelis alaus Vilniuje, Lietuvoje kainuoja, nu tarkim, 1,5 €. Berlyne 90 €. Bare situacija įsilygina tiek Vilniuje, tiek Berlyne, nu rašoma centriuke apie 5-7 €. Kino bilietas Berlyne kainuoja apie 15 €, Vilniuje šiek tiek mažiau, 5-4 mažiau. Mėnesinis viešo transporto bilietas Lietuvos sostinė kainuoja kuklius 38 €. O čia viskas įskaičiuota, savaitgaliais prieš darbą ir po darbo, ar ne? O Vokietijos sostinėje iki 70 €. Bilietai, žiūrėkit, į Vilniaus Žalgirio rungtynės nuo 10 €, čia aukščiausia Lietuvos futbolo lyga, į Berlyno Gertos. Antra pagal pajėgumą Vokietijos lyga sėdimos vietos apie 50 € atsieis. Lyg ir labiau apsimokėtų gyventi Lietuvoje, bet minimalus atlyginimas šia tik primenu į rankas apie 800 €, ten dvigubai didesnis 1600 €. O kalbant apie vidutinį atlygį, vokiečiai lietuvius lenkia maždaug dvigubai, trigubai.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Nu ir dar kartelį pasikartokim. Labas rytas Lietuva, sveikas gyvas pasaulį. Yra ketvirtadienis, rugpjūčio 27-oji. Ir mes jau po nakties, po pilnaties, va kaip yra.
4: Po nakties tyla, kaip ten dainavo Merūnas Berods. Jo, labas rytas, Gedai. Sveiki ir klausytojai. Ketvirtadienis jau rugpjūčio 27-oji. Tyla, ramuma kol kas. Vat, čia mergina šuniuką vedžiojama. Čia dar kažkas šuniuką
3: išvedė.
4: Jo, visi tokie ankstyvieji šunų vedžiotojai, tai yra viskas, ką tu sutiksi. Nu, dar bolto pavyzdžiai, dar kažkas.

0: dviratininkų vaikai kalbina, žinai, šneka, ten pasako dalykus, nu, kosmosas, tai vat, visi džiaugias, bet...
1: Jo, įtikėjęs, kad oras bus geras, aš šiandien irgi į darbus atkeliavau su šortais, nu ir galvoju, o man zin.
0: Ir aš su šortais. Va.
1: O.
0: Prašom.
1: Pasimatuosim, kieno ilgesnį.
0: Prašom, man tas pasako, žinai, čia kažkur į rytą su šortais, bet jungia šildomą sėdynę mašinai. Tai va toks kombo.
1: Nu, šiandien šito daryti nereikės. Aš manau, kad imkim ir patikrinkim, kokie šiandien laukia mūsų orai.
2: Šiandienos orai.
0: Mėgstantiems komfortą, gera žinia, Eglės sanatorija Druskininkuose atsinaujino, tuoj pat pravers atnaujintas duris ir jūsų laukia dar aukštesnis komforto standartas. Nu, palisėsite maksimum. Tuoj pat papasakosim daugiau.
1: Šiandien yra orai aukšto standartų, Vilniuje iki 22, Kaune 23, iš vis be jokio debesėlio, Klaipėdoje 21 debesuota, bet saulės daugiau negu debesų, Šiauliuose Panevėžyje 22 irgi labai labai saulėta.
0: Apskritai nepastovėjai debesuota, be lietaus ir tai yra svarbiausia šiandien. Taip, kai kur net 24 galbūt, sakom. Penktadienį rytoj be lietaus, naktimis 7-12 jau nedaug, o dieną rytoj 20-25 laipsniai šilumos. Na ir trumpai apie šeštadienį, gūsingas vėjas šiek tiek, dieną daugelį rajonų trumpi lietus šeštadienį žadami. Na, iki 25 laipsnių rytinė šalies dalyje kitur apie 18-23. Čia šeštadienį, na šeštadienis vienintelė diena, kaip palis.
1: Nesvarbu, penktadienis ar šeštadienis, visą laiką galit palėkti iki Druskininkų. Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios ir čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras.
0: Taip, tai tikrai jums patiks ir paliks didžiulį įspūdį, palsėkite su antraja pusė, padarykite siurprizą visai šeimai savo vaikams, arba tiesiog padovanokite gerą dovaną, apsilankime Anglės sanatoriją savo verslo partneriui, pavyzdžiui. Taip, variantų daugybė, išbandykite pirmieji, pajuskite tai, informacija, rezervacija internete sanatorija.lt.
2: M1.

0: Telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
4: Troy Sivan, She's the Best.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Gero tono ženklas yra 6:45, ne tik paskambinti jiem vieną, ne tik papasakot, kaip gyvenat, bet ir pokalbio pabaigoje papypinti. Tokios yra mūsų tradicijos, 18:30, toks studijos telefono numeris. Jeigu esat ankstyvukas, anksti kilot, kažką veikit, nelabai gal turit ką veikti, arba tiesiog norit prasikalbėti, nes duše neprasidainavot, laukiam jūsų.
1: Jo, paskambinkit mums į studiją. Ryte taip mūsų atstumas mano, bent jau trumpas toks iki darbo, tai daug to srauto automobilių nepastebi, bet šiaip atsibudusi Lietuva, tai faktas, net laiškų gaunam, kad žmonės dirba nuo 5 ryto. Labas rytas. Alo, alo, sveiki.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Audriu, kur važiuojam, kur jėdam?
2: Link pajūrio.
0: Link pajūrio, ką ten, į darbus ar į polisį?
2: Į darbus.
0: Ką dirbsit?
2: Koks polsis?
0: Dirbt reikia. Nu koks polsis? Žiūrėkit, vasara dar nesibaigia, vasara yra atostogų metas.
2: Tikrai. Bet jeigu dirbi ir atostogauji.
1: Darbostogos vadinasi, bet labiau gal atostogos.
2: Jeigu darbas toksai, kad tau nereikia atostogų.
1: A, o koks jūsų darbas tada, vat, nuo pradžių gal, nes nesuprantam.
2: Nu, to prasme, patinka.
1: Ai, patinka, tai tada jo, čia argumentas.
0: Sveikinam, tada sveikinam.
1: O ką jūs darote, jūs vežat kažką, vairuotojas esate?
2: Ne, važiuoju lengvąją, dirbam su pramone, pardavinėjam, pardavimuose, vykdomuose, projektuose.
1: A, supratom.
0: Nu, bet tai... kai suprantam, sekasi gerai.
2: Nu, nesiskundžiam.
1: Na nu, gerai, bet vis tiek dar pats vairuojat savo mašiną. Negaliniai sėdiniai sėdi, nevairuotojas asmeninis.
2: Ne.
1: Kol kas ne. Tai ateity. Ne. Gerai, o tikslas prie jūros susitikti su klientais kokiais ar...
2: Pas kolegas.
1: Viskas aš.
0: Vakariai bariuką. Taip, Audriu?
2: Ne, vakare namuose. Vilnių,
1: atgal. Va, neliksit viešbutukė ten, žinot, vis tiek, kažką?
2: Ne.
1: O,
2: jau kitą savaitę.
1: Kitą savaitę.
0: Sutarta.
1: Gerai.
0: Audriu, dabar reikėtų, kad pravertumėt langą ir papipintumėt.
2: Rimtai, nu gerai.
1: Bandam tokią tradiciją čia. Op. Buvo pipsius.
0: Kažkas zvimtelė.
1: Kažkas piptelė ir fūra pralėkė pro šoną, man atrodo, iš garso. Jau,
0: gerai, ačiū Audriui, griebėm dar vieną pašnekovą arba pašnekovę. Labas rytas.
1: Sveiki, jau prisiskambinote.
3: Labas rytas.
1: Va, kas paskambino, ko vardu, susipažinkime.
3: Inga,
1: kur jūs važiuot, kokia kryptim, iš kur į kur?
3: Iš Lietuvos į Varšuvą, į zoologijos sodą.
1: Opa, į Varšuvą, geras. Tai kur jau esat, prie sienos gal netoli?
3: Jau, už.
1: Už jau, pačio Lenkijai.
3: Taip.
1: Nu, kaip faina, kad
0: gerai, ką pastebėjote iš ryto, ar yra eilės, ar labai tikrino, ar purtė, ar ieškojo, ar rado ką nors bagažiniai.
3: Yra nemažas sudėtis.
1: Yra viską. Aha, gerai, važiuojate į zoologijos sodą, ar ne? Tai aišku, vaikų vežatės, jiems čia įdomu.
3: Ten girdėjome, jog ten daugiau turi gyvūnėlių.
1: Aha, negu Kaune, ar kur?
3: Taip, aha, taip nori... negu Kaune.
1: Gerai, tikslas, ką nori pamatyti vaikai? Kokį gyvūną gyvai? Vieną ar kelis?
3: Dramblys.
1: Dramblys domina, jo, suprantama, dramblio neturim. Na gerai, viskas aišku, lauksim įspūdžių ir nuotrauko, dabar papypinkit, jeigu galite. Lenkijoje, sako, leidžiama. Na, pipsiuką.
0: Tuo, aha.
1: 2, 3. Kažkur tai nesigirdėjo.
0: Ir Inga, nepamirškit grįždama užsipilt dizeliuko arba benzino sutaupysit.
3: Taip, būtinai.
1: Taip.
0: Gerai, geros kelionės jums ir gražių liūtų, dramblių ir žirafų.
1: Gedui dėkoja Lietuvos valstybė, renkantį akcizą už kurą, ar ne, kad nepilkime Lietuvoje, užsipilkim Lenkiją. Gerai, ačiū visiems skambinusiems, keliam prie muzikos.
4: Labas, čia Džezu, jūs klausotės M1.

Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
2: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
1: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Lietuvoje 6:56, jūs klausote vieno ryto šou. Smoothie House Mafia, vieno etrie, happiness is so sad. Netrukus lygiai 7:02 informacijos su Aurelija Gintautaitė, tarp kitų naujienų. Aurelija papasakos, kokių šalių piliečiai dingo per potvinį Nepale.
1: Muzikos istorija.
2: Taip, laukiame ir muzikos istorijos, sulaukiame šią dieną gimė grupės No Doubt, bosinės gitaros gitaristas ir klavišininkas Tony Cannell. Turime nuostabų No Doubt hitą, prisiminkim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę įvykęs itin neįprastas Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių CŽA direktorius siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares. Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su Estijos ministru pirmininku Kiristanu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Vizito išvakarėse vyriausybės komunikacijos departamentas nurodė, jog Lietuva ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras bei koordinuotas atsakas. Rusijos paveikti ukrainiečių dronai anksčiau šiemet buvo skrydę į abiejų šalių teritorijas. Naujausiais duomenimis per staigų potvinį Nepale žuvo daugiau nei 160 žmonių, o šimtai turistų laikomi dingusiais be žinios po didžiulės staigios potvinio bangos ir nuošliužos. Pasak šalies pareigūnų, tarp dingusių turistų yra daugiau nei 100 keliautojų iš Indijos, 54 iš Jungtinių Amerikos valstijų, 34 iš Australijos, 33 iš Jungtinės karalystės. Anksčiau buvo įtariama, kad tarp nukentėjusiųjų galėjo būti ir Lietuvos piliečių, tačiau mūsų šalies užsienio reikalų ministerija kol kas šios informacijos nepatvirtino. Nuo potvinio nukentėjusi vietovė populiari tarp piligrimų ir keliautojų. Kaip ir buvo galima tikėtis, Vilniaus miesto taryba išvakarėse atmetė siūlymą nuo rugsėjo pirmosios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Artėjant savivaldos rinkimams, tokį sprendimą siūlęs opozicinės socialdemokratų frakcijos Vilniaus taryboje seniūnas Povilas Pinelis teigė, jog taip vilniečiams galėjo būti kompensuojamas naftos bei kūro kainų augimas.
1: Bet grubiai tariant, miesto surenkamų lėšų skaičius iš viešo transporto siekia iki 40 milijonų eurų, bet mes neskaičiuojame iš tikrųjų tų dalykų administracinės naštos tiek administruojant bilietėlių pardavimus, tiek kada yra mokamas, yra kontrolė, yra vėlgi žmogiški pajėgumai ir taip toliau. Tas praradimas biudžetui galėtų siekti, na, jeigu tuos skaičiavimus dalinant iš keturių, galėtų siekti iki 10 milijonų eurų.
0: Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad diskutuojant dėl tokio siūlymo tiesiog gaištamas laikas.
2: Iš lempos numestas klausimas 30 milijonų vertės, nepasakant, iš kur reikės kompensuoti. Na, tie rinkimai, noras pasirodyti, bet kažkiek tos fantazijos gal daugiau reikėtų. Jeigu prasmingiau kažko pasiūlyti neinant, tada nestabdykite ir varykite iki galo. Siūlykit viską nemokamai. Šildymą, vandenį, elektrą, atliekas tvarkyti. Atrodo, mes tikrai per daug investavom laiko į klausimus ir atsakymus, žinodami apie ką čia viskas yra ir kuo viskas baigsis. Kai yra demokratijos kaina.
0: Pernai Vilniaus viešuoju transportu atlikta daugiau nei 221 milijonas kelionių, mieste veikia beveik 120 viešojo transporto maršrutų. O šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 7:10, jums labas rytas, sako, sakyk ką nors.
1: Podukas, labas rytas, sako ir saulės spinduliukas.
0: Maždaug.
1: Vasara, tai. Vasara, vasaraitė čia ir panašiai. Na, skempų dainą, atsimenat?
0: Saulius Žvirgždas, bravo.
1: Improvizacija.
0: Išstojo.
1: Vidury vietos, jo. Taip, sveikučiai susirinkę prie radio, mašinuose ar kur bebūtumėt. Turime dainų pasiūlyti, tai tos dainos vietoj žadintų vat, ir prabūdins. Kažkas aktyvaus ir energingo. Gerai, parodykim, ką turim.
0: Nesakykit, kad nėra iš ko rinktis, nes rinktis tikrai iš ko yra. Čia pirmasis kūrinys. Robin Schulz kartu su Watermat. Take it slow.

0: rimta, rimta šokių muzika. Pjausto kaip turi būt. Turim ir dar vieną, jeigu šitas netiko.
1: Hitas numeris vienas Vokietijoje ir kitose vokiškai kalbančiose šalyse, bet be pagrindinės atlikėjos, be Davičiurin. Tokia havajietiška Good Geduk versija.
0: Dar vis gitas, dar vis klauso visame pasaulyje šios dainos, ypač Europoje ir dar labiausiai Vokietijoje, turbūt ne, Good Genuk. Kitokia versija, jeigu atsibodo, tai jau girdėta. Laukiam skambučių, jo, bent poros už vieną dainą ir išrinksim kažką. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Remyga.
0: Remyga, geras rytas ar buvo ir geresnių šią savaitę?
1: Ar Remyga nepramyga šiandien?
2: Nepramiga, tik biški kamštukį sėdim.
0: Kamštukį, kur čia? Tikrai ne Vilniuj pas mus, nėra kamščių.
2: Jo, į Vilniaus pusė, nuo Trakų pusė.
0: A, jo, truputėlį remontuoja.
1: Gerai, ponas Remigijau, tai pirmas ar antras, kuris šį rytą?
2: Pirmas.
1: Norisi išsitaškyt kamštukį, viskas aišku, supratom. Gerai, 1-0, pirmasis kūrinys priekyje. Labą rytą.
0: Sveiki, klausiu.
3: Labą rytą.
0: Kas prisiskambino?
3: Arūnas, Klaipėdas.
0: Arūna, ir Klaipėda yra kamštis kur nors šiuo metu?
3: A, šiuo metu dar ne.
0: Dar ne,
3: kol. Ramu.
0: Dar ramu. Gerai, balsuokit jūs, ką norėtumėt klausyt?
3: Už antrą.
0: Už antrą vis dėlto, gerai, ačiū. Good Genuk.
1: Šiek tiek Havajų jiems vienoje turi bandom įnešt. Ir ką, 1-1 lemiamas skambutis. Labas rytas.
0: Sveiki, klausom.
4: Kultus pupinio.
0: Kaip?
4: Antra.
0: Good,
4: antra.
0: Ai, sakai, du bist gut genug. Ja.
1: Ja, klar. Nochmal.
0: Nochmal genau. Danke schön.
1: Kas mums paskambino, beje?
4: Ta?
1: Kuo vardu esat? Kas paskambino?
4: Justina iš Klaipėdos.
0: Valio, Justina iš Klaipėdos. Super. Šnyšna, šnapi, šnapi, šnapi, šnap. Mūsų palinkėjimas klausytojai Klaipėdą.
5: Saulius. Ir gedas.
1: Nu ir Good Genuk, Kitch Creek, Omaha, Slėjus, Blumengarten ir taip toliau ir panašiai. Gero ryto visiems.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
11: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
12: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
13: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
15: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
16: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
17: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Visai netrukus Novaturas padovanos nuostabų Novaturo termo puodelį, kuris pravers antėjančiam rudeniui. Jeigu palieksit iki Graikijos, galėsit, ką žinau, prisisemti tą termo puodelį ir į Lietuvą parsivežti šilto graikiškos jūros vandens.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Nu, tęsiant apie Novaturą, reikia pasakyti, privalom pasakyti, kad jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas. Rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje, o žiemos atostogoms geriausi pasiūlymai Egipte tik iki rugpjūčio 31-osios ir tik internetu novaturas.lt.
2: Pirmanis ateinantis paskutinė diena, tai suskupkite tą padaryti. Taip, daugiau papasakosim po žaidimo, dabar mažam užduotį aš jau turiu, tai ir atsiliepkime, čia ragint, skambint mažam. Mažų nebereikia, man atrodo, šį rytą.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labą, kas paskambino?
3: Aš Evelina, bet turiu ir mažą.
2: Gerai, duokite, ponė Evelina, mažą jį ar mažą ją. Alio, alio.
4: Labas.
2: Labas, kuo vardu esi?
4: Adrija.
2: Gerai, Adrija, žaiskime su tavimi ir aš vardinsiu įvairiausius gyvūnus. Tau reikia pasakyti, ar tai yra tikras gyvūnas ar netikras. Netikras tai reiškia, nu, mitinis, kur nors pasakose.
0: Išgalvotas, ar ne?
2: Sugalvotas. Toks realiai negyvena, nei zoologijos sode, nei kieme. Taigi, tikras ar nesakyk, gerai?
4: Gerai.
2: Pradėkime, 3, 2, 1, varom. Elneragis.
4: Tikras.
2: Fėja.
4: Netikras.
2: Cerberis.
4: Tikras.
2: Pegasas.
4: Netikras.
2: Netikras. Pitonas.
4: Tikras.
2: Tikras.
0: Nu, bet Sauliau, tu prie gyvūnų priskyrei fėją?
2: Taip, drugelmoterė, va taip vat aš ją pavadinsiu. 21 sekundę, gerai, žiūrime, elneragis taškas yra, fėja, aišku, kad neatmetė nei gyvūnas, nei ką. Du taškai jau yra, cerberis, sakėjai tikras, ne, čia yra toks mitinis saugantis gyvūnas, reiškia požymis, ne? Pegasas, trečias taškas atmetė, na ir ketvirtą turi už pitoną, tai visai neblogai, keturi taškai, tik vieną kartą suklysta.
0: Ačiū labai Adrija ir jos mamai, o dabar 18.30. Greitai skambina visi Lietuvos dičkiai. Vienas iš jūsų prasimuš į eterį. Labą rytą.
5: Marytą.
0: Ko jūs vardu?
5: Mindaugas.
0: Mindaugai, kaip gyvenat?
5: Puikiai, važiuojame darbus, kaip jūs.
0: Ačiū, sėdim darbuose jau senokai, viskas gerai. Mindaugai, ar mėgstat krepšinį?
5: Labai.
0: Merimas Kurtinaitis, žiūrėkit, prieš porą dienų paskelbė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dvyliktuką. Rytoj tas dvyliktukas kaposi su Turkija. Aš klausiu, ar tame 12 žaidėjų sąraše yra mano išvardintos pavardės. Taip arba ne, gerai?
5: Važiuojam.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Motiejūnas.
5: Ne.
0: Sedekerskis.
5: Ne.
0: Ulanovas.
5: Ne.
0: Brazdeikis.
5: Ne.
0: Birutis.
5: Ne.
0: Mes išgirdome penkis, ne.
2: Galvojat, kad Motiejūną atkabino?
0: Motiejūną, žinokit, yra, visi kiti, taip, buvot teisus, ne, nėra Sidekerskio, Ulanovo, Brazdeikio, Biručio, bet Donatas Motiejūnas yra. Keturi taškai.
2: 4:13. Nu va, laikas geresnis, taigi jūs ir laimėte žaidimą, nes jums pavyko greičiau sužaisti ir apsisukti. Sveikiname, valio. Džiaugiamės, Novaturo termo podelis jūsų, o dabar daugiau papasakokim, ką ir žadėjome. Taigi, rudens kelionių išpardavimas su Novaturu jau yra čia. Rugsėjo, spalio atostogoms rinkitės saulėtą Italiją, Graikiją bei Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus.
0: Yra žmonių, kurie jau svajoja ir apie žiemą, apie patrauklės žiemos atostogas. Geriausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte irgi Novature. Nesvarbu, ar ilgiesi rudens saulės ar žiemos šilumos. Novaturas turi krypti būtent tau, gerbiamas M1 klausytojų.
2: Taip, važiuokite ir sutaupykite. Taip, žinokit, pasiūlymai šia galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Iki pirmadienio rinkitės kelionę novaturas.lt arba užsukite į artimiausią Novaturo kelionių biurą ir išsiklausinėkit visko, kas jums rūpi.
1: M1. Reklama. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida, leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių CIA direktorius siekia atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimas šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Vokietijoje susitinkantis Baltijos jūros regiono šalių valstybių vidaus reikalų ministrai ketina kalbėtis apie šalių atsparumą hibridinėms grėsmėms. Bus tariamasi, kaip geriau bendrai reaguoti į bepiločių orlaivių keliamas grėsmės, dezinformaciją ir kitas hibridinės atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus. Naujausiais duomenimis per staigų potvinį Nepale žuvo daugiau nei 160 žmonių, o per 1000 tarp jų 100 turistų laikomi dingusiais be žinios, po didžiulės staigios potvinio bangos ir nuošliužos. Pasak šalies pareigūnų, tarp dingusių turistų yra daugiau nei 100 keliautojų iš Indijos, 54 iš Jungtinių valstijų, 34 iš Australijos ir 33 iš Jungtinės karalystės. Įtariama, kad tarp nukentėjusiųjų galėjo būti ir Lietuvos piliečių, tačiau mūsų šalies užsienio reikalų ministerija kol kas šios informacijos nepatvirtino. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas dar šiais metais ketina vėl susitikti su Kinijos prezidentu Si Jinpingu ir perspėti apie su dirbtiniu intelektu susijusias grėsmes. Jis mano, kad Kinija turėtų sutikti apriboti prieigą prie potencialiai pavojingų dirbtinio intelekto modelių. Į Jungtinės valstijos pirmosios pateiktų tokią iniciatyvą. Geitsas sako, kad tik nedaugelis pasaulio lyderių daro pakankamai, kad iš anksto apriboti daugybę grėsmių susijusių su dirbtinio intelekto plėtra. Pavyzdžiui, gebėjimą kurti molekulės ir palengvinti biologinių atakų. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: 7 valandos 35 minutės specialusis korespondentas Saulius Žvirgždas. Kažkur šiuo metu regitroje apie pribojimus sako. Sveiki, Sauliu, ar turim ryšį?
1: Alo, taip, girdime jūs. Girdim to.
0: O, atrodo viskas gerai.
1: Labai gerai.
2: Pavartom, panaršom.
0: Tai sakot, sankcijos kažkokie ribojimai prasidės regitroje.
1: Ribojimai, taip. Šiuo metu esame prie regitros, vat, matome eilę norinčiųjų susitvarkyti reikalus, čia nieko naujo, viskas tvarkoja, bet dabar eina kalba apie registraciją į egzaminą. Taigi, portale 15 min rašomas tekstas, kuriame cituojama viena vilnietė, pagal šiuo metu galiojančią tvarką sako, jeigu žmogus per 12 mėnesių 5 kartus pakeičia egzamino datą arba laiką, na, kada nori užsiregistruoti, arba neatvyksta egzaminą.
0: Tai jam kažkas su galva negerai.
1: Tai kažkai planai pasikeitė. Tai žiūrėk, kas būna sankcijos. Jam gali net 6 mėnesiams užblokuoti regitra galimybę registruotis į egzaminą. Vat kokia esmės. Pusę metų negalėsi registruoti, jeigu 5 kartus per metus keitai planus arba neatvykai.
0: Tai va, čia nieko stebuklingo nereikia, čia tiesiog reikia turėti mažą kūdikėlį šeimoje, ar ne? Ir žiūrėk, jam vienas iki sloga, tada ten kitas iki pas gydytoje, trečias iki darželį reikia nuvežti ir...
1: Gerai pastebėta, jo gali būti daug gyvenimiško aplinkybių, taigi klausimą tekste, ar tokia sankcija yra tikrai proporcinga, reikia pusę metų dabar užrakinti tą galimybę. Tai taip, apie tai pasakoja ir patys regitros atstovai, taip slankykit portale 15 min ir paskaitykite, o registruojantis, sako, ne visai aiškiai ir informuojama, kad pusiai metų negalėsi registruotis. Tai va, trūksta aiškumo prieš registruojantis.

0: Reklama. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: IKEA'e pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
4: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
9: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: Lietuvoje gražu, per M1 groja Olivija Rodrigo, danguje šviečia saulė. Netrukus prabils Saulius Žvirgždas, turėsim ir specialų svečią.
1: Taip, keliaujame prie istorijos, kuri yra tikra ir nutiko Česterio zoologijos sode Anglijoje. Va taip va. Mm. Taigi, ten gyvena toks pitonas, ne, beveik 4,5 metro ilgio, pitonė tiksliau, atleiskite, reikia įvardinti ir lytį, ar ne, ir Holivudo žvaigždės garbiai pavadinta Judy Foster. Šiai pitonį nutiko štai toks dalykas, tai yra pirmasis pasaulyje pitonas, gyvūnas, kuris patyrė tai, ką gali patirti tik žmogus. Vat koks klausimas. Prieikite. Dar arčiau. Dar arčiau. Prieikite dar arčiau.
2: Tuomet filmuką, kuriame gyvatė gazdino mus.
1: Ot gyvatė, nu ir klausimas. Taigi jis skamba štai taip. Kas nutiko šiam pitonui? Ką jis patyrė tokio, ką patirti gali ir žmogus? Kas...
0: Arba iki šiol patyrė tik žmogus.
1: Tai daroma su žmogumi, tai nežinau, skirta žmogui ar ne. O pitonas šiuo atveju tai patyrė. Taigi laukiame skambučio 18.30. Kaip jūs galvojate, kas čia atsitiko Anglijoje? Zoologijos sode, kas buvo sugalvota, panaudota ar padaryta.
0: 18.30 toks studijos telefono numeris, mes laukiam jūsų, kaip galvojat. Žinot, nereikia, čia galima
1: paspėliot, jo. Paspėliot. Būtent, jo. Kas galėjo atsitikti su šituo gyvūnu. Gerai, laukiam skambučio 18.30, įprasta, ne visai įprasta gal, ne, skirta žmogui, bet lemta buvo šį kartą tai patirti gyvatėjai. Aš nežinau, žinok, man atrodo, tie žmonės, kurie bijo šito roplio, nelabai džiaugia šito garsų gėdai.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Gintaras.
1: Jūsų mintis, Gintarai, na, kas čia galėjo?
3: Ten kažkas buvo su vaistais dėl vėžio bandymai atlikti.
0: Su vaistais dėl vėžio bandymai, ne?
1: Davė vaistų gyvatį.
3: Taip.
1: Gerai, užsirašome.
0: Gerai, užfiksuota. 18.30, važiuojam toliau. Labas rytas. Kas paskambino?
4: Labas rytas, Ričardas.
0: Nu, Ričardai, rieškit.
4: Nežinau, galvoju, vestuvės gal kokios buvo suorganizuotos.
0: Kaip galvojat, su kuo, su tuo, kta buvo šita pitonė?
4: Tai gal su pitonu, nu, logiškai šiaip galvojant.
1: O čia gal jūsų ta mintis iš pasakos Eglė Žalčių karalienė atėjo, ne? Gal žaltys su moterį?
4: Ne, žaltysiškai atsitiktinai apie Žalčių karalienę nepagalvojo.
1: Susitokė su gyvatė, nu, tautos, kai pasakoti parašyta. Gali būt, gerai, vestuvės.
0: Gerai, ačiū, užfiksuota irgi.
1: Ir vėdėja, žinai, na, kągi, gerbėmėjai, na, iš ties, tai turime gyvatės, tai...
5: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo jūs vardu?
5: Edita,
0: žinot, ar spėsit?
5: Spėsiu.
0: Nuspėkite.
1: Labai gerai.
5: Galvoju, gal tokį masažą padarė.
1: Gyvatėj.
0: Tiek čia gyvatėlė, viškiai. Opa.
1: O žiūrėkit, koks masažas? Kojų negali būt, rankų irgi ne.
5: Taip, kojų ne, tai būtų viso kūno.
1: Viso kūno.
0: Su laiminga pabaiga, aišku.
1: O jėzų, užsmaugė žalt. Ne, čia ne žaltyčia. Čia pitonas. Gerai, įdomi. Ačiū jums. Gyvačių spa. Jau įsivaizduoju, žinai. Atvyko iš Tailando masažistės.
0: Kopkunka, sako kopkunka, gal masažą,
1: masaž.
0: Kopkunka.
1: Gerai, tu... Turim teisingą sakymą, taip, tai yra vaistai gyvatė, pitonė, kaip sakome, ją beveik pražudė vėžinis navikas ir ji buvo išgelbėta taikant inovatyvų metodą, kuris įprastai skiriamas žmonėms, taigi pirmą kartą toks vėžio gydymo būdas gyvūnui pritaikytas, naudojant žmogų skirtus vaistus Anglijoje Česterio zoologijos sode.
6: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
7: M1 ryto show.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
0: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Mieli keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
9: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares, apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių, SŽA direktorius siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad antradienį įvykęs Ratklifo vizitas į Maskvą buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas į Rusijos sostinę atvyko aptarti karo Ukrainoje. Vilniaus miesto taryba tam, kad miesto priedangomis iš tiesų būtų galima naudotis kilus ekstremaliai situacijai, ketina skirti milijoną eurų. Planuojama rengti nuotolinio atrakinimo spinas, apsaugoti priedangų langus ir siekti dar didesnio vidaus reikalų ministerijos finansavimo. Savivaldybė teigia, kad dėl pinigų galės kreiptis ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ir įvairios įstaigos. Savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas sako, kad finansavimas bus skiriamas tik toms priedangoms, kurios gyventojams bus prieinamos visą parą.
1: Šiandien dienai tikrai orientuojamės į pirmus 12-13 procentų esančių priedangų. Tas procentas yra daugiausia sudarytas iš būtent savivaldybės valdomų įstaigų. Tai kitaip sakant, ten, kur tikrai žinome, kokia yra konkreti problema, su likusiais procentais tikrai reikėtų išsamiau padirbėti tam, kad turėti konkrečius skaičius. Bet
0: tuo metu sostinės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad tvarką dar reikėtų tobulinti.
2: Yra tiek konceptualių klausimų, į kurios, pavyzdžiui, aš negavau tinkamų atsakymų, kodėl skiriam tiek daug automatiniam atrakinimui, bet tiek mažai galbūt uždengimui stiklinių paviršių, kaip pavyzdžiui, irgi daviau kaip pavyzdį sporto salės mokyklose. Aš manau, kad ir šitą dalyką reikėtų svarstyti, čia galėtų dar didėti finansavimas.
0: Žadama, kad vienam pareiškėjui per vieną kvietimą galės būti skiriama iki 20 tūkstančių eurų. Nepale gelbėtojai skuba ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybes ir nušlavė ištisus kaimus. Paskutiniais duomenimis dingusiais pripažįstami 823 žmonės, tarp jų mažiausiai 579 turistai. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Vietos žiniasklaidos priemonės įvardina, kad tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Tuo metu užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Ispanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į La Tomatina šventę, kurios metu vienas į kitą išmėtė iki 165 tonų pernokusių pomidorų. Šiemet šventėje buvo tikimasi daugiau nei 20 tūkstančių žmonių, per pastaruosius 3 metus maždaug 40 procentų jos dalyvių atvyko iš užsienio. Šventė rengiama paskutinį rugpjūčio trečiadienį, savo ištakomis siekė 1945 metų gatvės muštines. Yra tik viena taisyklė, prieš metant pomidorą jį reikia sutraiškyti. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: 8 valandos 7 minutės, visų garsų jūsų automobilyje, virtuvėje, darbe, o gal graže groja M1 ryto šou. Saulius Gedas čia, o kartu su jais ateina ir neurobika.
1: Aš noriu geresnę dainą padainuoti. Mažos mašinėlės man labai patinka, aš norėčiau būti joms su
0: šeimininka. Daina gera, klausyk, bet va, tu esi užtylitas, bet šitas dainininkas toks nelabai vykęs.
1: Aš į savo
0: Sauliau, jeigu gali, nedainuot, geriau papasakok. Papasakok, ką norėjai sudainuot.
1: Vat ir jūs išeisite su daina iš Litexpo vyksiančios parodos Auto Expo Vilnius. Jau rugsėjo 18-20 dienomis, trims dienoms susibūrs automobilių mėgėjai, technologijų, mobilumo entuziastai. Net jeigu nieko bendro neturite su automobiliais, jums tiesiog patinka, tiesiog faina pasižiūrėti ar ne, tai tikrai apsilankykite su visa šeima.
0: Tu greičiau pasakok, kiek bilietų mes padovanosim.
1: Vienas bilietas, du bilietai, trys, keturi bilietai, įsivaizduojate, keturis kvietimus į parodą mes įteiksime. Gerai, daugiau papasakosim jau po žaidimo, dabar neurobika ir pirmasis raundas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Darius.
0: Dariu, ko toks rimtas?
2: Ai, nesinai atsikėliau, tai tu dar.
1: Ai, dar namuose.
0: Dar pasakykit, kad iš lovos paskambinot.
2: Ne, jau ne.
1: Jau ne, bet su šeimininiai stovit, ar jau apsirengęs?
2: Ne, jau
1: apsirėdęs. Gerai, atrodot, galim pradėti žaidimą.
0: Pasiruošęs, Dariau?
2: Bandom.
0: Nu, tai ir važiuojam. Prateskit posakį apie gerai gyvenantį žmogų. Kaip inkstas?
2: Taukuose.
0: Kaip krepšinė parodyti techninę pražangą?
2: Tai raidė tokios, kaip pasakyt.
0: Kuri Lietuvos superžvaigždė šį savaitgalį net du kartus koncertuos Vilniaus Vingio parke?
2: Jessica Šaitė būnė.
0: Paukštis, kurio vardu vadinama oda ir ėjimo būdas?
2: Žasis.
0: Didelis tradicinis Sakartvelo koldūnas?
2: Kinkalis.
1: Gerai, 36 sekundės.
0: Maivėtės, Dariau, kad ten ne viską žinot, bet iš tikrųjų tai viską žinot. Taip, visi penki atsakymai teisingi. Inkstas taukuose, techninė pražanga, nu taip delnu ištiestų į kitą ištiestą delną, lyg tai raiderne. Jessica Shai šį savaitgalį du kartus koncertuos Vingio parke Vilniuje. Tikisi sulaukti 100 000 žiūrovų ir klausytojų.
1: Nežinau, bet žinot, nu, pataikėt puikiai.
0: Toliau žasis, ane, oda, pašiurpusi žasies oda vadinama ir žaselė yra toks ėjimo būdas. Toliau tradicinis Sakartvelo koldūnas, didelis, skanus, chinkalis, 5 iš 5, wow.
1: Gerai,
0: wow,
1: ar imate ekstra klausimą?
2: Ne, neimsiu.
1: Neimsiu, ar tikrai?
2: Ne, nu, manau, kad tikrai.
1: Manot, kad tikrai, neperkablėsim. Gerai, nu, nerizikuokit su maksimumu, tvarkojate, jeigu būna tie 5. Ačiū Jums už žaidimą.
3: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės radio stoties M1.

0: reklamas. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
3: Čia ilgam.
1: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rūpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rūpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
10: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, šeši gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai jokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.

0: Your husband is coming.
1: Darius žaidė pirmajame aerobikos raunde, Darius sekėsi gerai, jis surinko 5 taškus iš 5 galimų, ekstra klausimo atsisakė ir šansą paliko antrojo raundo žaidėjui. Ir čia belieka tik priminti, kad šį rytą varžomės dėl 4 pakvietimų į parodą Auto Expo Vilnius, kuri vyks rugsėjo 18-20 dieną Vilniuje.
2: Na, būna vieną prizą dovanojom, 2 kartais čia 4, įsivaizduojate, wow, pilnas automobilis žmonių važiuos laimėjus tokią dovaną, gerai, laukiame skambučių, 18.30, veikite Darių. Na, čia toks precedentas susiklostė, Gedas nepiršo imti ekstra klausimo, kaip ir turbūt užteko tų 5, tai pažiūrėsim.
1: Labas rytas.
2: Ar jų pakaks? Labai, klausom.
1: Opa, ir pabėgo. Nu, gerai. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
2: Labai, kas paskambino?
3: Vilma.
2: Gerai, Vilma. Kuris ten esat toks aidas, lyg koridoriui būtumėt kokiam?
3: Salėje.
2: Salėje. Kokioj? Aktų?
3: Šokių.
2: Šokių salėje? O kodėl jūs ten esat?
1: Ar jūs esat choreografijos mokytoja?
3: Taip.
2: Taip, super. Nu va, sveika atvykusi į darbą.
3: Klausimų bus iš tos srities.
2: Nu, dabar
1: visi 5 gal sauliukai, ne?
2: Nu, turbūt, kad
1: kas
2: ne.
1: Kas yra puantai?
2: Nepapuolė, jo. Gerai, pradėkim žaidimą ir sužinokim, kokie tie klausimai. Knygelė, kurioje istorija išreikšta paveiksliukai su trumpais žodiniais paaiškinimais. Kaip jį vadinama?
3: O, dieve.
2: Kur daug paveiksliukų?
3: Neįsivaizduoju.
2: Puodas, kuriame gaminama naudojant slėgį.
3: Greitpuodis.
2: Šalia kokio žemyno yra Zanzibaras?
3: Afrikos.
2: Šiomis dienomis daug kalbama apie Johną Ratcliffą. Kokios jo pareigos, kas jis?
3: Čia gal tas amerikiečių žvalgybos, ten kažkoks, kuris skrido ten į Rusiją.
2: Kas toks?
3: Gal. Žvalgybos koksai nors sekretorius, pirmininkas, nežinau.
2: Kokios spalvos yra baltagalvio jūrinio erelio snapas?
3: Sakykim, geltona.
2: Gerai, sakykim. 49 sekundės, šiek tiek ilgiau ir ilgesni gal klausimai. Komiksų neprisimenėt? Na, komiksai. Knygelė, komiksai, paveiksliukai ir šiek tiek teksto. Nebuvo. Greitpuodis taškas, Afrika 2 taškai, CŽA vadovas, nu, pirmininkas, kaip ten sakėt. Gerai, duokim tašką, vadas. 3 taškai ir geltonas napas. Bravo. Super, 4 taškai jų negana, imam ekstra klausimą, jeigu norit laimėti. Ar imam?
3: Imam,
2: gerai, važiuojam. Na taip, čia su šokiais nieko bendro, bet prisiminkime lietuvių mitologiją.
1: Saulius šoka į akį.
2: Šoku į akį, tikrai taip. Taigi, senovės lietuvių ir latvių netgi mitinė būtybė, likimo, sėkmės, gimimo deivė. Ji lėmė žmogaus gyvenimo, rūpinosi gimdyvėmis, naujagimiais, o jo sprendimai, sako, buvo laikomi nepakeičiamais. Taigi, klausimas, kuo vardu gimimo ir likimo deivė baltų mitologijoje?
3: Gal Laima?
2: Laima, sakėte. O ne Laima, žiūrim, ar jūs esate teisi. O ne Vilma, vadinam jūs Laima, nes jūs šiuo atveju laimite žaidimą. Taip, tai yra Laima, bravo. Super, taip, jūs pataikėte labai gerai, 8 taškai, nu ir ką, dabar kažkokio šokio žingsneliu į pergalę, į darbus turbūt.
3: Oi, rasim čia daug tų šokių.
2: Rasite, ne, kokios stiliaus be šokius mokate?
3: Tai visi ten išėlės.
1: Net pole dance'as?
2: Klasikiniai.
3: Ne visai, bet teorija taip.
2: Čia, rumba, pasadoblis ir šitie visi, ne? Gerai.
1: Nu ką, Laima ką tik Vilmai atnešė 4 bilietus į Auto Expo Vilnius, nuostabią parodą, kuri vyks rugsėjo 18-20 Vilniuje Litexpo parodų rūmose.
2: Taip, lankytų lauks naujausi automobilių modelį, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
1: Duokit duonos ir benzino, maždaug taip sakė senovės romėnai, tikrai bus ką pavalgyti ir dabar Vilniuje ir tikrai bus ką išbandyti, čia jau kalbam apie automobilius. Atvykit ir išbandykit, pamatykit visas automobilistų naujienas ir inovacijas vienoje vietoje Auto Expo Vilnius. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto show.

0: Ryto Show.
1: Reklama. Lazdiniečio idėja virto pickleball aikštynu. Antakalnietės lauko darbo vietomis, Šeškinės gyventojai nuo šiol mėgausis arba jau mėgaujasi mini paplūdimiu ir gamtinių takų prie ežerėlio Lietaus parke. Ir tai tik keletas vilniečių inicijuotų pokyčių. Artimiausiais metais tokių istorijų bus dar daugiau. Vėl prasideda dalyvaujamasis biudžetas, o Vilniaus gyventojų idėjoms paskirstys daugiau nei 1,6 milijono eurų.
2: Tai čia tikros istorijos, čia ne fake news ar kažkas. Tai iš tikrųjų, vat, žmonės gyventis Lazdynų rajone sugalvoja, kad reikia pickleballą. Prašom, yra stovim. Taigi visi turime vietą mieste, kurią nori matyti kitokį. Jūs irgi turbūt sakote, o čia reikėtų kažkokių vaikų žaidimo aikštelių su minkšta danga, ar ne, kad ten nenusiliuoptų tas vaikas. Dalyvauk Vilnius yra galimybė ne tik apie tai kalbėti, bet ir palikti savo pėdsaką mieste. Taigi kuo daugiau žmonių įsitrauks, tuo labiau Vilnius atspindės pačių vilniečių idėjas.
1: Nu nebijokit pasiūlyti crazy idėjų. Gal prie jūsų namų reikia krioklio kokio nors, ne? Ar ten papūgų paskraidinimo šiltnamio. Nu, aš dabar tiesiog bandau, va, kažką, gal kažką originalesnio. Kūdikių ropinėjimo aikštelė kokio nors, ar ne? Viskas, kas originalu tinka, Vilniui to reikia, jeigu reikia jums.
2: Idėjų laukiama iki rugsėjo 27 dienos, jas galite pateikti internete dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjams planuojama, kaip sakėm, paskirstyti daugiau nei 1,5 milijono eurų. Mažos apimties idėjoms numatyta 630 tūkstančių eurų biudžetas, o didelės apimties na miesto idėjams bus 1 milijonas paskirstytas.
1: Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir jau 16 metų sulaukė vilniečiai jaunimas. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
2: Pasidomėkite dalyvauk.vilnius.lt.
0: M1.
1: Reklama.
2: Judinam toliau ketvirtadienį iš pamatų su muzika. Ką. Čia labai geras ir naujas Selena Gomez, Becky G ir Benny Blanco.
1: Eik tu sau.
2: Te Olvido. Tau Olvidai, vadinas lietuviškai.

0: Čia dar 10 minučių.
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 €. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
12: Klausyk, ką pasakytum, jei 1,000 € per metus virstų 1,100?
13: Čia koks nors magijos triukas?
12: Žinoma ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę gražą.
13: Įdomu. Papasakok daugiau.
12: Investuoti galima kad ir nuo 100 €. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
13: Atrodo protinga investicija.
12: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
16: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
17: Padaryta.
16: Nice.
18: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
19: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 €. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik 1,29 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Rugsėjui toptelėjo tokia tema, kurią norime su jumis pasikalbėti, su jumis, suaugę ir patyrę gyvenimo matę mūsų klausytojai. Dėl kokios priežasties vidurinėje mokykloje, kai mokėtės, buvote direktoriaus kabinete?
1: Taip, pakalbėkim, grįžkim į praeitį, pakalbėkim apie jūs, kai buvot moksleivis arba studentas, koks nors, žinai, aš buvau direktoriaus kabinete. Mus domino, kodėl ir kaip viskas baigėsi.
0: Kažką prisidirbot greičiausiai. Laukiam skambučių.
2: Labryt, man Svarts ir Kristaps, esu iš Bauskės miestą. Nu ir ką tes galo jumi pasakyt? Ką aš norytų jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gads un saule.
3: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
0: M1. Trumpai drūtai, buvau pas direktorių, mokyklos direktorių, domina už ką, kodėl, kuo viskas baigėsi. Labas rytas. Taip, Seimūras Kineris, Simpsonuose mokyklos direktorius, o jūs iškis dar greičiausiai prisimenate. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Direktorius Kestutis.
0: Nu, Kestutį, pasakokit, už ką teko apsilankyti?
4: Nu, istorija įdomi, aišku, buvo labai labai daug metų atgal.
0: Aha.
4: Išvyko kalba per vienos lietuvių kalbos mokytojas, jinai buvo pavaduotoja. Ir ten įvyko toksai diskutas, aš kadangi lankiau muzikos mokyklą, grojo orkestrą, aš jai pasakiau, sako, kada jūs eisit į pensiją, aš jums, sakau, orkestrą pagruosiu tą progą. Tai jinai labai įsižeidė, įsikvietė pas savo kabinetą, atėjo trys pavaduotojos ir sprendė mane išvežti Čiobiškį, jau kaip jau negerą vaiką.
0: Oi.
4: Nu ten jau buvo iki ašarų mano beigdaita, ten kiek 15 metų, buvo gal 14.
0: Aha.
4: Tai paskui nusprendė, kad reikia pas direktorių nuvesti mane ten, tą jau blogietį ir tą.
0: Taim.
4: Tai kai nuėjau pas direktorių, tai direktorius jas išvarė lauką, paklausė, ką pasakiau, tai jis man pasakė, nekariauk su moterim.
0: Ar šita taisyklė jūs vadovaujatės iki šiol?
4: Nu, kažkaip tai vis prasprūsta, jinai, vis tikriausiai pamiršta šitą jo pasipatį.
0: Geriausia pamoka iš visų mokyklai patirtų, man atrodo. Tai buvo neišmokyta direktorius. Ačiū jums. Na taip, dažnai direktorius būna mokytas, bet kokia. Ačiū, gera istorija. Na stabu, laukiam daugiau skambučių. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Evelina.
0: Nu negi buvo, Evelina.
5: Taip.
0: Iš balso tokia stropi, pareiginga, graži moksleivė reiškia tais laikais, ar ne, prieš kiek čia metų buvo, ir teko apsilankyti.
5: Taip, tai buvo prieš 20 metų.
0: Aha.
5: Kadangi aš buvau ne tik stropi mokinė, bet dar labai mėgau užsimti užklasinę veiklą, tai reiškia visi renginiai, svečių priėmimas, kažkokie tai spektakliai. Tai tekdavo iš tikrųjų ir praleistas pamokas. Ir aš dabar tik neatsimenu, kuri mokyta sako, viskas, tu man atsibodai, eik pas direktorių. Na ir aš pas jį norėjau. Mes su direktorium nepaprastai gerai sutarėm, tai tiesiog išgeriam kavos ir aš grįžau klasį.
0: Faina bausmė, ar ne? Kavytės su direktorium.
5: Taip.
0: Gerai, ačiū jums, o jo galvoja.
1: Savo žinok, ir aš esu buvęs pas direktorium.
0: Esi buvęs, aš nesu, žinok.
1: Nes aš užverčiau valytoje netyčia visiškai, mane pastūmė, buvo grindis šlapius, aš tiesiai teškiausi į ją. Ji pargriuvo, aš ant jos.
0: Aha.
1: Nu ir viskas, teko eit pas direktorių, nu pas direktorių tuo metu, bet kažkaip ten viskas labai paprastai gavosi, atsiprašiau ir viskas, sakiau, nu aš nekaltas.
0: Nesuprato, ne gerai. Galim paskaityti dar laiškų, būdamas aštuntoką, sumušiau dvyliktoką. Taip, dar vienas.
1: Dyrika buvau, kai išmušiau langą. Sako, ot griebė už ką, klavos nepasmaugė.
0: Buvau pas direktorinės ambario, paskandinau kėdus tuolete klasiokės, o jos mama buvo pavaduotoja.
1: Tai buvau pas direktorė, nes 7 klasėje vidury matematikos pamokos į klasiokės penalą iki šau nuo jametinių bambioškių ir padegiau garsas ir vaizdas. Pamokos metu buvo labai gražus ir garsus.
0: Taip, esu pavyzdinga mokinė, bet brolis eidavo už lošimą kortomis iš pinigų. Mokykla, gerai. Žiūrim, kas dar paskambino. Labą rytą, sveiki.
6: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu ir kokia jūsų istorija?
6: Esu Justas ir mano istorija tokia, kad 7 klasėje pardavinėjau petardas. Tada mane pagavo, vedė pas direktorių ir direktoriaus nebuvo. Tai atrašė į pizdą. nu, atrasti tam, Vilnių.
7: Vilnių, taip, Vilnių lietuviškai, jo.
6: Jau rasit pasiaiškinimą ir po pasiaiškinimo jau atsim dar vieną siuntą.
1: Gerai, ar septintokas gali uždirbti mokykloje, dabar papasakokit?
7: Kiek maždaug uždirbdavot?
6: Nu, apie 40 eurų per dieną.
7: Nu, litai per dieną? Ar eurai buvo?
6: Jau buvo eurai.
7: Jau buvo eurai, ne? Kiam per dieną? Oho. O kokias jūs pardavinėjot ten? Prasme, didelės, tai, galingas ar kažkai mažytės?
6: Mažytės. Ten vaikam duotum didelių, tai visus sprogdintų pirštus, viską, tai ten mažytės duodavau ir ramiai galvama būdavau.
7: Puikiai, ačiū už skambutį, dėkui. Nu, va tiek istorijų, turim keliauti jau prie muzikos, bet fantastiškai jūsų pasakojimai laiškai, ačiū.

0: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Ei, meistrė, Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėčiams VHT net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
5: Mieli keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
13: Ai.
14: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
16: Čia koks nors magijos triukas?
15: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
16: Įdomu, papasakok daugiau.
15: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
16: Atrodo protinga investicija.
15: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
17: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košė daugintinių prekėms su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
18: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
19: Reklama.
20: Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vis dar pildoma informacija apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo Džono Radklifo vizitą Maskvoje. Šį kartą politiko praneša, kad vizito metu Radklifas įspėjo Rusiją dėl išpolių prieš NATO sąjungininkus, būtent Baltijos šalis, ir paragino sumažinti paramą Iranui. Leidinys remiasi trimis nenurodytais šaltiniais susipažinusiais su šiuo klausimu. Jie pasakojo, kad kelionės metu Radklifas įspėjo Rusijos pareigūnus dėl konflikto su amerikiečių NATO sąjungininkais, ypač Estija, Latvija ir Lietuva. Eskalavimo. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Netmetama pagalbos galimybė ir iš Latvijos. Žinių radijus teigia, kad toks susitarimas tarp dviejų šalių elektros linijų operatorių yra pasiektas pirmą kartą. Pagalba Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius PGE distribucija. Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Dūmai kilo nuo ministerijos stogo. Atvykus ugniagesiams, ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatų žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos provincija, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti ir politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukiami skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą, taip pat Vazė ir atšaukė nuo rudens tris kryptis – Bilundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra nepabaiga.
0: Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo jo Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie jo Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeure dėl jo Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis. Tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė kylančios aviacinio kūro kainos ir dėl to brangstantys skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susiduria su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Mokslininkai paskelbė naują tarptautinį tyrimą, kuriame įvardinamos 10 lygų ar būklių, kurias sukelia ekstremalus karštis, kurios iki šiol su juo nebuvo siejamos. Nuo odos bėrimų iki išsėtinės sklerozės. Karščio sąsajas tyrėjai nustatė su mažiausiai 30 naujų diagnozių. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad ekstremalus karštis gali būti susijęs su vis dažnėjančiais nelaimingais atsitikimais ir smurtinėmis traumomis, įskaitant su šaunamaisiais ginklais susijusius incidentus, nes karštis kelia žmonių agresyvumą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Norite žinoti daugiau apie sportą? Žinokite, Vaidas Čeponis jau studijoje. Saulius ir Gedas. Labas rytas, Vaidai.
1: Labą rytą.
2: Apie sportą netrukus.
1: Na kągi. Pradžiai
2: apie sportinę formą. Vaidai, sklinda gandas. Nu gerai, du gandai sklinda. Pirmasis, kad numetė svorio, antrasis, kad sportuot pradėjai.
1: Tai ką, nematai?
2: Tu pat ir matosi, visą laiką su tokiais reperio rūbais vaikščiodavai, nesimatė šiandien su marškinėlis 7 atėjai ir tikrai matosi.
0: Ar tiesa, ką Discord'e rašo žmonės?
1: Taip, nu
0: Discord'o ližuvim.
1: Dar ir pilvą įtraukęs, nu, prieš tokius simpatiškus vyrus kaip jūs. Taip, 4 mėnesius sportuoju, nors dabar jau figūra mano tubula, bet vis tiek sportuoju. Pas trenerį, kuris daugiabutį įsirengė terasą, stogelį, tokią verandą ir ten stovi treniruokliai. Tai labai gerai niekas. Bandžiau kažkada nueiti į sporto klubą, ten po to spokso, apkalbinėja, figūrą aptarinėja. O čia ramu.
2: Tai toks laikinas projektas, kaip suprantu, ne, geras oras, jūs kaip ir treniruoklių toj, nu, ale, lauko salėje, o ką darysit lapkritį, gruodį, ponas?
1: Nu, jau reikės pamiegoti ir daugiau pavalgyti, ne.
0: Nu, tai lieka daugiabučio rūsiai, šildymo trasa, tai ten įsirengdavo žmonės sporto klubo seniau.
2: Po kokių pratimų labiausiai skauda ir kurios ruomenys, Vaidai?
1: Kojų duoda tokia įdomi, pastato dėžę aukštą gana, nulipt, užlipt, ten daugybė.
0: Alaus dėžę ar kokią?
1: Nealkoholinę, taip.
0: Ir dėžėsą, ne?
1: Jo, nulipt, užlipt, tai prakaituoju, nu, kažkas man.
2: Žiūrėk, geras treneris visą laiką sako, vyrai, nepamirškit po geros treniruotės atstatyti elektrolitus. Atstatinėjat kartu su treneriu ar vienas grįžęs stadionų namuose?
1: Ne, jis labai akcentuoja sveiką mitybą. Norit numest svorio, svarbiausia net ne sportas, yra mityba. Jis man net sako, ką valgyti, siuntinėja visokias
2: dėjus. Bet tu neklausai.
1: Nesakysiu į galą. Kartai sunku užmygti. Sako, nevalgyk visai vakare. Nu, aš ten atsigulu, vartausi. Niekaip negaliu užmygti. Vis tiek turi atsipjauti kokios dešrytės, žinai.
0: Na, brangus klausytojai, daugiau apie majonezo dietą Vaido Čeponio tinklaraštyje skaitykite, o mes keliavame prie sporto apžvalgos.
3: Sezonas. Vasara su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Sportas. Viliui Gaubui pagrindinės US Open varžybos jau pasiekiamos ranka. Pajėgiausiam Lietuvos tenisininkui liko peršokti tik vieną atrankos barjerą. Antrame kvalifikacijos etape lietuvis 6-4-6-3 nugalėjo italą Marko Čekinato. Dabar Gaubui dar reikia įveikti Britą Hardy Vendelkeną. Iš visų didžiojo kirčio turnyrų pagrindinėme etape mūsiškis yra žaidęs tik šiemet French Open čempionate. Trijų Lietuvos futbolininkų svajonė dužo. Slovenijos Celje klubas, kuriam jie atstovauja, apmaudžiai nepateko į pagrindinės UEFA čempionų lygos varžybas. Paskutinio atrankos etapo antrose rungtynėse ši komanda namie per pratesimą 1-2 nusileido Bratislavo Slovanui. Pagrindinis mačo laikas baigėsi lygiosiamis 1-1. Antro kėlinio pačioje pabaigoje Armandas Kučys turėjo auksinę progą pasiūsti Celje į čempionų lygą, bet iš 2 metrų nepataikė į tuščius vartus. Pirmoje dvikoje Bratislavoje užfiksuotas lygus rezultatas 1-1. Celje gretose dar žaidžia Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas. Dabar Slovenijos klubas tęskovas Europos lygos pagrindinėme etape. Mindaugas Lukauskis kyla karjeros laiptais kaip treneris. Jis tapo Vilniaus ryto MRU komandos vyriausiojų trenerių. Tai Vilniaus ryto antroji dublerio ekipa, kuri žaidžia Nostra regionų krepšinio lygoje. Praėjusį sezoną legendinis LKL krepšininkas buvo Gintario Kadžiulio asistentas antroje ryto komandoje, kuri žaidžia nacionalinio krepšinio lygoje. Lietuvos krepšinio lygos komandos mankština raumenis prieš artėjantį sezoną. Kontrolinėse rungtynėse Utenos Juventusas Birkštone 89-84 palaužė Baku Sabah komandą, kurią dar neseniai treniravo Rimas Kurtinaitis. Šiauliai namie 117-99 pranoko Valmieros klubą. Šiaulių Gintros futbolininkės apmaudžiai suklupo Austrijoje. Jos Europos taurės pirmo atrankos etapo pirmose rungtynėse 1-2 pralaimėjo Graco Šturmo klubui. Antrą įvartį šiaulietės praleido per paskutinę pridėto laiko minutę. Ispanijos La Liga čempionate antrą pergalę pasiėmė ir čempionato lyderis tapo Madrido Realo futbolininkai, kuriuos vėl treniruoja garsusis Jose Mourinho. Vakar jie savo aikštėje 4-1 sudorojo San Sebastiano Real Sociedadą. Ne tris įvarčius įkalė Kylianas Mbappé, vieną pelnė Vinicius Junioras. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
3: Sportas. Top Sport. Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.

0: Reklama. Ei, meistre, Rugpjūtis svarsto pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių. Daugiau nei 60 pranešėjų. 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Reklama. Nu, ką tik išsiaiškinom, kad Vaidas Šeponis dabar sportuoja daug, bet, kaip ir seniau, dar daugiau valgo lėkštės, lėkštutės, puodeliai, šaukštai, peiliai ir šakutės, prijuostės, kočėlai, keptuvės, gruzdintuvės, iešmai, grotos ir net salotos, greitpodžiai, rytpodžiai, naktipodžiai, tai kasdienybė pavalgyti mėgstančio godžiai.
1: Girdėjote Gedo Saročkos poeziją, pretendentą laimėti, gauti...
2: Sidabrinę gervę.
1: Lazdynų Pelėdos rašytojo premiją. Va, tai berniuką programai paruošė Saulius Žvirgždas.
2: Užtektų ir geros Ikėjos lentynos.
1: Paprastai tariant, ne? Daugybė pamėgių gali būti važinėjimas redučiais, dviračiais, bėgiojimas. Visą tai reikalauja daiktų, ar ne? Na, saugos detalės, batai, kažkokia apranga, galbūt visą tai reikia sudėti, o kur sudėti, pasirūpinti. IKEA. Tiesiog užsukite ir savo pomėgiui suraskite tinkamą vietą savo namuose.
2: Jei gražiai viską namuose sudėjai, padėkot visų pirma reikėtų IKEA.
1: Na bravo, čia jau tiesiog aukščiau visko.
2: Žodžiu, ten rasit, visada rasit dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsmą keliantis daiktai natūraliai įsiliesi jūsų kasdienybę, kartais atrodys ne kaip rakandai, o kaip trofėjai. O kalbėti yra viena, viską reikėtų pamatyti. Rugpjūčio 29-30 dienomis, tai čia jau visai čia pat, ar ne? IKEA Vilniuje vyks pomėgių dieną. Susukite, pasisemti įkvėpimo, gyvai paklausykite, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus įvairių sričių entuziastai, gal net kokį vieną kitą poetą sutiksit ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai.
1: Na, akivaizdu, ko Gedui reikia IKEA, tai knygoms lentynų, ar ne, o tokių tikrai yra. Šeimas linksmins animatoriai su visais vaikais, visa šeima atvažiuokite, vyks ir įtraukinti žaidimas, švediškus skanėstų degustacijos. Būtinai užsukite, laukia nuostabus IKEA savaitgalis, kuris jau čia pat, jau šį šeštadienį ir sekmadienį IKEA Vilniuje. Reklama.

0: Jeigu galvojate apsilankyti vieno muzikos apdovanojimuose, kurie vyks gruodžio 9 Kauno Žalgirio arenoje, taip bus ir norite sutaupyti, tai žinokite, kad iki rugsėjo pirmos dienos, tai čia iki ateinančio antradienio, geros bilietų kainos, vėliau jie tiesiog brangs. Labai paprastai, rugsėjo pirmą įsijungia kiti tarifai.
1: Tu, Sauliu, ne visai teisus, vėliau tų bilietų iš viso nebebus, nebeliks, nes kol pigiausiai, tol perka visi. Irgi paskutinė diena, kol bilietai dar pigiausiai, yra rugpjūčio 31-oji ateinantis pirmadienis.
0: Įsigykit.
2: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
0: O ko netrūks, tai naujienų, kurias mes norime jums papasakoti ir pasidalinti, dabar kažkas iš Lietuvos.
1: Molėtų rajone startavo unikali idėja naujų mokslo metų proga ir nebūtinai ta proga dovanoti moksleiviams vardinės obelis, kurios auks kartu su moksleiviais. Jeigu reikės visus 12 metų, o jei tas būsimas moksleiviukas dar labai labai būsimas, nu tai gal net ir 18 metų. Tai va, tėčiai mamos savo vaikams dabar gali padovanoti ne tik kokį PlayStationą, ne tik tą traumingą į elektrinį paspirtuką, o realią obelį, kuri po poros metų pradės vesti realius obolius.
0: O kam vaikui to obolis? Čia, kad jis iš tikrųjų suprastų tą posakį mokslo šaknis karčios, o vaisiai saldus?
1: Ir dėl to, žinai, tu įlipti į obelį gali, iškristi šios gali, nu, nebėr kur mieste pasikarstyt.
3: Štai tau, sūnau, obelis, kad galėtum iš jos iškrist ir pajusti gyvenimo sunkumą.
1: Medžių savininkams bus galima ne tik atvykti ir pasimatuoti, kas, nu, tas savininkas kelis, moksleivis ar jį, obelis auga greičiau, ant obels bus pritvirtinta lentelė su gaspadoriaus vardu, sakykim, Sauliaus, ar ne? Nu, tai iškart visiems aišku, kad šis obelis priklauso Sauliui. Be viso to, savininkas kasmet rašoma gaus savo obels obolių sulčių ir kažkiek obolių uždai. Dėžutė obolių to čia prie durų ir pristato. Smagu. Šį rudenį numatyta pasodinti 1300 sodinukų, ateityje Molėtų rajone obolius ves beveik 3 hektarų sodas. Panaršiau dar giliau ir matau, kad ne tik moksleiviams galima tai dovana visiems, gimtadienio, jubilėjaus, krikštynų, vestuvių progą ir taip toliau ir panašiai. Tvaru, sakyčiau, įdomu ir visai prasminga.
0: Nu, matot, kiek daug sužinojote. Nebebūsite dabar lyg iš medžių iškritę, lyg iš obelies iškritę. Puikia iniciatyva. Pabandom su tokiu Keanu, Shut Up and Dance.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
14: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
13: Entuziastams.
14: Benzingalviams.
13: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
14: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
13: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
14: Bilietus platina kakava.lt.
15: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Rubrikoje Dedam tašką turime naują klausimą susijęsi su vestuviniu žiedu. Ar jūsų vestuvinis žiedas dabar esantis ant piršto jau seniai nusiima, ar ne?
1: Dedam tašką. Maniškis kaip sykiais, žinai. Žiemą, pavyzdžiui, kai šalo rankos, nusiima lengvai. Aha. Šiaip beveik nenusiima, bet jeigu ten patepi kokiu feiriuku ar muiliuku, tai tada nusiima. Dabar tak žiūriu, pat be nieko nenumaučiu.
0: Nu, traška, braška, bet kažkaip galėčiau ir aš dar nusiimti, matyt, jo. Bet yra žmonių, kur jau jo normaliai ten, žinai, užgyventas tas...
1: O plau, dabar nesimenu, mes sėdami miestą dviesę, nusiimam ar nenusiimam?
0: Man atrodo, kad...
1: Tuomet nenusiima.
0: Gerai, paskambinkit, 18.30, trumpai pasikalbėsim. Labas rytas.
1: Sveiki. Labą rytą.
2: Labas
0: rytas. Kas paskambino?
2: Renata.
0: Na, ar nusiima, ar ne?
2: Nusiima.
0: Okei, okay. O vyro?
2: Irgi nusiima.
1: Ir dar tada klausimas toks kontrolinis, ant kurio piršto nešiojat, ant bevardžio, ant vidurinio?
0: Bevardžio gal, kokia dar?
2: Ant bevardžio,
0: jo. Aha. Gerai, ačiū jums. Nu va, nusiima tiek vyro, tiek klausytos. Gerai, šis klausimas ant vieno svetainį, užeikite ir atiduokit balsą, čia du vienintelį variantai, galimi daugiau kitų ir nėra aišku. Taip, prašo dabar laiškų mums žmonės per 11 metų didinau du kartus jau žiedą. Vat kaip yra, ar ne? Taip, kas čia dar yra, jo sako, niekaip jau nebenuimsi. Nu vat, istorijų daug, taigi galima atsakyti ir rytoj suvesime galus ir rezultatus.

0: Matom pusę eurų berniukų jau studijoje, tai viskas, laida netrukus, ar ne, Gedai? Geros tau dienos, laikykis. Būk savimi šiandien. Leisk savo viską, gerai? Sutariam.
1: O tai gal paskolinsit tada, kad leisčiau savo viską?
0: A, jo, gerai, kiek tau reikia?
1: Nu,
0: pavedimo grinais.
1: Truputėlį mėšė. 9:52 M1 ryto šou mojuoja. Sako, geros dienos visiems, stiprybės, dar geresnio vakarėlio po tos geros dienos, o visai netrukus mus čia pakeis Ričardas ir Mantas.

0: Reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
15: Hi, this is Ariana Grande.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas mūsų šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kuri vakar nuniokojo staigus potvinis šioje šalyje. Anot konsulinės tarnybos, nustatyti kontakto su šiuo piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Nurodoma, jog ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais. Gelbėtojų komandos skuba ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Tarp dingusiųjų daug užsienio turistų iš įvairių šalių. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai šalies vartotojų. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas sako, kad čia sudėtinga situacija išlieka net keliose rajono seniūnijose.
1: Nuo šiandien į pagalbą taip pat ESA jau atsilaisino šiek tiek daugiau savivaldybės kelių įmonių brigados, pradeda dirbti ir su Šiauliais esam sutarę, kad ekstra poreikiui ESA į pagalbą taip pat prisijungs. Pagrindinės pamokas, gal manyčiau, energijos skirstymo operatorių reikia pasidaryti. Vis dėlto tas projektas, apie kurį aš nekėjau, kad per visą Lietuvą turim 151 vienetų generatorių, kuriuos ESA galėtų lygiai suteikti namų ūkiams, tai yra čia lašas jūroje.
0: Zarasų rajono parinkties pareigūnė Aušra Dilienė sako, kad dar yra keli šimtai vartotojų be elektros.
2: Pirmiausia, apmaitinti rajone esančias vandenvietės elektros generatoriais. Tą ir padarėm. Iš vienos vandenvietės vežam į kitą vandenvietę, transportavom generatorius, kad nors minimaliai būtų kaimuose, seniūnijose aprūpinti vandeniu. Daliname gyventojams patys būtiniausi taškai, kur atsitiko nelaimės, pavyzdžiui, laidotuvės, kur yra daug neįgaliųjų, kur yra socialinės globos namai.
0: ESO visiems gyventojams elektros tiekimą vis dar žada atnaujinti iki savaitės pabaigos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas tikino, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomojų tinklų operatoriaus brigados, neatmetama pagalbos tikimybė ir iš Latvijos. Lietuvoje daugiai atvejų, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamą į turtą. Tokią tendenciją konstatuoja Vilniaus apskrities policija. Lietuvoje per pastaruosius metus pradėta net 17 ikiteisminių tyrimų dėl apgaulio įgyto labai didelės vertės svetimo turto, kai asmenys apgaulio įtikinami parduoti savo nekilnojamą į turtą, o vėliau už šį turtą gautos lėšos iš asmenų yra išviliojamos. Nustatyta, kad dažniausiai tokių sukčiavimo schemų aukomis tampa vyresnio amžiaus žmonės. Ikiteisminių tyrimų metu vertinama, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojamojo turto brokeriai, notarai ar turto įgijėjai. Microsoft įkūrėjas Bilas Gatesas dar šiais metais ketina vėl susitikti su Kinijos prezidentu Si Jinpingu ir perspėti apie su dirbtiniu intelektu susijusias grėsmes. Jis mano, kad Kinija turėtų sutikti apriboti prieigą prie potencialiai pavojingų dirbtinio intelekto modelių, jei Jungtinės valstijos pirmosios pateiktų tokią iniciatyvą. Gatesas sako, kad tik nedaugelis pasaulio lyderių daro pakankamai, kad iš anksto apribotų daugybę grėsmių susijusių su dirbtinio intelekto plėtra, pavyzdžiui, gebėjimą kurti molekulės ar palengvinti biologinių atakų vykdymą. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Ir išties garbė, džiaugsmas ir šiaip gera emocija su jumis pasisveikinti šį rytą. Sveikas gyvas, kolega.
1: Labas, man tai garbė, sakai tavo, ne? Vos negarbė Jėzui.
0: Šiaip galvoju, truputėlį pompastiškiau, negu kiekvieną dieną praėdami.
1: Kažkiek daugiau to reikėtų, ne?
0: Nemėguoju, čia ne.
1: Vala, dar apie orą dar nekalbėjom, žinai, kur... Bet negali skūstis, 18 laipsnių gražu.
0: Aš vis tiek, ai, nu, ką ta saulė, simuoju, prisimerkus reik vaikščioti, šiekinių nepasiėmė už namų.
1: Tokios bėdos, žinai, žmonės elektros šiam štuku dar neturi, žinai, pas mus bėdos saulė akina iš tų bėdų didžiausių. Bet šiaip girdėjau, dar magnetinė audra ateina prie to paties. Dar vėl smoks, jo,
0: rytoj.
1: Ir ten, kaip supratau, net ne pirmos, ne antros klasės, bet ten gal ten penktokas ateis, kas koks, šeštokas.
0: Ir jau rimtesnė, ne? Nu ir spėkas, ar ne konservatoriai čia viską.
1: Aš žiauri, iš kart prie šito. Ne, mes šiaip su politika nieko, mes net nenupirkti esu, šita laida net nenupirkta yra. Visiškai, dabar mes, būkit tikri, ramus ir...
0: Aš tyliu tiesiog, tu
1: lysi
0: galvoje. Jeigu tylėsiu, nieko tai reiškia, kas nemeluoji, žinai.
1: Kas gero, kas per naktį nutiko. Na, sapnavai man tai kažką iš mūsų iš temų, žinai, ką aptart reikia.
0: Sapnavau kažką, bet aš dažniausiai sapnas įbūdės atsimenu, nežinau, kokią pirmą pusę minutės, žinai, po pabudimo. Prisimenu jo, ir paskui šiaip tai viskas taip išsisklaido, kaip koks rūkas, žinai. Dar bandai ten jungti kažkokius taškus ir paskui absoliučiai.
1: O tu, kai skamba žadintuvas, iš karkelės ar dar valiojasi 15 minučių?
0: Labai priklauso, jeigu, pažiūrėjau, rytinį pavadovau, tai kai 5.30 skambėdavo, tai jau iš karto.
1: Iš karto, nes kitaip rakės.
0: Nes kitaip jo. O dabar tai toksai jo, dar leidi savo truputėlį pasivoliot, žinai. Tai va.
1: Nu gerai, aš, nu gerai, tu manęs net neklausyti, aš nepasakosiu.
0: Ai, tiesa, Richardai, kaip tik pagalau, o kaip tavo rytas, kaip tu laikaisi apskritai?
1: Po to tu manęs paklausiu, aš pasakysiu, iš kurios pusės
0: kaip tavo sesuo gyvena.
1: Sesuo vakar kalbėjo, ne, nekalbėjau su broliu kalbėjo vakar.
0: Ai.
1: Tai brolis, žinok, neblogai.
0: Bet aš apie seserį klausiu. Tai...
1: Sesuo irgi neblogai.
0: Irgi neblogai. Kuo vardu sesuo?
1: Edita, nes jie gimtadienį nešventė, tai praėjus.
0: Gerai, linkėjimai Editai.
1: O gal, žinai, man tai pas mus dama sėdė ant sofos. Jinai čia gal nauja darbuotoja.
0: Šiaip aš kaip tik prie to norėjau prieiti. Šiandien pas mus laidoje jau po vienos dainos, po kelių minučių apsilankys nauja Teleloto vedėjų pora.
1: Rimtai?
0: Taip. Ir nu, mes kol kas lygiai 5% žinome. Bent jau aš 50%.
1: Antro žmogaus nėra, ne?
0: Jo, kol kas dar nėra, tai... Arba po šios, arba po dar kitos, priklausomai, kaip čia susirinkti seksis kolektyvui, mes būtinai su jais pasikalbėsime ir pristatysime. O dabar pasiklausome muzikos ir netrukus grįšime į eterį.

0: Ir jūs įsimylėsit, įsijunkite M1 video transliaciją, -1.fm. Mes jau su Richardu nebe dviese, bet ir ne keturiese, kas ja. Bent jau mane truputėlį glumina, tai
1: netrukus apie jūsų išėlės. Turėjom pradėti. M1. Keturiese turėjom pradėti šitą išėjimą, bet kažkaip tik tai trise esam.
0: Jo, mes jau anonsavome, kad turėsime naują Teleloto vedėjų porą mūsų studijoje. Kol kas aš matau tik tais vieną poros dalį.
1: Einu pasitikti.
0: Atėjo. Gerai, tu dar aš pasilabinsiu su Simona. Labas, Simona.
2: Labas rytas visiems, labas Mantai.
0: Tu kaip naujo dueto žmogus gal kažkokią žinią turi, gal gavai SMS ar gerai, Messenger.
1: Sveiki, vėluoju.
2: Labas, Richardai.
1: Labas, Simona. Labas, man irgi tave smagu matyti.
2: Labas.
1: Mantai, kodėl taip žiūri?
0: Kas čia vyksta?
1: Tai žinok, to ketvirto ir nebus, Mantai. Aš tau sorry nepasakiau.
0: Nes?
1: Bet,
0: Simona vieną vestą lauto?
1: Tu norėtum, kad vieną pravestą.
2: Mantai, labai atsiprašau, bet tarp jūsų yra paslapčių.
1: Aš man tu nesakiau, kad aš vedu tą telelauto.
0: Mantelį! Milijoną!
2: Matos, o dieve, nesusigrūdino.
0: Aš netrūkčiau
2: akis. O dieve. Pradienį žiūriu Teleloto, pagaliau. Richardas bus.
0: Fantastika. Ir aš žinau, kad žmonės, kurie pažįsta vedančius Teleloto, visą laiką turi galimybę didesnę laimėtą milijoną. Ar čia ar aš kažkaip irgi ne visai teisingai žinau?
1: Nežinau, žinok, man tai ką tu žinai. Tikrai nežinau, ką tu žinai.
0: Bet... Neišridensi ten, kolega, biškai geresnio žinai.
1: Tai nieko, bus
2: tas... Bet supranti, Richardai, kad jau jisai dabar prašinės.
1: Net nebejoju. Net nebejoju. Tai
2: reikės išsitrinti numerį užsibaukoti.
0: Jūs turit prieimą prie milijoną. O jūs nepagalvojat, kad dabar šiaip yra tikimybė, kad Lietuvoje žmonių yra tikrai galvojančių, kad jūs vienaip ar kitaip galite paveikti, baigti to žaidimo, tų kamuolių ridenimo.
1: Aš prie jūs manau, kad didžioji dalis kitaip ir negalvoja, ta prasme, dėl to atsiras giminės pažįstami, kad
0: susikryčia. Aš ilgos nekeliu, metus gal yra kažkokia grimė. Tu įsidėk tą telefoną, pamat pažiūrėsiu po to.
1: Jo, laukia naujas etapas, laukia naujas momentas, labai jo laukia iš tikrųjų. Su Simona bus duetas, kažkaip labai faina, apsidžiaugiau, kai Simoną pažinau per castingą. Pagalvojau, nu, blamba, kieta Simonai.
2: O, dieve,
0: jo, bet...
2: Tęsk, Richardai, tęsk.
1: Patiko, ar ne?
0: Man ir įdomu, iš tikrųjų, ar jau teko padirbėti kartu, koks vaizdas ar klijuojasi, ar
1: ne, lengva.
0: Nes palauk, Richardai, aš vat Simoną noriu paklausti, kaip tau su juo iš vis eina? Man pažiūrėjau, nu... Nežinau, reiškia toksai sudėtingas personažas.
1: Bet ne man tu, žinai, spręst apie žmonės.
2: Išsikalbėkit, principai. Gerai, Richardai, dabar tu man tas kalba, tegul jisai kalba, paskui išklausysime tavo pusę.
1: Man tai, klausi dar kažką.
0: Ne, nu gerai, man iš tikrųjų įdomu.
2: Aš atsimenu, kad Richardas atėjo į castingą ir sėdėjo taip už nugaros, nes ten gal yra Teleloto tų visų žaidėjų, kurie yra buvę studijoje arba matė Teleloto žaidimą, tai žino, kaip ten žmonės sėdi. Tai mes visi taip susėdom į skirtingas eilės, Richardas sėdi ir sako kažkokiam kitam vaikinui, kuris irgi dalyvavo, sako, ar gali paskolinti kaklaraištį, aš atėjau be kaklaraiščio, nes reikėjo ateiti su...
1: Šiaip aš pasiruošęs buvau, jeigu ką.
2: Ir atsimenu, kad aš buvau atėjusi irgi šiek tiek kitaip apsirengusi, negu reikėjo, ir Richardui sakau, tau kaklaraištį šiandien tikrai nepadės.
0: A ne?
2: Taip, bet galvojau, kad man irgi nepadės, jeigu aš turėsiu tas baltas kelnes, kurių reikėjo, nors aš atėjau su rudu sijonu, bet mum paėjo.
1: Labai gerai.
2: Taip.
1: Tai tie, kurie nenormaliai apsirengė, tuos ir paėmė tikriausiai į Teleloto vedėjus. O šiaip, man tai tu paklausi, ar mes buvom, turėjom kažkokią galimybę
0: pabūt
1: kartu, tai mes tik pietavom kartu su Simona, turėjom progos pabendrauti.
2: Per antrą susitikimą oficialų, taip, ėjom apkalbėti gyvenimo, susipažinti ir galiu pasakyti, kad per tą antrą susitikimą niekas nepasikeitė, su Richardu tikrai labai buvo fain. Jau per castingą, per pirmąjį, dabar jau trečias yra kartas.
1: Čia jau nebe castingas. Dabar jau nebe castingas.
0: Tai ponės ir ponai, jie papietavo, Richardas ir Simona ir darins milijonus.
2: Iš tikrųjų, tau pasisekė.
0: Geras partneris, ne turiu. Matai, aš vis palygin mažai, kad su kuo turiu, tai vadinu to.
1: Mantas tiesiog nemoka vertinti žmonių, jis tiesiog nemoka vertinti.
0: Man dar įdomu, dabar kadangi jūs jau esate tame, jūs jau esate Teleloto vedėjai, jūs pirksite kaip vedėjai bilietus, pavyzdžiui, apskritai jūsų šeimoje yra tas tradicija žaisti, dalyvauti loterijose. Simona. Simona.
2: Taip, tai aš jau šitą istoriją supasakojus, bet negaliu nepapasakoti ir vėl, kad mano tėtis buvo užkietėjęs loterijų fanas ir linkėjimai visiems užkietėjusiems loterijų fanams. Žmonėms, kurie žino, kad po darbo būtinai jie turi užeiti parduotuvę ir nusipirkti loterijos biletą, turi savo ten kažkokią sistemą. Žinau, kad yra žmonių, kurie kompanijos netgi perkasi loterijos biletus ir sekmadieniais pasidaro tradiciją pas kažką, pavyzdžiui, pas vieną dieną, vieną sekmadienį pas vieną namuose, kitą pas kitą ir, žodžiu, kompanijos tokį turi laisvalaikį netgi. Tai va, tai loterija yra gerai.
1: Jeigu bus man baltas lapas per filmavimus, aš garantuoju, nepražūsiu, nes Simona tiesiog visą laiką prakalbės. tuo momentu užkalbės tą tamsumą. Jeigu atsakant į tą klausimą, tai pas mus praktiškai kaip ir tradicija yra per Velykas, per Kalėdas, irgi, pavyzdžiui, ištrauk, žinai, po kokį, nu, kaip dovanų metas yra. Labai, manau, kaip dovana geras dalykas yra bilietas. Tai kol kas pastaruoju metu va šitą tai dažnai patiriu. Uošvių linkėjimai, Virgilijui dažnai.
2: O jau taip nusišypsojo, jau labai myli savo uošvį, mato šunuolis.
0: Žiūrėkit, dabar į dar kartą įsijungę transliacijas galit pažiūrėti į tų žmonių veidus, kuriuos galėsite kaltinti. Aš per atėjau. Jeigu jūsų bilietas
2: nebuvo, nebuvo
0: nes jau kariai den, žinokit, čia jau jiems ant jų.
1: Bet su mumis, jei ką, tik per advokatus galėsit atrauti.
0: Okay, gerai.
2: Tai jūsų reklamai, dabar advokato kontorą galėtų
0: atsirasti. Aš Simona dar, Richardą biškį pasilaikysiu, gerai, aš jau suprantu, kad jau jūs čia viską susibondinote. Tai sėkmės, gero abiem starto ir labai smagu, kad užsukai šiuo atveju, tu dar pasilieki.
2: Gerai, tai man tai lauksim tavęs studijos žaidime.
0: Aš būtinai.
1: Taip. Tu būsi tas, kur vienintelis laiku žengsi liniją ir tada tau iškris didysis prizas.
0: Tu turėsi dviejų pažįstamų tai loto vedėjai, tu čia jau man.
2: Svajojam tau padovanoti mikrobangų krosnelę.
0: Aš vėl graudinuosiu. Tai tiesiog pakalbėkime apie tai, kas šiuo atveju visus turėtų poraginti, galbūt įsigyti bilietą. Rugpjūčio 27 dieną minime tarptautinę loterijų dieną, tai yra būtent šiandieną. Švęskite loterijų dieną su Teleloto ir iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28, tai yra iki rytoj. Jūs įsigyja bent du Teleloto bilietus. Dadu plombyrų mėgausitės vos už vieną centą.
1: Kažką tik supratau, kad aš savo laidoje save kalbinau ką tik. Gerai. Vakarėlis vyksta ir internete loto.lt. Iki rugpjūčio 28 dienos įsigyja Teleloto bilietų bent už 8 eurus. Suksite laimės ratą be pralaimėjimų ir atsiimsite vertingus loterijų prizus. Tarp kitko, mes su Simona rugsėjo 6 startuojam. Rugsėjo 6 bus sekmadienis, kuomet 17.20 sukam per LNK.
0: Super, tai labai lauksime jūsų debiuto, visiems įspūdingų laimėjimų palinkėsime ir ačiū, kad esate kartu su Teleloto.
2: Aš norėjau reklamą.
0: Taip, taip.
2: Norėjau šitą frazę, kad visi trys pasakytumėm.
1: Žais!
2: Ačiū, kad esate kartu.
1: Galvok, kad žaisim, kol laimės visą. Ne, mes dar turim laiko dvi savaitės susidirbiškutį daugiau.
0: Bet galime, žiūrėkit. Vienas, du, trys. Ačiū, kad esate kartu.
3: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
3: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamas kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: kartas. Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. Auto Aibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Netrukus apie orus Richardas išsamei papasakos. Orų prognozė pristato Nordi šilumos siurbliai oras vanduo. Dalyvaukite konkurse, įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Labai daug ką pasako tikrai neturiu, apart to, kad šiandien Vilniuje, Kaune, Klaipėdos, žodžiu, didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir regionuose ir visur bus tikrai graži vasariška diena, 22, bent jau sostinėje Kaune 23, saulėta. Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos, Šiauliuose irgi tiek pat. Rytojaus diena gali būti su daugiau debesų, tačiau irgi vis dar šilta. Matau, kad ties šituo vadinamu Kaunu yra 25 laipsnių šilumos numatyti. Šeštadienis gali būti lietingesnis, tai vat nuo šeštadienio lietus gali ateiti, bet sekmadienį vėl ramesnė diena žada. Tai
3: šiaip biškai pasiteisė tą prognozę, kiek žiūrėjau, ten prieš tai turėjo prapilti visą savaitgalį Lietuvoje, o dabar kažkaip tai to lietaus mažiau ir ne visur jo pasitaikys. Tai gal žiūrėk ir visai pagerės ta prognozė iki savaitgalio, dar turi pusantros dienos iki to laiko. O dabar pakalbėkime apie tai, kad rinkdamiesi Nordis Ultima renkatės ne tik galingą šilumos siurblį, oras, vanduo, bet ir ramybė, išmanus valdymas, tiksli sistemos darbo kontrolė ir viena didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje, kad dėl namų galvą sukti reikėtų mažiau.
2: Įjunkite atostogų režimą Nordis šilumos siurblių, įjunkite jį ir sau, dalyvaukite konkurse. Ką reikia padaryti? Reikia nufotografuoti akimirką su Nordis ženklu ant įrenginio arba kitur, pridėkite trumpą istoriją, atsiųskite asmeninį žinutę, atsiųskite asmeninį žinutę į oficialią Nordis Facebook arba Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas, o kodėlgi nepabandžius, ne?
3: Taip, daugiau informacijos nordis.ac.lt.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ei, meistre, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistreikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji. Ir žinai, laikys. Daugiau varstų pasaulis.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik €1,39. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik €0,29. O kilogramas persikų tik €0,69. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Jeigu jūs dar šią vasarą norite nuveikti kažką įsimintino ir labai ryškaus, tai žinokite, kad Kertam yra žaidimas, galintis jums atverti duris į Energylandiją, vieną didžiausių pramogų parkų pasaulyje. Skambinkite jau dabar 18.30.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
1: Kertam. M1.
3: Reklama.
2: Taip, dar du bilietai į Energylandiją numatyti jums, paskambinkite radiją 18.30 ir kol jūs skambinsite, mes jums papasakosime į kokį tikrai įspūdingą, fainą pramogų parką, tikrai vieną geriausių visame pasaulyje galite nulėkti, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Daugiau apie šitą unikalią pramogų erdvę papasakosime jau po žaidimo, o kodėlgi dar šią vasarą nenuvažiavus. Pavyzdžiui, jeigu šį savaitgalį neturit plano, a ne?
0: Mhm.
2: Sėdi, važiuoji.
0: Ir dar kažkur tai stapteli, žinai, piknikėlį pasidarai, vienu žodžiu, Lenkiją pasigroži. Tai visai netrukus kažką iš jūsų tikrai galėsim tuo pradžiuginti. Atsiliepkim pirmam dalyviui, sveiki. Kas paskambino?
2: Be amo žmogus.
4: Gintvilė.
0: Gerai, Gintvilė, tuo jums dar ir varžovai iš karto. Duosime, sveiki.
4: Labadiena.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Giedrė
2: ir Gintvilė. Giedrė, kažkur parkuojasi, jums kažką sako automobilis.
4: Taip,
2: stojam. Sargi siena.
0: Saugiai. Klausykite, mes ir pasikalbėsime dabar būtent apie tą parkavimąsi prie Energylandijos šiuo atveju, kadangi dovanojame du bilietus į šį pramogų parką, kur reikės nuvykti. Tai jūsų klausime tiesiai, mes su Richardu pasižiūrėjom, kadangi ir vis čia planuojam, galvojam, norėtume, kiek kilometrų nuo, nu, šiuo atveju mūsų studijos, M1 studijos Metono 7, iki Energylandijos. Kiek kilometrų yra atstumas?
2: Dūkint vėlę, kaip Google'as greitai jums ten veikia. Negooglinkit, jeigu galima, spėkite, tiesiog.
4: Sakysiu, 300
0: kilometrų. Gerai, ir Gintvilė, jeigu dar truputėlį palauktumėt, aš bandau perskaminti Giedrį, su kuria kažkodėl tai ryšys nutrūko.
2: Giedrė pasidarė laiko, kad spėtų pasigūglint.
0: Gerai, bandome perskaminti.
4: Klausau.
0: Labas, Giedrė, kas buvo?
4: Sveiki, kažkodėl tai netyčia išjungiu.
2: Į sieną atsitrenkė, neduok
0: dėvė. Ar girdėjote klausimą, Giedrė?
4: Ne, girdėjau, kad apie parkavimą prie Energylandijos.
0: Jo, klausime, koks yra atstumas nuo Smetono 7, kur M1 įsikūrėsi iki Energylandijos parko, kilometrais?
4: Yra variantų?
0: Ne, nėra. Turit šaut, kas arčiau atspėsit skaičių, tas
2: laimėsit. Gintvilė sakė 300.
4: Daugiau negu 300.
2: Daugiau galvojate?
0: 301, sakote, ne?
4: Na, galvoju, kad dar daugiau.
2: Nu kiek, sakykite.
0: Žiūrėkit, mums reikia skaičius konkretaus ir turime sulaukti atsakymo iš jūsų.
4: Nu, aš galvoju, kad kokie
0: 700. 700 yra jūsų atsakymas.
2: Gimdėm.
0: Taip, ir jūs žinokit, esat arčiau teisingo atsakymo. Nors dar šiek tiek ilgiau reikėtų pakeliauti. Užtruktum beveik 8 valandas 50 minučių, pagal tai, ką bent jau dabar rodo žemėlapius. Ir atstumas yra 860 km.
2: Nu, Gintvilė, truputėlį prasileidot. Aš dabar galvoju, kiek mes nuvažiuotume 300 km. Ai, nepažiūrėsiu dabar, taip greitai, gerai.
0: Žinai, bet pavyzdžiui, iš Kauno važiuojant arba ten nuo kokio Lietaus, tai tas kilometrų skaičius trumpėja 100 kokių ar 150. Tai sveikiname, Giedrį, jums du bilietai į Energylandiją.
4: O, kaip smagu, ačiū.
0: Super, džiaugiamės už jūs. Ačiū žaidimą ir geros dienos, dabar ir informacija visiems.
2: Taip, aplankykite Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje, tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių padangų, perskaičiau, pramogų.
0: Taip, parkai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems 28 atrakcionai. Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite visai dienai.
2: Nusipirkę vieną bilietą, galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Nepraleiskite progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida, o įsigyti bilietus galite jau dabar energylandija.pl.
3: Reklama. Vienas namuose.
1: Vienas. Su M1 tu ne vienas.
5: M1.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimo pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekėms su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.

0: Radio Alias.
1: Gerai, metas žengti Radio Alias. Jau dabar skambinkite 18.30, norintis sudalyvauti pirmajame raunde. Ir pasižiūrėsime, kaip čia seksis šiandien. Mums Richard Daškin, septynis... Kas čia septynis?
2: Aš bužiūrėjau laikas.
3: Septynios sesijos,
1: kas dar septynios
3: dienų savaitį būna. Galim paieškoti. Kas dar šiaip septyni būna?
1: Ne, aš bandžiau prisimenu, ar vakar septynis taškus buvom surinkę ar kiek. Ne, su šešiais laimėjom daros. Kažkaip senokai mes buvome surinkę maksimalų taškų skaičių, tai gal šiandien jau reikia tu šitą užkeikimą panaikinti.
3: Nežinau, ar reikia šiandien.
1: Nereikia.
3: Nežinau, senuoju geruoju.
1: Bendru sutarimu.
3: Ne, nereikia. Nereikia.
1: Gerai, truputėlį palauksime, kol paskambins kažkas. Kas...
3: Prasme, bet jūs negalvokit, mažučiai, kad mes dėl jūsų nesistengiam, kad mes čia, žinai, balalaikas darom visokias.
1: Jo, nu, tikrai ten, kaip sako, nešoksime nuo skardžio, bet kažkiek pasistengsime. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kuo jūs esate, jo?
4: Darius.
3: Va tokį vardą davė jums, tėvai.
4: Tokį.
3: Gerai. Dariau, reikės žaisti, reikės bandyti atspėti, kokį žodį bandom be šaknies paaiškinti. Toks yra Radio Aliasas.
4: Pabandom.
1: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Mėnuo metuose ir paukščio pavadinimas pavasarį, kur būna mėnuo.
3: Po kovo, kas eina?
4: Kovo.
3: Pavaldys.
1: Taip.
3: Klasiai būna tas vienas, su kurio nieks nebendrauja. Kaip dar jį vadina toks ilgesnis žodis?
4: Petriukas.
3: Ne.
1: Ne, nu, vat, jeigu vyras ir žmona vat, baigės jų santoką, tai kas tokios įvyksta?
4: Skrybos.
3: Taip, šito žodžiu.
1: Aha, susiję.
3: Klasės, kas toks sako yra?
4: Atsiskyrėlė.
1: Taip. Kas tokia žaliuoja? Ne vėja, o vat, kita?
3: Traukt galim.
1: Taip, teisingai.
3: Po Vilnius, antras miestas po Vilniaus, pagal dydį.
4: Kaunas.
1: Aha, kas pasitinka į Ameriką atplaukus tokia stovi iš didžiai?
4: Laisvės atuvas.
1: Taip.
3: Būna su arkliukais, kur vaikai aplinkui sukasi, kaip vadinasi, kur pramogauja.
4: Supinė.
3: Ne, bet dar aplinkui, kur sukasi, kaip jinai vadinama yra?
1: Arba arkliukai tokie visokie ten.
3: Ja. Šviečia lemputis.
1: O? Taip, ir virškinimo organas.
3: Žarnynas. Organas. Skrandis
1: čia buvo. Gerai, paskaičiuokime balandį, žolė, laisvė, statula, karuselė, Kaunas ir atsiskyrėlis. Tai šešis taškus surinkome, neblogai dariau pasirodyti.
3: Jeigu norėjot visiems pasakot, kokie vedėjai lievakai nesugebėjo paaiškinti normaliai, tai nežinau, nesu tikras, ar galėsit taip daryti. Nes...
1: Ar beliko argumentų, ne? Va, tai mes kietai tęsiam toliau.
3: Padėjo ragelį. Ne, žiūrėk, mes susijimą, viskas man. Su mumis klausytojai nebesiskaito.
1: Mhm.
3: Dabar asme, mums reikia daryti išvadas.
1: Reikia daryti išvadas, jo, ir toliau darysim tą patį.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasaka ne vasara, poguliukas, kokteiliukas.
4: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
3: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
5: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Sugrįžtame į Radio Alias, antras raundas, 18.30, laukiam žaidėjų.
2: Ką valgi, Mantai?
1: Aš?
2: Mhm.
1: Selerijų.
2: Kas skanaus viršui yra?
1: Viršui yra obuoliukų ir riešutukų.
2: Riešutukų.
1: Pas mus tik sveikas maistas, jok, nieko neužiūrėjau.
2: Taip skaniai valgiai galvoju, gal visai man būtų gerai. Gerai, o dabar lakom skambučio 18.30, pasukit mums ir pabandykite pagerinti rezultatą. Šeši taškai buvo pirmam raundė surinkti.
1: Gerai, bandome čia atsiliepti. Vienas, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Judita.
1: Judita, taip?
3: Taip, Judita.
1: Ok, Judita, tai pasiruošusi, taisyklės žinot.
2: Pala, pajuda?
3: judam.
1: Gerai. Tokio dar nebuvot girdėjęs greičiausiai.
2: Milijoną kartą tikriausiai.
3: Vieną, kitą galbūt.
1: Supratom, gerai, vienas, du, trys, pradėkime. Tokia apvali figūra, kaip jinai vadinasi?
3: Apskritimas. Skritulys.
2: Vabzdys, kur parazitas namų, koks nemažas filmas apie juos yra ten. Kaip?
3: Musė, širšė.
2: Ne, dar, kur ropoja, kaip voras, nu ne voras, bet toks didelis.
3: Tarakonas,
1: Ilga oranžinė daržovė.
3: Morka.
1: Taip.
2: Pavarų, kas tokia yra?
3: Antras
2: antras žodis, sako, kur perjungti. Pavarų, kas?
3: Tvirtas.
2: Taip.
1: Sako, pamačius net keliai, ką daro, vat...
3: Sulinksta.
1: Tai ką daryti?
3: Linkti.
1: Taip.
2: Du žodžiai, ne minulis, bet kitas?
3: Saulė.
2: Taip, ir krauti galima į tokį, du žodžiai, taip, kur energija.
3: Saulės pakrovėjas.
2: Ne,
3: saulės
2: energija.
3: Saulės baterija.
2: Taip.
1: Dabar švenčiame pirmąjį birželio savaitgalį, sekmadienį kieno?
2: Ne mamos, bet...
3: Tėčio diena.
2: Ne tėčio?
3: Tėvų diena.
2: Netiečio.
3: Tėvo diena.
1: Gerai, manau, galime užskaityti tėvo dieną. Gerai, apskritimas, morka, linkti tėvo diena, saulės baterija, tarakonas.
2: Ir svirtis, žinok, buvo.
1: A, ir svirtis netgi buvo.
2: Taip, svirtis buvo.
1: Septyni taškai, Judita, ir tai yra pergalė.
2: Judam!
3: Judam!
1: Let's go. Gerai, sveikiname, Judita, jums M1 kojines mes dovanojame. O...
2: Nu, Dariukui irgi suriukas.
1: Jo,
2: šeši taškai.
1: Galvo, kad čia Dariu pasakyti. Nu.
2: Nes žmogus tengiasi darė. Šeši taškai labai neblogas rezultatas, bet nu, Judita, jūs apjudina.

0: Šiandienos orai.
1: Reklama. Aš labai norėčiau, kad jūs... kad jūs žmonės, visi, kurie klausotės, pagirtumėt man to Bružo darbą šiandien. Tikrai nuoširdžiai. Nueinat dabar eminus1.fm ir pagirkite, kad man to šiandien puikiai tarnauja jums. Labai gražiai šneka, labai gražiai miksuoja muziką, dėlioja viską.
2: Geras, tu čia atrodo, žinai, kad kai skaitai dabar kokią motyvacinę knygą ar panašiai, žinai, kiekvienoje dienoje turite pagirti žmogų, paskatinti.
1: O rytoj bus mano diena, gal man sugalvos, kad...
2: Gerai, šiandien ryškos negirkite.
1: Girkit man, nes tikrai nusipelnė.
2: O rytoj būtų gerai, kad ir kolega. Nors šiandien tu čia išstoji su savo naujom plą, visa Lietuva sužinojo, kad tu vesi telelotą, kad čia vienu žodžiu, nu yra dalykų, apie kuriuos galima kalbėti. Bet nesiblaškykime, žinok, yra vieta, kur kad ir koks tas oras būtų, ar vėjai vėtytų mus, ar lietus lytų. Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas, nesinorės niekur eiti.
1: Bet šiaip žinant, ant aukštas lygis buvo, kaip dabar atrodo, jeigu dar aukštesnis komforto standartas yra Eglės sanatorijoje, tai visą tai galėsit patirti nuvykę į Druskininkus, mes apie tai papasakosime vėliau, o šiandien rytoj dienos labai puikios, gražios, šilta, saulėta, nu gal rytoj, va, penktadienį Klaipėdai mažiau saulės, tačiau šilumos užteks visiems. Ir šiauliams, net ir šiauliams yra numatyta šilumos. Šiauliai, jūs esat laimingi žmonės. Jūsų pagaliau neskriaudžia orai.
2: Na, jeigu ir šiauliamai, vadinasi, tikrai situacija pasitaisė. Tai neblogai orai. Šeštadienį vietomis gali trumpai palinoti, bet bus pakankamai šilta. Nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį dar gali net šilčiau trupučiu kabūti. Taip kad, iš esmės, orai visai neblogi.
1: Taip. Visiškai pritariu.
2: O po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernės, negalėsite mėgautis aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios, kur jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė bei prabangus spa centras.
1: Taip, išbandykite pirmieji informaciją rezervacija sanatorija.lt.

0: this is The Colors. Chiamano radio, chiamano musica. Chiamano musica.
1: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera. Rumunijos dance muzikos žvaigždė Ina pasaulyje išgarsėjusi hitais Hot, Sun is Up ir Call a Song šį kart pristato karšto lotyniškos nuotaikos kūrinį Morenito. Kūrinyje ispaniškas vokalas, latino ritmai ir lengvas flirtuojantis tekstas apie netikėtai pastebėtą vaikiną vakarėlyje. Pasiklausome.

0: Reklama. Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
1: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: parduotuvėse.
1: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Užbėkite į minus1.fm ir balsuokite top 40-uke. Žinoma, mes turime ir muzikos top 40, ten irgi savo balsą galite atiduoti, bet norėdami laimėti iš tikrųjų įspūdingas dovanas, jokių būdų nepraleiskite galimybės ir balsuoti už elektronikos hitus.
2: Taip, puikus yra šitas Elės ant top 40, galime jį trumpai ir pasižiūrėti, kokia situacija šiuo metu vakar aptarta Sony PlayStation 5 Digital. Vis dar pirmoje vietoje yra Dyson Airwrap, plaukų formavimo prietaisas, irgi antroje vietoje įsitaisęs, nors žinok, kiekvieną kartą paspaudžius refresh, keičiasi labai stipriai rezultatas, bet tikrai lygiaverčiai varžovai, nors karšto oro gruzintuvė tvirtai trečioje vietoje įsitvirtinęs yra ir nedaug atsilieka nuo antros pirmos vietos. Bus labai įdomu, žinai, kas bus tas top trejetas, top penketas.
1: Įsivaizduoja gruzintuvė šautų į pirmą vietą, kur net nebūtum pagalvojęs, kad toksai hitas gali iššauti.
2: Bet tai geras daiktas.
1: Vat būtent, kartais net nesusimastai, koks gali būti geras, reikalingas ir aktualus dalykas. Tai balsuokite, pasižvalgykite, o gal net ir tą topą peržvelgę suprasti, kad o, man šitogi labai reikėtų dalyko ir įsigysti tiesiog. Bet jeigu jūsų palaikomas elektronikos hitas bus pirmoje vietoje, jūs už jį balsavę automatiškai pretenduojate būtent tą dalyką ir laimėti. Tai
2: būtų gerai, kad labai nepyktumėt, jeigu už kavos aparatą Siemens balsavot ir žaidimo konsolę, žinai, laimi ir jūs jie palauti, tai kodėl
1: taip.
2: Pretenduoja, žinai.
1: Nu, arba jau mobilizuokitės, taip sakant, visus sutelkite balsuoti už tą kavos aparatą ir tada jau bus šansų. Pasiruošti naujiems mokslo metams su LSN irgi labai lengva ir apsimoka. Rugpjūtį jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir būtiniai technikai.
2: Aš dabar pažiūrėjau, kiek kainuoja tas Sony PlayStation'as LSN 600 eurų. Šį tokio dydžio prizą dovaną turėsim, padovanosim. Įsivaizduoji?
1: Palauk, aš biškiu užsiregistruoti, noriu dabar skaityti, tu čia skaityk toliau informaciją.
2: Bet čia tikrai labai labai gera kaina ir jūs, nežinau, jeigu nutiks taip, kad nelaimėsite, galit pasiimti šiaip. Žinai, ateinčių kalėdų progą, žinai, kur ieškime progų.
1: Atsiras norinčio, ne?
2: Tikrai taip. Tai užsukite LSN LT ir daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN. Tikrai patrauklios kainos, labai daug pasiūlos.
1: Ir galima paminėti, kad atrinktiems Asus monitoriams dabar net iki 150 eurų nuolaida.
2: Eiktų.
1: Tai va, viskas, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui LSN parduotuvės ir LSN.lt.
2: Taip.
1: O jeigu nenorit iškart mokėti, pavyzdžiui, kažkaip tai tą sumą dar pasilaikyti norit, ne?
2: Galima įsiskaityti,
1: jo, dalimis išlaidas paskirstykite patogiu laikotarpiu. Tai daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN.
0: Reklama.
3: Vienas.

0: нас.
1: Реклама.
2: Лайдас! Пасюлімай! Пасюлімай! Ir
3: tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
12: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.

0: Du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Troy Sivan, she's the best.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų CŽA vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, jame parlamentarai būtų informuoti apie Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo mūsų sesacija. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bet jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, kad ir parlamentarai, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykim taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra tokio pat ir išlaikomas ir čia atsipalaiduo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, jog žvalgyba įspėjo, jog Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą panaudojant ukrainietiškus dronus. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių ryšių reguliavimo tarnyba šiuo metu neveikia 72 ryšio stotis. Po audros tokių buvo virš pusės tūkstančio, be kokybiško ryšio yra likę apie 12 300 vartotojų. Tuo metu elektros vis dar neturi apie 62 tūkstančius vartotojų. Pranešama, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmeta pagalbos ir galimybės ir iš Latvijos. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad praėjus daugiau nei parai po mirtino potvynio ir nuošaužos nusiaubusios pasienio su Tibetu regioną su 517 užsieniečių vis dar nepavyksta susisiekti. Iš viso Nepale ir Kinijoje dingė daugiau nei 1300 žmonių, 180 žuvo. Lietuvos ambasada Indijoje patvirtino, kad tarp dingusiųjų gali būti ir mažiausiai vienas Lietuvos pilietis. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad pareigūnai stengiasi nustatyti turistų ir keliautojų buvimo vietą bei saugumo būklę nelaimės zonose. Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Taip teigiama vakar paskelbtoje šio šalies skaitmeninių įmonių organizacijos ataskaitoje, kurioje pabrėžiamos grėsmės iš Kinijos, Rusijos ir Irano. Didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikaltėliai. Tačiau 37% įmonių, kurios per pastaruosius 12 mėnesių užfiksavo kibernetinę ataką, teigia, kad jo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Ispanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į La Tomatina šventę, kurios metu vienas į kitą išmėtė iki 165 tonų pernukusių pomidorų. Šiemet šventėje buvo tikimasi daugiau nei 20 tūkstančių žmonių, per pastaruosius 3 metus maždaug 40% dalyvių atvyko iš užsienio. Šventė rengiama paskutinį rugpjūčio trečiadienį savo ištakomis siekia 1945 metais vykusias gatvės muštynes. Yra tik viena taisyklė, prieš metant pomidorą jį reikia sutraiškyti. Ir apie orų šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15 šilumos, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Pamėkamėšti.
1: Nu va, taip ir gyvename, suprantat. Kas skanaujat, kas pietaujat? Skanaus visiems.
2: Jo, parašykit, ką skanaus suvalgėte, arba ką neskanaus.
1: Beje, komplimentai tau, Mantvidai. Galiu tave Mantvidu vadinti?
2: Gali, šiandien gali Mantvidu vadinti.
1: Mantvidai, tau tokie komplimentai. Šaunuolis Mantai, go, go, go.
2: Go, go, go.
1: Kitas laiškas, šaunuolis Mantai, go, go, go. Ai, čia tas pats žmogus rašo. Mantai, tu labai gražiai atrodai. Mantas profas su patirtimi, o visi tai mėgėjai ir studentai dar iki Manto toli.
2: Jo.
1: Va, šitas labai geras.
2: Čia priminsim, kad Ryčka praeitą valandą liepė parašyti kažką gražaus man ir keli mūsų klausytojai, kuriems labai ačiū, tą ir padarė. Gerai, tai skambinkite, žaidimas apie ką mes čia, 18.30 pasukite ir šiandienos tema yra daiktas, kurį turime namuose.
1: Taip, tinkamas namuose. Namie sutinkamas daiktas. Aš kažkaip galvoju, arba labai labai greitai išaiškinsim šiandien, arba ilgai vargsim. Tai laukiam dabar skambučio 18.30. Tikrai yra šansų ir iš pirmo karto atspėti, nes, nu, daiktus namie visi žinom. Galite ir palovio dulkę spėti, jeigu norite, žinai, nes kur susivinioja į kamulį. Tai jums už teisingą atsakymą padovanosime firminės M1 kojinės. Labai labai gražės. Tai ką reikia daryti? Priminam dar kartelį.
2: Paskambint 18.30. Taip. Laukiame skambučių, sulauksime, kol skambins ir galbūt ne vien tik tais tie, kurie labai daug prizų turi. Ir kai tik tai šeši viežės mums atsiras pašnekovas, iškart galėsime pradėti. M1, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo jūs?
2: Kuo jūs?
3: Remigijau,
1: klauskite klausimų, jūs pradedat žaidimą, gal pavyks iš pirmo atspėti?
3: Kokia tema buvo, pirminkė?
2: Daiktas namuose, turime tai namuose.
3: Tai buities daiktas?
2: Ne.
1: Kita, kokia nors?
3: Labiau gal skirtas pramogai?
2: Ne,
1: irgi tik.
2: Ne.
1: Dabar reikėtų spėti.
3: Ne, nu tai tada tarkim, šviestuvas.
2: Geras spėjimas, bet ne apie šviestuvą šiandieną.
1: Dėkui.
2: Ačiū, Remigijau, pasuki dar. Sveiki. Labdien, sveiki. Alio.
1: Mantas iš tikrųjų prie Latvijos ir Bežiaus gyvenam visą gyvenimą. Užsislėpė žemaitis.
2: Aš kaip nenorės mumis čia kalbėti, bandom čia. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
4: Saulius.
1: Klauskit, Sauliu.
4: Ar tai būtų aprangos daiktas?
1: Ne, bet daugas atkrito ką tik prijuosti, pavyzdžiui.
4: Ar tai būtų koks švaros daiktas?
1: Ne. Irgi. Spėkit. Kilimas. Geras kilimas.
2: Ir ne kilimas. Taip, tai išsiaiškinom, kad tai yra ne kilimas.
1: Su grožiu, su švara nesusiję tai yra.
2: Sveiki.
1: Su švara gal labiau.
5: Labai diena.
1: Kuo vardu?
5: Jurgita.
1: Prašom.
5: Dar patikslinkit, prašau, ar tai buityje naudojamas daiktas? Taip jūs sakėt, reikia kažką įvardyti.
2: Ne, tiesiog namuose randamas daiktas, kurį turime. Beveik visi namuose jį turime. Nu, kokie 99,9% žmonių.
5: Ar tai yra kažkoks išmanutis renginys?
2: Ne.
5: Bandykim tada, kad bus tiesiog peilis.
1: Peilis. Geras. Virtuvė nuėjo, pašnekojo mūsų, bet ne.
2: Bet ne peilis.
1: Bet šiaip virtuvė irgi gali būti. Dažniausiai tikriausiai ne virtuvėje.
2: Ne virtuvėje, jo.
1: Bet sutikti galima tikriausiai irgi.
2: Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas paskambino?
6: Arūnas.
2: Gerai, Arūnai, laukiam klausimų.
6: Ar tai būtinė technika?
2: Ne. Ne.
6: Tai gal virtuvės stalo įrankis?
1: Ne.
2: Vat ne.
1: Ką tik šakutė skrito peiliai šitiegi atidaryti
2: visokie samčiai ir panašiai. Nu ir koks tada spėjimas būtų jau po dviejų klausimų?
6: Stalas.
2: Ne stalas ir...
1: Stabdom jau.
2: Jo, padarykime per traukėlę, galime galbūt nedidelę užuominą duoti, kad būtų ką pagalvot, kol baigs grot muziką, kad jeigu taip jau kalbant apie patalpas, tai...
1: Konkrečioj vienoj dažniausių atvejų sutiksime šitą, ne?
2: Jo, absoliučiai.
1: Kur kiekviena ta patalpa namų tikriausiai turės šitą daiktą.
2: Taip, tie galime pasakyti ir pratęsime visai netrukus čia Jessica Shire, jos saulė nesileis toliau eteryje.

0: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu medsraigčiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
6: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 €. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
7: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 € iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
8: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
9: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
10: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
9: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
11: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
0: Reklama.

0: atnešti.
1: Toliau aiškinamės apie daiktą namuose. Jau sužinojome keletą dalykų, kad tai yra ne kilimas, kad tai nėra kažkokia tai virtuvės kažkoks tai įrankis ar prietaisas. Ir sužinojom, kad tą daiktą dažniausiai randame vienoje konkrečioje patalpoje. Nu, ten tai jau tikrai randam, bet dažniausiai ne tik ten būna ir kitur, bet ten tai jau praktiškai 100%.
2: Po šitai yra ir teisingas atsakymas. Jau pirmas, aš manau, kad labai ilgai neužtruksime surasdami jį. Tai alio kažkam, alio, alio, alio.
3: Alio.
1: Kas
3: sveiki.
1: Kalba?
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Ilona.
1: Gerai, Ilona, uždavinėkit klausimus.
3: Ar tai daiktas, į kurį žiūrint, matai savo apvaizdą?
2: Nu, būna kartais.
1: Taip, taip, matosi, jeigu ten labai neaprūkęs.
2: Jeigu nusivalėt prieš tai, gal kažkas ir matosi.
3: Antrą klausimą galima klausyti?
1: Galima.
3: Ar į tą daiktą žiūrėdamas matai filmą?
1: Filmą?
2: Filmą?
1: Ne.
3: Filmą, žinias?
2: Ne.
1: Ne. Ne.
3: Dabar jau turi spėti?
1: Taip.
3: Langas.
2: Jūs mus nustebinote, ta prasme. Mes tikrai galvojame, kaip paklausyt, ar matai savo atvaizdą. Kito varianto nelabai yra. Mes turime atsisveikinti.
1: Jo, vienas vienintelis buvo žodis, kuris čia tiko atsakyti jums.
2: Nu. Aš manau, kad jinai mus patrolino, ką tik, ta prasme, nenori prizo.
1: Nu kaip, klausykite, taip. Nu kažkam vienu žodžiu Ilona ką tik įteikė. Dovana visų 100%. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Tautvydas.
1: Ar prašom. Girdėjot mūsų pašnekovės ką tik užduotus klausimus ir jos atsakymą?
4: Aš girdėjau klausimą, bet negirdėjau, ką jinai pasakė, tai labai tikiuos, kad tai veidrodis.
1: Aišku, kad veidrodis, teisingai.
2: Būtų jokinga, jeigu būtų sakom, ne, tai ne veidrodis. Ir tada vartykis, kaip nori, kas tai gali būti.
1: Jo, nu kažkaip tai pasakė, ir žiūrint tą daiktą, matome savo atvaizdą. Kokia tada, jums pirma mintį šautų? Sakė televizorius.
2: Televizorius po to...
1: O paskui langas buvo antras spėjimas.
2: Taip.
4: Oh, wow.
1: Jo, nu tai vat kažkaip...
2: Oh, wow. Nu jo, mūsų įgytų galiacija buvo panašiai.
1: Gerai, sveikiname jūs, įteikėme M1 koinės ir linkime gražios dienos. Iki.
4: Iki.
2: Su pavasariu.
1: Bet šiaip pastebėjau, kad pastaruoju metu dažnai būna, kad prieš paskutinysis žaidėjas padaro viską beveik, žinai, ir atrodo kažkaip tada pats save kažkur pakiša ir paskutiniam jau būna ant lėkštutės viskas padėta. O dabar prie muzikos. Būna.

0: O, aistringa daina.
1: Mm-hmm.
0: Ričardas ir jo kūrinys einam pašokti, baigė skambėti eterį. O dabar pasikalbėsime apie naudingus kiekvienam iš mūsų dalykus. M1. Reklama. Kolomela jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Žinok, grįžau ir aš prie kolombėlio. Labai džiaugiuosi, nes iškart pagerėjo mano virškinimas, nebepučia pilvo, žinok, man tai pūtė pilvo paskutinėm dienom, žinok, toks net nemalonu, supranti, kad
1: mažo... Žiūrėtų, toks anksčiau kaip pobulyšė vaikščiavai dabar.
0: Jo, iš karto, gerai, neslėpsiu, po pirmo išgėrimo dar nepasijūtų, bet kitą dieną, kai para prasisuko, iš karto viskas stojasi vėžės, tai labai labai džiaugiuosi, kad grįžau. O Kolombėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Kolombėl kurėjo Mantu Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolombėl produktų.
1: Taip, viskas, ką reikia padaryti, tai užsiregistruoti, parašykit per Kolombėl Facebook, o organizatoriai su jumis susisieks, o šiandien norime pakalbinti Klaipėdos projekto nugalėtoją Ramunę. Labą dieną, Ramunę.
2: Sveiki.
1: Tai klausykite, čia apie fantastišką poveikį Ričardas, kolega ką tik pasidalino, o jūs ar pajutot kažką panašaus, kokie pasiekimai su Kolombėliu jūsų gyvenime?
2: Aš visiškai galėčiau pritarti jūsų kolegai, nes tai tikrai labai greitai pasijuto lengvumas, kaip sakoma, to išsipūtusio pilvo neliko, kur neaišku, iš kur jis atsiranda. Tada labai atsirado energijos daug. Kasdien išgėrus ir vartojant nesupranti, kur visada ta energija buvo. Taip pat dingo potraukis užkandžiams, saldumynams. Nebereikia ištisai prie kavutės prikasti, užkasti kažko. Taip pat, aišku, didžiausias pliusas, tai kad minus 3 kg iš karto.
1: Va, prašau.
2: Ir visas smagumas, kai eini į projektą dėl, nu žino, kaip moteris, dėl kilogramų, dėl svorio ir gauni dar kokius plius 6 gerius dalykus, tai čia yra nuostabiausia.
0: Ir dar draugė kokia garantuoja, susiradot labai gerą.
2: Tai mes iš vis Klaipėd projekto dalyviai, mes net atskirą Facebook grupelę susikūrėm. Mes labai gražiai prieš finalą visi kalbėjom, bendravom, dalinome savo įspūdžiais. Tai vien tas, kai susitinki žmonės, kuriuos vienyje vienas tikslas, vieni tie patys geri pojūčiai, tai vien tas sukurta bendrystė kokia puiki. Ir beje, ką galiu pasakyti, kad šitas projektas apie jį sužinojau būtent iš šiandieną.
0: O, geras.
1: O, geras.
0: Aš labai tikiuosi, kad mūsų laidoj. Gerai, gal ar nebus.
2: Aš klausiausi radio ir tiesiog klausiausi kažkas Klaipėdoj vykdyti. Galvoju, kas čia būtų. Ir tai buvo viena ar dvi dienos prieš projekto pradžią. Galvoju, pabandysiu užsiregistruoti. Nu ir ką, ir laimėjau pagrindinį prizą Klaipėdos projektą. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, eikit, bandykit, klausot, kas sako radio vedėjai, registruokitės, reikit ir dalyvaukit.
0: Labai labai smagu jūs girdėti, faina, kad mūsų patirtis panaši, nuo ko viskas ir prasidėjo, tai klausykit, labai labai norim padėkoti jums už šitą jūsų nuostabią patirtį.
1: Reikia apie čia iš tikrųjų kalbą, nes man atrodo, kad
0: daug... Tau reikia man tai pabandyti. Visas išsipūtis.
1: Jo, gal, aš irgi greičiausiai prieisiu artimiausių metų prie šio pasirinkimo. Ačiū labai, Ramūnė, jums gražios dienos ir iki.
2: Dėkui.
0: Ate, visą geriausią, mes ir to turėsime dar vieną puikų pokalbį su Klaipėdos projekto finaliste, o mes norim jum pristatyti ir naujieną Kolombėl Hormone Balance.
1: Taip, jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolombėl Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
0: Kolombėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolombėl.lt arba telefonu +370 633 99 998. Anglijoje rasite kolombėl.co.uk, Norvegijoje rasite kolombėl.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolombėl.net.
1: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama.
3: M1 numeris 1.
1: Prisiminkime dainą, kuriem vieno topo viršūnė pasiekė 2019 metų vasarį. Ten dvi savaitės buvo Ritos Oros Only Want You.

0: Laiminga pabaiga. M1.
1: Reklama. Būtinai jau dabar siūlykite savo dainą laimingai pabaigai dėl to, kad šiandien jums atiteks vieno mėnesio Lemon Gym narystė.
2: Sportuokit visuose Lemon Gym klubuose visą parą, išbandykit skirtingas treniruotės. Tarp kitko, tas visą parą nėra čia ant bairio. Aš kartais, kai iš renginių vėlai grįžtu, žinok, pasižiūriu, čia grinai pravažiuoja Lemon Gym antrą, trečią. Ramiai, vos ne pusė šitų, nu gerai, ne pusė, bet kokie 2-3 takeliai užimti būna visada. Tai čia, nu...
1: O gal žmonės namų tiesiog neturi abonentą nusipirkti?
2: Pirtis nusipirkau negu nuomą. Į spinteles maistą pasidėti. Nu, gal nereikėtų taip daryti, bet maža ką, jeigu netyčia mane išmestų žmona kaip šunį iš namų.
1: O tikimybė tokia yra, nes peilio ašmenim ten vaikštoma.
2: Gali būti. Tai aš tikrai žinosiu, kur bent jau tą naktelę praleisti.
1: Jo, tai bet labiau gal pirminiam tikslui taikykite Lemon Gym, sportuokite ir sveikatinkitės, laikas vėl judėti, laikas vėl jaustis gerai, Lemon Gym rasite viską, kad patirtumėte tą jausmą po geros treniruotės, ten erdvės sporto salės, moderni įranga, gausybė grupinių treniruočių, profesionalus treneri ir recovery zone atsistatymui po treniruotės.
2: Taip, Lemon Gym tinklas nuolat auga ir atsinaujina, tad sporto klubai visada pakeliui, o dabar puikus laikas pradėti metinėms Lemon Gym narystėms taikoma net iki 60% nuolaida.
1: Laikas vėl pajusti tą jausmą. Susitinkam Lemon Gym.
3: Reklama. Labas, čia Jessica Šarė. Jūs klausot

0: autobusu.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Troy Sivan, She's the Best.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Viskas, keliauksime į laimingą pabaigą ir visai netrukus vieną iš jūsų apdovanosime vieno mėnesio Lemon Gym narystę. Ir dabar metas išsiaiškinti, kamgi ta dovana atitenka ir tai yra mūsų klausytoja Renata, pasiūliusi štai šią šeškių dainą.
1: Opa! Renatėlė, pasikūrėm!
0: Va čia mes sugrįžtame. Tai Renata, sveikiname, galėsite ausinėse girdėdama šią dainą ir sportuoti džyme. Richardas siūlo prisiminti vieną eurovizinių hitų Mans Zelmerlo Heroes.
2: Jo, visai koks atrodo, galvoje suskamba.
0: Gerai, be šitų. Jo, ir mano naujas kūrinys, tarp naujienų jame vieną esantis, tai... Bent jau tuo skiriasi nuo prieš tai pasiūlytų dviejų dainų. Tai paskambinkit 18.30, įsirinkime laimingos pabaigos dainą ir galėsime keliauti visi savo keliais.
2: Taip, laukiam skambučio 18.30, paskambinkit ir prabalsuokite.
0: Gerai, atsiliepkime, vieną sveiki. Aliu, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Virgi,
0: kurią dainą imam?
3: Imam šeškis šiandien.
0: Šeškis. Gerai, Virgi. Ačiū Jums už balsą.
2: Norėjau dar paklausti, ar su Stakėnu nepainioja, bet tiek jau. Jau jokų ir taip per daug šiandien. Jo.
0: Būčiau siūlęs DJ Gaudžia Michiko dainą.
2: Čilės. Geras ir tavo gabalas.
0: Neblogas visai.
2: Nu ką, mes jau ne vieni studijoje. Sveikos.
4: Ne vieni. Labukas. Man tai tu vienintelis šiandien nesiderini dabar. Ne juodas.
2: Ai, visi susiderini.
4: Pažiūrėk į ekraną.
0: Ai, tiksliai. Ai, sauk.
2: Juoda balta. Mes esam finišo linija dabar.
4: Už dominavę mes esam čia.
0: Naujas brendas dabar jo, vienas yra šarvojimo salė, tai dar.
2: O ką šarvojam šiandien? Kas pasisiūlys?
0: Dar neperžvelgiu jo.
2: Pirmąją nuolaidą taikysim.
4: Bet tai klausytojai, žinokit, aš noriu pasakyti eterį, kaip gražiai ryčka šiandien.
2: Nu dėk. Silio, kažkaip nesitikėjau iš tave šito, ką?
4: Nu, ta prasme.
2: Nu, normali medžiaga.
4: Ne šiaip sau, kad... Marškinukai, kelnytės. Ačiū, dėkui. Mama tavim didžiuotųsi šiandien.
0: Taip.
4: O moki priimt komplimentų?
2: Nepatogiai pasiūlyti.
4: Nes jau raudonas, matau.
2: Nemoka sakyti.
4: Tai tiesiog ačiū reikia pasakyti.
2: Ačiū labai. Jūs irgi labai labai puikiai atrodote.
4: Ačiū. Nuostabu santykiai.
2: Sakai, nemoku sakyti.
4: Nu, netyčia tau gavosi.
2: Lemba, dabar kaip tik pro tavo mašiną eisi, žinok, pakeliui namo. Kaip tik pro tavo mašiną kelias veda.
4: O jis nemoka sakyti ar nemoka priimti? Ne, jis nemoka sakyti, žinok. Nemoka?
2: Esu sudegęs labai daug kartų jo.
4: O ką reikia nemokėti sakyti?
5: Jis kartais pasako tokį komplimentą, kad
4: tavo kojos kaip vištos.
2: Ne, dviprasmiškai skamba, pavyzdžiui.
5: Šiandien tai neblogai
2: atrodo.
0: Yra buvę. Nesi tu tokį restorą, žinai, žmonai.
4: Tai blogai, ar...
5: Anksčiau aš prastai atrodo.
2: Bet žiūrėk, ką, tai yra geriau negu... Nu, tipo,
5: ne, tai nėra geriau negu...
2: Geriau negu tu esi keu, kai atrodo kaip keunė. Nu, geriau vis tiek negu šitas yra.
5: Nes, matai, tu atrodo kaip keunė, nėra net iš vis komplimentas.
2: Ai, ne.
0: Bet jeigu jam gražios keunės, pavyzdžiui, žinai. Bet jeigu jam keunės patinka, nu, tai...
2: Jo, man keunės labai gražus gyvūnai yra.
5: Aš manau, kad net nežino, kaip atrodo keunė.
2: Aš manau, kad žinau.
5: Aš manau, kad 50% dabar mūsų klausančių žmonių realiai nežino, kaip atrodo keunė. Ir dabar kokie 35% eis googlinti po mūsų šito pokalbio, kaip atrodo keunė, tame tarpe ir ryčka.
2: Bet dažnai naudojamas, kad keunė šitas yra kaip įžeidimas.
0: Ryčka, aš irgi nežinau, pabandom dabar nupasakot keunį ir žiūrėsim, kas arčiau teisingo atsakymo.
2: Aš manau, kad tai kaip paršelis mažas atrodo.
0: Kaip mažas paršelis. O aš sakyčiau, kad tai kokia ūdra ir žiūrkė kažkas tarp to panašu.
4: Taip,
0: tokia
4: kailiuką turi.
0: Kailiuką.
2: Iš mūsų abiejų variantų labai neblogas gyvūnas gautųsi. Gerai, jūs čia be minusų stovit, ane? Iš vis be jokių nuklydimų gyvenime.
5: Mes žinom, kaip atrodo keunė, pradėkime.
2: Sveikinu tave.
5: Ir
2: labai naudinga, žinot.
5: Antras dalykas, mes mokam sakyti komplimentus.
2: Nu dar pasiginčiau.
4: O tau žmona nėra sakęs komentarų, kad tau nesiseka su komplimentu?
2: Bet žinok, jau prarasta yra šitas. Aš jau supratau, aš suprantu, kad tiesiog jau nieko nepakeisiu. Nu esu toks, koks esu, žinai, yra, nu ką aš galiu padaryti.
5: Tai galim tobulėt, bandyti.
2: Nu va šitoje vietoje gal net nenori.
0: Ta žmona jau žino, ryte atsikelia į veidrodį, pažiūri, aš esu graži.
5: Aišku, žmona pati savo komplimentus pasakė.
4: O tai kaip ten apie moteris, kaip gėles, kurias reikia laistyti kasdien?
2: Jo, šitą tai rytoj panaudosiu tada. Pasimokinsiu ir tai rytoj
0: pasimokinsiu. Tai čia žmona išmoko būti kaktusu. Aš jau nebeturėjau.
2: Labai nemaloniai čia baigėsi pabaiga mūsų apsikeitimas, tai aš norėčiau išeiti.
0: Gerai, šiuk.
2: Viso gero.
0: Ate.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
2: pristatymą per Zoom'ą,
1: o kažkas įsijungia
3: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
2: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu. Papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių

0: 39 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: šiaip nesu labai didelė Maroon 5 gerbėja, bet šita daina labai gera. This summer's gonna hurt. Tai prasideda mūsų su Skaiva laida. Labas, klausytojai, tikimės, kad gerai laikotės, kad laukiat mūsų. Mes jau čia.
1: Skaiva. Ir Silva.
0: Labas, Skaivutė, ir tau.
2: Labas ir tau, labas visiems mūsų klausytojams. Tikimės, kad mūsų šiek tiek bent truputuką pasilgote ir galvojate, kada greičiau ateis ta 13 valanda, kada šitos dvi žavingos moteris užkariausim vieno eterį, tai va, atėjo, viskas sulaukit.
0: Aš vis dar, žinok, jaučiuosi įkvėpta pakalbėti tą temą, kuomet mes kalbėjome apsikeitimo metu apie komplimentus ir mes po to ne eteryje su Skaiva tęsim šitą temą. Apie tai, kaip aš neabsoliutinu, jokių būdų neabsoliutinu, bet mes taip statistiką greitai iš savo radio laidų vedėjų vyrų padarėm, kas moka sakyti komplimentus, kam nesiseka sakyti komplimentus, kas pasako, bet pro šoną. Mm-hmm. Statistika yra tokia, kad gal...
2: Negailestinga vyrams šita statistika.
0: Gal 15% mūsų M1 radio laidų vedėjų vyrų moka sakyti komplimentus. Tai ir šiaip aplinkoje, vat mano aplinkoje, mm-hmm. Tikrai nėra labai daug vyrų, kurie mokėtų sakyti komplimentus.
2: Mano aplinkoje irgi, žinok, aš nepastebėjau, kad būtų labai daug vyrų, kurie mokėtų.
0: O komplimentus sakyti taip yra girdėti juos gerą, sakyti
2: mano tėtis
0: juos
2: moka sakyti komplimentus, jo, jisai visada pasako mamai ir man visada tai būdavo taip gražu, žinai, nes, nu, jisai kiek metų jie bebūtų kartu, žinai, jau labai taip. Daug, jau virš taip. 40 gerokai, žinai,
0: taip.
2: Arti 50 jau netgi.
0: Taip, bet čia taip yra atrodo paprasta ir kartais vyrai nori pasakyti komplimentą, bet tas komplimentas kažkoks sulankstytas, netiesiogis, pro šoną, su juokeliu kažkokiu, ne, tiesiog, tu gražiai atrodai šiandien, tavo plaukai labai gerai taip. Šiandien atrodo. Tu pasidažius tokia gaivi, pailsėjus, paprastai. Tai klausytai, žiūrėkit. Šiandien nuostabiai atrodot. Šiandien labai gražiai apsirengę esat. Šiandien jūsų oda tiesiog švyti.
2: Pasakykit kokį nors komplimentą savo mylimajam vyrui arba mylimai žmonai šiandieną. Vat pradėkit dieną taip, ketvirtadienis bus dabar nebe kokia iškirpčių diena, o komplimentų diena.
0: Bet man vis tiek labiausiai patinka gauti komplimentą iš moters.
2: Iš moters
0: ir jeigu gauni iš nepažįstamos moters komplimentą, tai yra aukščiausias jūra, kur moteris tiesiog parduotuvėje stovi ir to pasako, kokia graži jūsų suknelė, žinai. Aš irgi nebijau prieiti paklausti, o kokie gražūs batai, kur pirkot?
2: Rimtai?
0: Taip.
2: Aš kažkaip ne, aš nepastebėjau, kad taip daryčiau, bet mintis aš visada pagiriu gražias moteris.
0: Tai įgarsint reikia tas mintis. Gerai, klausytai, nuo komplimentų prie šios dienos temos keliaujam.
1: Paplepėkim.
2: O šiandien mes norim su jumis paplepėti tokia pakankamai įdomia tema. Ne visi tikriausiai bus su jie susidūrę, bet tie, kas bus susidūrę, tai patviraukit, vis tiek rašot anonimiškai visiškai, galit rašyti tiesą. Šiandien kalbėsime apie antrų pusių tikrinimą. Ar teko tikrinti antrą pusę? Kaip tai darėte? Nes aš, pavyzdžiui, aš esu keliose moterų grupėse Facebook'e ir vis karts nuo karto pastebiu, kaip išlenda, pavyzdžiui, kokia nors mergina, kuri rašo sveikos moteris ar kuri nors galėtų patikrinti mano draugą.
0: Nu, tai... O ką reiškia patikrinti, kad parašytų jam kokia nors moteris ir pažiūrėti ar turim tai?
2: Taip, žinok. Ir,
0: o tai gerai,
2: bet aš kažkaip tai, aš bijočiau, žinok, taip daryti.
0: Bet gerai, žiūrėk. Koks yra teisingas elgesys, jeigu va taip sugalvoja, ne, va tu, aš esu vyras, tu esi va ta draugė mano, kurios jis nepažįsta ir tikrins va dabar mane, ar ne, ir parašo, ten pradeda flirtuoti, ar ne?
2: No.
0: Tai ką vyras, koks yra teisingas vyro elgesys? Ignoruoti?
2: Taip.
0: Parašyti, kad aš esu užimtas?
2: Nu, kažkas tikriausiai tikimasi tokios reakcijos.
0: O jeigu bet, jau bet ten įsijungia kuris... į pokalbį, tai turbūt
2: tai
0: jau viskas.
2: Jau skandalas turėtų. Mm-hmm. Bet šiaip, ta prasme, žinant vyrus, nu tu pati stumi, vat, taip tikrindama save į nekokią padėtį, nes, nu, man atrodo, kad 80% yra tikimybė, kad jisai atrašys ir kažkaip, paflirtuos su ta mergina.
0: Kaip norėčiau dabar turėti gyvą pavyzdį. Vat šiuo metu, vat, kad mes galėtumėm patikrinti ką nors. Atsiųskit kieno nors ten kontaktą, mes su Skaiva patikrinsim.
2: Bet ne, bet ką, mes iš savo Facebook'o rašysi, tai žinai, gali iš karto žinos,
0: kaip čia nepadaryti. Gerai, sugalvosim, bet šiandien žodžiu jūsų klausim. Tikrinimas vienas, aišku, galime parašyti, kad kas nors parašytų žinutę, bet yra ir kitų būdų. Gal pasiema telefoną, kai jisai užmiega prie televizoriaus ir pranaršot visus čatus. Galbūt
2: Facebook'o pasvardus, pavyzdžiui, žinot ir patikrinat, ar nėra naujų draugių moterų priimta.
0: Gal sekit? Gal su peruku ir su akiniais sėdėjot mašinoje ir sekėt, kur jis eina, ką jis daro, su kuo susitinka.
2: Nu, klausyk, dabar šiais laikais yra labai paprasta įdėti sekimo įrangą į automobilį. Ir gali žinoti, kur taviškis ar taviškė važinėja.
0: Gal Taip, o gal pasiklausimo turite blakę idėją į telefoną?
2: Tu prisimeni, čia anksčiau būdavo, žinai, ta prasme, kad jeigu santykių pradžioje tavo vyras tau dovanoja telefoną, tai yra labai didelė tikimybė, kad jame yra įdėta, žinok, kažkas.
0: Turim tai. Ja. Turim tai.
2: Ja.
0: Skaiva, tu pažengusiasi.
2: Tai va, aš esu straipsnį, man atrodo, rašius apie tai ir turėjau ten neblogų istorijų, žinai, kur moteris pasakoja, žinai, kaip ir mašina sekdavo, taip. Ir telefonai būdavo su pasiklausimo įranga įdėkta, žinai, kur visa žinutės, viską žinodavo.
0: Okei, tai moteris, jeigu gausit telefoną dovanų, tai žinokit, nesidžiaukit, nebūtinai džiaukitės. Laukiam jūsų laiškų, rašykit šiandien, ar esat tikrinę savo antrą pusę, jeigu tikrinot, kaip tikrinot, ką radot, neradot, pričiupo, nepričiupo, žodžiu, visų kitokių istorijų mes laukiam, rašykit mums per m-1.fm.
1: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Mieli keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsių. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
11: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
12: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
0: Reklama.

0: O čia ir klausytojai rašo, kad kokia gera tema. Tai šiandien primenam, mes su jūsų paklausėme, ar esate tikrinę savo antrąją pusę, tikrinę telefoną, idėją pasiklausimo įrangą. Galbūt...
1: O tu esi kada nors gyvenime tikrinu savo antrąją pusę?
0: Gal esu paskaičiusi, ką nors, bet tikrai šiaip nesu mėgėja labai tikrinti.
1: Aš irgi, aš nesu mėgėja tikrinti, bet aš vieną kartą neatsispyriau ir, žodžiu, mano antroji pusė išvažiavo į parduotuvę ir paliko kompą įjungtą. Mhm. Nu, ta prasme, kažką dirbo, paliko kompą įjungtą ir Facebookas buvo įjungtas. Nu, žinok, aš slankiau aplink tą kompą ilgai ir tada galvoju, velniai nematė, atsidarysiu.
0: Ir?
1: Kažkur radau.
0: Palauk, mes darom kaip televizijai. Jūs sužinosit po kelių sekundžių.
2: Paplėpėkim.
1: Ir tada, žodžiu, staigiai prasižiūrėjau, žinai, ten susirašinėjimus. Ir radau, kad buvusi merga siunčia visokius gražios dienelės skanios kavelės.
0: Bet be nuogos savęs.
1: Ne, be nuogos savęs.
0: Kavos podelis rankoje ir jinai nuoga.
1: Tokio nebuvo. Bet ten, žinai, gražios dienelės, širdelė, žinai, bučiuko emoji, žinai, va tokie visokie. Ir tada aš atsidūriau labai nesmagioj padėty.
0: Nes, žinai ir negali sakyti.
1: Jo, nes aš žinau, mane kaip ir, nu, kaip ir nieko ten tokio, nu, ta prasme, ne tragedija, žinai.
0: O jis atrašydavo? Ačiū.
1: Nu, ten kažkas, kažkas ačiū, ta prasme, jo, buvo, ne vien pusės susirašinėjimas.
0: Bučiuko nebuvo?
1: Bet ten kažkokių bučiukų ar kažkokių, tai kaip tavęs pasilgau, neradau, plus aš labai greitai viską ten žiūrėjau, žinai. Nu, ir tada, žinai, galvoju, aha. Ir kaip dabar? Nu, tu negali sakyti.
0: Tau jau neramu vidui?
1: Ir jau neramu vidui. Ir aš tada supratau, kad aš, vat, įlyzdama į tą, žodžiu, į tą jo privatų Facebooką, aš tik savo blogiau pasidariau.
0: Kaip ten sako, neieškok, nes ką norėsi, tą rasi vos, nežinai. Nu, prie ko prisikabinti, rasi.
1: Šiaip visada gali. Nors aš dabar pagalvojau, nu gerai, gal ir būtų galima. Ne, dabar pagalvoju, jeigu mano telefoną kas nors paimtų, patikrintų.
0: Nu, bet tikrai, bet, nu, gal tau atrodo, kad nieko tokio, bet kitam gali pasirodyti, kad, nu, tokio. Mm-hmm. Gerai, tai jūsų laiškai, sako, esu pati tai patyrusi, kažkada į mano automobilį buvo įmontuota sekimo įranga, nors tikrai nebuvo jokio pagrindo mane įtarinėti, kad kažkur važiuoja ar kažką slepiu. Manau, tuometinis draugas tiesiog buvo labai paranojiškas. Dabar pati esu ištekėjusi ir pripažinsiu, kartais patikrinu vyro telefoną. Skambučius, messenger žinutės, ne todėl, kad nuolat įtariu jį kažką darant ar nepasitikiu. Tiesiog gyvenimas išmokė būti atsargiai. Nes būna moterų, kurios net puikiai žinodamas, kad vyras vedės, vis tiek bando užkabinti, parašyti, pažiūrėti, gal kažkas užkipso ir vyrai kartais būna tokie paklydeliai. Renkasi būti moteris atsargi.
1: Kažkas rašo, sveikos, aš esu pati gavusi kelias žinutės iš svetimų vaikinų ir visada pagalvoju, kad greičiausiai čia maniškis mane tikrina. Tada tiesiog skipinu visus, kurių nepažįstu, nes jis vadovaujasi posakiu, ne, pasitikėk, bet tikrink.
0: Esu tikrinusi keletos savo ex telefonus ir visada rasdau neištikimybės įrodymų.
1: Nu, vat aš sakau, tu, jeigu tu jau lendi kažko ieškot, nu, tai yra labai didelė tikimybė, kad tu kažką rasi.
0: Taip.
1: Tu dažniausiai nori nieko nerasti, bet vis tiek randi ir tada pati nervuojasi.
0: Pamenu, draugystės pradžioje vyras stebėdavo mano Facebook draugų skaičių. Jei padaugėdavo draugų, turėdavo atsakyti, ką priėmiau. Ar šiaip netikrinu, o šiaip sako netikrinu, nes kažkada, oi, labai seniai esu savo buvusio kompiuterį pažiūrėjus, tai ten visko radau, kad oi, nervus savo taupų dabar tiesiog po to karto ir nebetikrinu. Bet žiūrėk, bet Facebook'o draugų skaičių. Pas tave vakar buvo 53 draugai, o šiandien yra 55. Ką priėmė į draugus?
1: Įsivaizduoji? Išprotėčiau, žinok, jeigu tai būtų. Rašo jo, o taip, kai patikrinau, išsigandau, ką radau ir telefoną mečiau į sieną. Na, iškraušiau ponaitį iš savo namų, nes ponaitis labai gerai ir patogiai gyveno, o buvo manipuliatorius kaip Reta, a ne Edgarai.
0: Reguliariai bent kartą į mėnesį, kai užmiega, tikrinu Facebook susirašinėjimus, tačiau ne prigavimo sumetimais, o tiesiog naujienų pasisemt, su kuo, ką bendrauja su kitais. Tai žinokit, naujieną skaitykit 15 min.lt, o ne savo vyro telefono susirašinėjimuose.
1: Kažkas rašo, mano vyras man į mašiną buvo įdėjęs sekimo įrangą, po to dar kartą į mašiną ir tagą, bandė išsisukinėti, dabar skiriamės.
0: Buvus žmona buvo kartą neištikima. Aišku, vėliau susitaikėm. Nupirkau iš temų tokį didelį sekimo prietaisą, kaip ir power bankas, kažkas tokio, baterija laiko apie 6 mėnesius, jei dažnai netikrinė. Tada pasiėmiau jos automobilį, ale iki parduotuvės nuvažiuoti ir bagažiniai prie zapaskės ten paslipiau giliai. Tai tikrindavo, kur važiuoja, bet nieko, užtat sužinojau, kur darosi nagus, kur plaukus ir panašiai. Pas, vėliau išsiskyrėm, o ten prie tas prietaisas ten ir liko, išsikrovė ir viskas. Ar kažkas įrado, jau nežinau.
1: Okay, svarbiausia, kad sužinojot, kur nagus darosi. Čia rašo, pati tikrin specialiai netikrino, gavosi visai atsitiktinai. Paprašiau tuometinio draugo telefonu, ar galiu iš jo paskambinti. Sako, pakalbėjus telefonu, jam atėjo SMS žinutė nuo auto pliuso. Sako, nepamenu labai tiksliai. Labai nesureikšminau, nes užsiminėjo mašinomis. Atidarau žinutę, o ten tekstas, noriu paklausti, taip, ar tu spėjai ištraukti, nes bėgu į vaistinę. Sako, žinokit, šokas, lengvai pasakyta, kad man buvo, palikau aš jį, esu laiminga santokoje, tačiau telefono dabar net nebeprašau. Ačiū, užteko.
0: O dieve mane, kokios žinutės labiausiai nenorėtumėt gauti? Čia būtų viena iš pretendenčių.
1: Tikrai taip. Čia mano radijas.

0: Reklama. Taip, mes grįžtam su Skaiva ir norime mes jums papasakoti apie Turto banką, ar ne?
1: Taip, žinokite, Turto bankas šiemet švenčia 30 metų.
0: Taip.
1: Ir Turto bankas yra tokia įstaiga, kuri rūpinasi valstybės pastatais, kuria šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai. O jums mes norime padaryti tokią viktoriną dabar, na, tiksliau jums reikės pasakyti, ar tai yra mitas ar tiesa, atsakyti mūsų klausimą. O Turto bankas jums padovanos puikią dovaną, tai yra namų kvapą ir kambario drėgmės indikatorių.
0: Taip, tai skambinkite 18.30, turim klausimą, atsakymų variantai gali būti du, tiesa ar mitas, teiginys, kurį mes jums užduosime, jeigu jūs atsakote, namų kvapas ir kambario drėgmės indikatorius bus jūsų.
1: Gerai, kažkas mums skambina, pabandom sakyti, aha, ne, taip, nu bandom čia, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Miroslavas.
1: Miroslavai, pasakykit mum va tokį dalyką. Ar tiesa, ar mitas yra tai, kad kuo didesnė vienam darbuotojui skirta biuro erdvė, tuo geresnės jo darbo sąlygos?
2: Sakyčiau.
0: Kaip sakot?
2: Tiesa, sakyt.
1: Tiesa, sakot. Ai, gaila, Miroslavai, turim
0: atsisveikinti. A darbuotojai, tai aišku, geresnės sąlygos. Žinai, iš kurios pusės čia žiūrėsi.
1: Gerai, mums reikia dabar kito dalyvio. M1, laba diena. Alo.
0: Tai jūs.
3: Vadiena.
1: Laba, kas paskambino?
3: Laba, kas paskambino? Jūratė,
1: patylinkit radio imtuvą savo, gerai?
3: Gerai.
1: Na va, dabar galėsime susikalbėti. Tai Jūratė, kuo didesnė vienam darbuotojui skirta biuro erdvė, tuo geresnės jo darbo sąlygos, tiesa ar mitas?
3: Žinoma, mitas.
1: Mitas, žinoma, Jūratė, jūs esate teisi. Didesnis plotas savaime negarantuoja geresnių darbo sąlygų.
3: Ne.
1: Tai va, Turto banko užsakymo atliktas visuomenės nuomonės tyrimas atskleidė, kad 52% žmonių didesnis darbo plotas visiškai nereiškia geresnių darbo sąlygų. Svarbus ergonomiška oro kokybė, natūrali šviesa, akustika bei temperatūra.
0: Jūratė, sveikinam jums, atitenka dovanos, su jumis dėl prizo susisieks, o mes dar norim pasakyti, kad šiemet 30-metį minintis Turto bankas ne tik rūpinasi valstybės pastatais, bet ir kuria šiuolaikiškas darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas pažangiai.
4: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Būtų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29.

grožio poreikiai įvairūs, o Beoteval Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Žinai, klausytai rašo čia mums šiandien į mūsų dienos temą, ar tikrinat savo antros pusės, žodžiu, telefoną, kur eina, ką daro, su kuo susitinka, tai žinai, koks signalas sako, kad jūsų antra pusė, ar moteris, ar vyras, bet jau kažką veikia jums už nugaro, neleisna, tai jeigu jūs pradedat piktis, nesutarti ir, bet sako, greičiausiai jau kažkas tai yra ten jo gyvenime.
1: Mhm. Nu, ne, bet šiaip piktis galima ir, ne, ir tada, kai nėra nieko jo gyvenime.
0: Nu, bet rašo, jeigu nereikia, sako, jokių sėkimų, jeigu pastebėt vyrą, kad pastaruoju metu pykstatės ar sunkiai sutarė, tai dažniausiai jis turi vat, kitą moterį.
1: Ne, nesutinku.
0: Arba jeigu pastebėt nesutarimus, žiūrėkit, su kuo bendrauja, tai jau tikrai, sako, kažkas yra.
1: Nepritariu? Nepritariu absoliučiai, žinok. Tikrai, ta prasme, pykimasis nesutarimai gali būti darbinio streso pasekmė, nebūtinai tai bus, žinok, kitas žmogus.
0: Nu, palauk, dar tą teoriją patvirtina dar trys laiškai, žinok, čia vienas po kito ėjo. Ja.
1: Gal čia vienas tas pats žmogus su nervingas parašė, pažiūrėk IP.
2: Skaiva ir Silva.
0: Ne, IP, žinok, skirtingi. Niekada netikrinau telefoną, atrodė, tas žmogus, tai žmogaus privatumas, kol nepradėjome dažnai pyktis. Patikrinau, supratau, pykčių priežastį. Buvo užkurtas romanas su kolegė jau pusę metų. Turėjo butuką, kur matydavosi, skyrybos vyko, bet visgi pritarčiau, kad tikrinti nereikia. Mažiau žinosi, ramiau miegosi.
1: Čia geras laiškas. Prieš du metus šovė galvon ir patikrinau vyro kompą, kuris susietas su jo telefonu. Rezultatas radau, kad vaikšto pas prostitutės. Sako, prisiekiau daugiau gyvenime nieko netikrinti, nes gyvenome toliau, tačiau vėliau vėl patikrinau, ne, tai dabar jau ir į svingerius eina. Supratau, kad atėjo laikas skirtis, nes Buratino nuotykiai tęsiasi. Bet jūs vis tiek wow esat. Dabar randat, kad vyras varinėja pas prostitutės ir sakot, gyvenam toliau. Malodėts vyras.
0: Tik niekam nesakykim.
1: Tik niekam, kad nieks kitas nesužinotų. Žiūrėt,
3: aš žinau, bet teklų lieka tarp mūsų.
1: Nepykit, kad žiogiamės, bet, nu, to prasme, nu, šiaip keistai, keistai skamba.
0: Žiūrėk, dar viena gera istorija. Sveikos, pričiupau savo ex, jog bendravosi kitomis moterimis ir net pažinčių puslapyje sėdi. Susikūriau fake anketą, pakviečiau jį draugus, bendravom, susiplanavom susitikti į pasimatymą. Atėjau aš, būtumėt mačiosios jo veidą, kaip pamatė mane.
1: Šitas geras, šitie man patinka tokie bairiukai. Mm-hmm. Čia rašo, niekada nebūčiau tikrinusi žinučių telefone, būčiau gyvybę už jį atidavusi su garantija, kad niekada negalėtų manęs išduoti. Tačiau pastebėjau pokytį jo

0: Visi jie emocijose, įpročiuose, mūsų turėtose rytiniuose ir vakariniuose ritualuose. Įjungiau savyje sekimo režimą, pasidariau budri ir ką jūs galvojate, pasirodo su kaimynė, su kuria mumis jungia bendras kiemas, susimetė. Tai kuri buvo prieš mėnesį tapusi našle. Tada pradėjau tikrinti telefoną, drebėdavo rankos, kol tą veiksmą darydavau. Tačiau mes susitaikėme, tikrindavau vis rečiau, dabar beveik iš vis netikrinu. Tačiau nepasitikėjimas yra.
1: Gerai, ką jūs dar rašote? Mano vyras vieną kartą tikrino, ar automobilis stovi prie darbo ir ar esu darbe, dabar vairuoju Tesla su GPS.
0: Okay. Čia rašo indikatorius, kad antra pusė pasidaro neištikima, tai kai pradeda nešiotis ragelį į VC, aš visada nešuosi ragelį į VC.
1: O kaip tu galvoji, jeigu tu nežinai savo antros pusės slaptažodžio telefono, tai yra jų ženklas, kad kažkas ten vyksta tame telefone, ko tau nereikėtų matyti?
0: Ne, nemanau.
1: Ar jūs sakote vat, savo slaptažodį telefono antrai pusė?
0: Aš niekada neklausiau, koks...
1: Bet tai man čia tai toks, pavyzdžiui, ten nori telefone paleisti muziką, nori ten gal
0: savo
1: nuotraukas...
0: Savo telefone ir leiskis.
1: Nu, tai gal aš neturiu Spotify Premium, pavyzdžiui.
0: Nu, tai įsinstaliuok.
1: Ne, bet turiu galvojimą.
0: Ne, žinok, aš esu, ne, ta prasme, čia bus tikrai skirtingos stovyklos. Aš esu iš tų žmonių, kad aš nieko blogo tame telefone nedarau, bet tai yra mano privati erdvė ir man nepatiktų, kad mano antra pusė pat mano telefoną naršytų.
1: Bet aš
0: nieko ten tu nerasi, bet man ne, žinok, man nepatinka.
1: Aš... Man tai, žinok, visiškai dzin.
0: Rimtai?
1: Tu žinai, jeigu aš neturiu ko slėpti, tu imk tą mano telefoną, jung ką tu dar nori, pasižiūrėk, jeigu tau įdomu, žinai, ten, nu, bet...
0: Ne, man nepatinka.
1: Nepatinka?
0: Ne. Nors aš sakau, nors aš ne...
1: Turi ką slėpti, Skaiva.
0: Ne, neturiu
1: turi,
0: ką slėpti.
1: Turi.
0: Nu, gal ir turiu.
1: Gerai, viskas, klausytojai, ačiū Jums už laiškus. Ką čia galima pabaigai būtų pasakyti? Tokio raminančio.
0: Ne, jeigu tu čia raminančio nepasakysi, čia sakau, ta auksinė tiesa, kad jeigu jau tikrini, tai didelė tikimybė, kad ir rasi kažką.
1: Žiūrėkit, jūs pasimokykit iš Skaivos, kaip ir nieko nerado, bet po to reikėjo su tuo gyventi.
0: Nu.
2: M1.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1 pristato, kai nekaltas tampa įtariamuoju, belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as, veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės Destur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
10: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
11: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalinės audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, nuo šiandien šalies tarnyboms padės ir dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad sutartis su Lenkijos įmone pasirašyta vakar vėlai vakare.
1: Tai 10 žmonių komandos savo supervizorių atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas atsisako šiuo metu ieškoti kaltųjų dėl susiklošiusios situacijos, tačiau atstačius elektros tinklą jo teigimu teks įsivertinti situaciją.
2: Tikrai atsisakau dalinti vertinimus ar kaltųjų paiešką užsiimti tol, kol nėra atstatytas elektros energijos tiekimas kiekvienam vartotojui, kuris jo neteko. Bet po to tikrai reikės atlikti vertinimą. Ir tas vertinimas jisai susideda iš dviejų dalių. Viena vertus, teisingai pastebėta, kad valstybė per eilę metų, žinodama šitą riziką, turėjo priimti savo sprendimus, kurie yra susiję su keliomis sritimis, apie kurias daugybę kartų šitam parlamente diskutuota. Kabeliavimas ir proskynos yra dvi temos, kurios yra tiesiog yra susijusios, kalbant apie tinklo gebėjimą būti atsparesniam tokiam stichijom, kokią mes šiandien matom.
0: Ministro teigimu, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, tai yra elektros linijas miškingose vietovėse, pakeisti požeminiais kabeliais ir platinti linijų trasų proskinas. Naujosios Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko 2 funkcionavimas gerėja, tačiau ji neveikia taip stabiliai, kaip turėtų tai pareiškė Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos teismų darbuotojai, advokatai, prokurorai vis dar susiduria su problemomis. Kaip teigia Tamašūnienė, ypač sudėtinga situacija yra raštinėse, kur darbuotojams tenka didelis krūvis, registruojant bylas ir dokumentus. Liteko 2 susiduria su trikdžiais nuo pat jos paleidimo pradžioje birželio. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas šiandien buvo sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos, kaip pranešama Radoslavas Pesevičius įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarimą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą Zonda Crypto. Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotų nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Stiore šiandien atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu, kai pranešė jo biuras. Toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios Norvegijos karaliaus Haraldo V vyriausio valdančio Europos monarcho sveikatos būklės. Karališkiai rūmai kiek anksčiau šiandien pranešė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo lygos hospitalizuotų 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj irgi nelis, naktį bus nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15 laipsnių, diena turėtų šilti iki 20-25 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.
3: M1. M1.

0: hop, hop. Su Skaiva, žinokite, į parankę viena kitą įsikabinusios čia su kamaratuku studijoje. Ir sveikiname su jumis, jeigu tik tai dabar prisijungėt, to prisijungėt labai laiku, turim labai gerų dovanų ir kviečiame žaidimą 50-50. Reklama. Taip, žiūrėkit, kokios dovanos pas mus yra. Rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Tai paroda, kuri trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos skirtos visai šeimai, tiek mažiems, tiek dideliems. Daugiau pasiskaityti apie parodą galite autoexpo.lt. Užsukite, o mes turime net 4 kvietimus į šią parodą. Galėsite nueiti su visa šeima, pasižiūrėti naujausius automobilių modelius, pasvajoti apie kokią nors ateitį savo mašiną.
1: Skambina kas nors?
0: Nežiūrėjau dar.
1: Manau, kad skambina, žinok.
0: Manai, kad skambina?
1: Nu, geras prizas, tikrai skambina.
0: Mhm, tikrai skambina.
1: Tik tai rinkis. Rinkis, kas dar nėra laimėjęs. Yra tokių?
0: Ne. Kol kas ne.
1: Kiek daugiausiai yra skambinančių žmonių? Turiu žinai, kiek daugiausiai vienas klausytas dabar, kuris skambina, yra skambinęs mums.
0: Nu, vat skambina Arvidas mums, kuris yra skambinęs 331 kartą.
1: Arvidai, spėkit, ar jums pakelsim ragelį?
0: Ne, Arvidai, ne pakelsim.
1: Jau turėjo 331 šansą. Prasibraukit pro mūsų liniją, kas dar nesat kalbėję eteryje.
0: O, prasibrovė.
1: O.
0: M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Matus.
1: Matai, ar pirmą kartą skambinate M1 eterį?
2: Taip.
1: Wow!
0: Meluojat, Matai, 3 kartus jau kalbėjot mūsų eteryje.
2: Ai, nu gal labai seniai nebent.
1: Tai žinokit, Matai, -2 taškai iš karto.
0: Ne, Matai, jokaujam. Matai, iš kur būsit?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, labai gerai. Nu tai ką, Matai, iš Vilniaus, pažaisit su manim?
2: Gerai.
0: Gerai, žaidžiam.
1: Matas net daug žodžiauja. Taip,
0: Matas,
1: ne.
0: Tai jo toksai.
1: Konkretus vyras esat, ar ne Matai?
2: Taip.
1: Supratom.
0: Žaidžiam. Matai, kiek žiurkių rūšių gyvena Lietuvoje? 2 ar 4?
2: 2.
0: Taip, teisingai. 2 žiurkių rūšis. Kiek Napoleonas Bonapartas turėjo vaikų? 1 ar 3?
2: 3.
0: Ne, va čia nepataikėt. Vienintelį vaiką jisai turėjo. Irigatorius. Tai yra laivo detalė ar prietaisas dantims?
2: Laivo detalė?
0: Ne, Matai, tai yra prietaisas dantims.
1: Matai, kitą, sakykit, negalvojat.
0: Gilėse mes galime rasti daug krakmolo ar daug kofeino?
2: Kofeino.
0: Ai, Matai.
1: Nesiseka.
0: Nu ir paskutinis klausimas. Matai, migdolai auga ant medžio ar po žeme?
2: Medžio.
0: Ką sakėt?
1: Ant medžio, sakėt.
2: Ant medžio.
0: Taip.
1: Matas gauna pirmąjį tašką.
0: Antrąjį tašką.
1: Ne taip blogai, žiūrėkit. Matai.
0: 2 taškai pas Matą.
1: Neblogai.
0: Žiurkės ir migdolus Matas išmano su irigatorium ir giliam. Gal šiek tiek sudėtingiau. Matai, ar imam 2 klausimą?
2: Įmum.
1: Gerai. Aš irgi imčiau. Bet Skaiva, žinokit, varto galvą.
0: Šakės matai.
1: Prato galvą. Galvoja, kad dėksit. Žinokit, liksit be nieko. Nepersigalvoju?
0: Nieko tokio. Na ir gerai, Matai.
1: Gerai.
0: Matai, jūs gali, žinokit, žinot, kas išgelbėti. Ar jūs labai tikintis žmogus?
2: Šiek tiek.
0: Gerai. Jau neblogai. Jau gali tai išgelbėti. Žiūrėkit, pirmoji Senojo testamento knyga vadinasi Pradžios knyga. Jums reikės pasakyti, kaip vadinasi antroji Senojo testamento knyga. Išėjimo knyga, Izaijo knyga, Teisėjų knyga ar Laiškas romiečiams?
2: Išėjimo knyga.
0: Išėjimo knyga.
1: Aš irgi spėsiu, gerai?
0: Spėk.
1: 4.
0: Matas renkasi išėjimo knygą, Silva renkasi Laiškas romiečiams ir Matas gauna dar 2 taškus.
1: Uhu! Gera pradžia, sako, pusė darbo, tai nebūtinai dvigubas
0: klausimas. Žinokit, matai, aš galvojau, kad niekaip neatsit, nes man šitas klausimas toks sunkus, bet aš matot nelabai prie religijos. Tai, bet jūs šaunuolis, taip, 4 taškai jūsų sąskaitai, matai, laukiam antro turo, žiūrėsim, kaip seksis Silvo žaidėjai.
1: Iki. M1.
3: Reklama. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Ačiū savaitę Maksimoje. Rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: Kaip ir ši dainoje dainuoja Black Eyed Peas, Matas gali nebesijaudint, turi 4 taškus, sėdi koja ant kojos užmetęs.
1: Su 4 dar nebūčiau aš tokia labai garantuota.
0: O su 2 jau būtum garantuota?
1: Su 5.
0: Mhm. Gerai, pasižiūrėsim. Kviečiam į antrąjį žaidimo 50-50 raundą. Reklama. Taip, prizas 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius, kuri rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Vilniuje. Daugiau autoexpo.lt, užsukite, paskaitykite, kas ten jūsų laukia. O aš einu pažiūrėti, kas mum bando prisiskambinti.
1: Uh-huh.
0: Va, pavyzdžiui, skambina mums Greta.
1: Kelti ragelį jau ir Gretai.
0: Greta yra skambinus radiją 1025 kartus.
1: Tai Greta... Kita kartą.
0: Ir Greta turi 15 dovanų.
1: 15 dovanų?
0: 15 dovanų, bet Greta norėtų dar į parodą. Mm-hmm. Bet Greta, soriukas. Pakelsim čia ragelį. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Žilvina.
0: Žilvinai. Kaip gyvena?
2: Nieko, darbuose.
0: Ką dirbat?
2: Nu, važiuoju šiuo metu iš Lenkijos.
0: Ką vežat?
2: Čia reikėjo sukeisti automobilį.
0: Kiek uždirbat?
2: Ne, nu, užteks gal.
0: Gerai, užteks, Žilvinai. Surimtėkim. Žilvinai, kviečiam jūs tada sužaisti žaidime 50-50, gerai?
2: Gerai, žaidžiam.
0: Žilvinai, pasakykit man, ką reiškia pajacas? Juokdarys ar pagirūnas?
2: Juokdarys.
0: Taip, visiškai teisingai. Figos ir datulės yra vienas ir tas pas vaisius. Tiesa ar netiesa?
2: Netiesa.
0: Taip, netiesa. Ant skirtingų medžių auga. Garsus fizikos mokslininkas Stevenas Hopkinsas yra gavęs Nobelio premiją. Tiesa ar netiesa?
2: Tiesa.
0: Vat, žinokit, netiesa. Jam trūko pagrindimo visų teorijų, dėl to jis nėra gavęs Nobelio premijos. Kuri šalis beje dar naudoja Farenheito temperatūros matavimo skalę? Maršalo salos ar Dominika?
2: Dominika.
0: Nepataikyt. Spėjot, bet nepataikyt. Maršalo salos. Latviškai žodis čiuska reiškia gyvatė ar puodas?
2: Puodas.
0: Ajajaj, ir čia nepataikėt, žinokit, gyvatė.
1: Bet dar ne viskas prarasta.
0: Aš žinok, vos neuždavau to klausimą, pasirodo, čia yra juokas, džiunglių šniurs. Nu, nėra tokio žodžio.
1: Ne, nėra.
0: Būčiau, tu įsivaizduoji paklausęs, ką reiškia džiunglių šniurs. Čia mes iš Latvijų juokiamės, ar ne?
1: Taip, taip. Taip.
0: Džiunglių šniurs.
1: Džiunglių šniurs nėra.
0: Kaip,
1: Zirga galva ir adata galva irgi nėra.
0: Adata galva irgi geras šitas.
1: Gerai, Žilvinai, reikia imti 2.
2: Tai imam.
0: Gerai,
2: bandom.
0: Imam 2, to man reikia atsidaryt. Va, 2 paruoštas. Oi, gerai, ponas tai ne tas, bet...
1: Jung tą.
0: Gerai, jungiam tą. Jezu, kaip garsiai važiuoja, Žilinai. Mhm. Bandykit išgirsti mane. Filmas Home Alone, angliškai, ar ne? Vienas namuose skirtingose šalise yra išverstas pavadinimas visai kitaip, nei mums yra įprasta. Nu, vat, vienas namuose. Kaip jis yra išverstas Brazilijoje? Mama, aš praleidau lėktuvą. Protingas vaikas, jie pamiršo apie mane, ar vienas per kalėdas.
1: Geras.
2: Pirmas, jeigu būna.
0: Mama, aš praleidau lėktuvą. Vat ir nežinokit, Žilvinai. Jie pamiršo apie mane. Home Alone filmo pavadinimas Brazilijoje skamba
1: jie
0: būtent
1: pamiršo
0: taip.
1: Apie mane.
0: Taip. Ir yra dar, žinok, skirtingų šalių, neprisimenu kuris, bet skirtingi vertimai.
1: Geras.
0: Žilvinai,
1: gero kelio jums labai užėtai atsisveikinti. Ačiū. Turime, sveikinam Matą. Matas keliaus į parodą Auto Expo. Tai Matai, gero laiko tenai.
0: Gerai, Matai, linkėjim. M1. Reklama.

0: Taip, mėly mūsų klausytojai, kviečiam nepamiršt, kad antrą valandą mūsų laidoje mes sprendžiam problemą. Labai norėčiau prisiminti, kokią vakar problemą sprendėm, bet neatsimenu. Žinokit...
1: Bet mums čia senatvė jau, ar kas? Kodėl atmintis kaip pažuvi, ką?
0: Tokia ilga vakar problema, atsimeni, labai ilgai skaitė. A, prisiminiau, Skaiva.
1: Nu?
0: Apie fanatiką,
1: trenerį. Jo, treneris fanatikas, taip, religinis fanatikas.
0: Taip, viena mama vakar mums parašė, kaip jinai veda vaikus į plaukimo būrelį.
1: Ne plaukimo, ten kovos menų.
0: Kovos menų būrelį ir treneris, žodžiu, labai stipriai tikintis ir plauna smegenis jos vaikams su savo tikėjimo tiesom ir jinai paprašė liautis, bet jis...
1: Bet jinai turėtų, žinok, mes vakar baigėm tą problemą nagrinėti, tada atėjo dar krūva laiškų, žinai, kur žmonės, ta prasme, sakė, kad come on, čia netikybos būrelis. Ir mama turi pilną teisę eiti pas tą trenerį ir sakyt, kad aš nenoriu, kad būtų kišamos bet kokios tikėjimo tiesos, bet nes aš ne į tą būrelį vaiką leidžiu.
0: Bet ji yra viena prieš trenerį, nes kiti tėvai tai kaip vandens prisisėmė tyli.
1: Ne, nu tai dažniausiai tėvai bijo, žinai, bet tai gerai, nu viena tai ne, viena nueina, mano vaikam nekiškit.
0: Bus blogietė, jinai maža miestelį gyvena.
1: Nu ir tegu būna blogietė. Gerai.
0: Gerai, tai va tokia problema sprendė vakar, kokią šiandien dar nežinom, bet
1: šiandien spręsim, rytoj vis tiek pamiršim.
0: Bet parašykit. Šiandien svarbiausiai išspręsim ir pamiršim. Čia mano radijas. Reklama. Bet aš vis tiek džiaugiuosi, aš truputėlį geresnį atmintį už tave turiu. Taip mini.
1: Nu kartais ir aš prisimenu kažką.
0: Tokį tai. Centimetrų geresnį.
1: Kartais.
0: Milimitrų.
1: Milimitrų.
0: Gerai, mes iš tikrųjų dabar norim pakalbėti apie grožį ir apie grožį ir apie M1 apdovanojimus, kurie artėja. Taigi...
1: M1 muzikos apdovanojimų partneris, ponios ir ponai, paruoškite savo rankas plojimams. Tai yra Beautybal Hand Skin Collagen Booster.
0: Taip, tai puikus dalykas, žinokite, šis papildas 100% veganiškas produktas ir vietoj gyvūninio kolageno čia yra 19 amino rūgščių gautų galinės be biofermentacijos būdu. Tai, žodžiu, žinokite, daug naudų.
1: Jeigu kada nors žiūrėjote į kolagenų papildų etiketės ir matėte žuvų kolagenas, padėjote atgal į lentyną, nepatiko žuvų kolagenas, tai žinokite, Beautybal Hand Skin Collagen Booster 100% veganiškas produktas. Vietoj gyvūninio kolageno čia yra 19 amino rūgščių, kaip sakė Silva, tų pačių, kurios yra žmogaus pirmo tipo kolagene, papildyta augaliniais ekstraktais, biotinų, cinkų ir selenų, šie padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę. Jūsų laukia 30 paketėlių lyčių skonio be cukraus.
0: Taip, ir rezultatai, žinokit, žadami yra po 4 savaičių vartojimo. Beautybal Hair and Skin Collagen Booster, ieškokite vaistinėse, aišku, nepamirškit, kad tai yra maisto papildas ir vis tiek svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Yeah. O apie M1 apdovanojimus, ką nors dar tarsim žodį?
1: Kiek jums
0: kad bilietai, žinokit, brangs. Nuo kitos dabar... savaitės daugiau padės.
1: Nuo antradienio, tai jums liko 1, 2, 3, 4 dienos, žinokite, įsigyti pigesnius bilietus, nes nuo antradienio, nuo rugsėjo 1 bilietai brangsta. Skubėkite, bilietai.lt, galite nusipirkti, užsiimti geriausias vietas stebėti M1 muzikos apdovanojimus.
0: Dar prie Skaivos galite spėtas įsėsti.
1: Aš dar nežinau, kur sėdėsiu.
0: Tiek galima.
1: Aš žinok, tu neįsivaizduoji, aš šią nakt sapnavau, kad Marijonas Mikutavičius prieina prie manęs, mes kažkur žodžiu esam, duoda man bilietus į M1 muzikos apdovanojimus ir sako, žinok, aš vis tiek plus vieno neturiu, mane pakvietė, tai tu būsi mano plus vienas. Ir aš žiūriu į jį ir sakau, bet žinok, man ten dirbti reikės, ta prasme, aš negalėsiu šalia tavęs sėdėti. Jis sako, tai nieko tokio, vis tiek paims. Aš sakau, bet man nereikia bilietų, aš nu kaip ir...
0: O tai Skaiva, kas bus tavo plus vienas, jeigu ne Marijonas?
1: Ką?
0: Kas bus tavo plius vienas, jeigu ne Marijonas? Su kuo prie senelės fotkinsis?
1: Aš nesifotkinu prie senelių.
0: Kodėl?
1: Aš turiu fobiją seneliam.
0: Rimtai? Nu gerai, bet vis tiek man labai smalsu ir klausytojams juolab.
2: M1.
1: Reklama.
2: Čia. M1.
1: M1.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
3: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
2: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
3: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
4: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
10: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
11: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
10: Man padėjo

0: čia su auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
1: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
1: Nice.
2: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Reklama.

0: Silva.
1: Grįžtame su Skaivo į eterį, grįžtame su problema, turime laišką įkritusi į mūsų pašto dėžutę, tai Skaivo paskaityk.
2: Rašo sveikos merginos, su vyru dirbame viename darbe. Darbas intensyvus, tenka dirbti daug papildomų valandų, kažkiek sezoniškumo taip pat yra, neturim vieną kolektyvą ir natūralu, kad su visais bendraujame. Darbas užima mūsų didelę dalį gyvenimo ir net po darbo mintis dažnai sukasi apie darbą. Problema ta, kad grįžę po darbo namo, sako, mes kalbamės apie darbo nutikimus ir aktualijas. Tai neišsemiama tema mūsų gyvenime. Tačiau kartais pradedu jausti, kad nieko daugiau ir nebekalbam. Sako, nesuprantu ir savęs, šiaip tikrai galime kalbėti, sako, apie daug temų, bet kalbam tik apie darbą. Norėtųsi kažkaip tai nuo to atsiriboti, kaip išlaužti viduriuką.
1: Mes su Skaiva, žinokit, neterį aptarnėjom dar jūsų problemą ir kažkaip tai kalbėjom, sakau, nenorėčiau dirbti su savo antra puse vienam man, ir tam pačiam darbė.
2: Man vieną kartą gyvenime yra tekę, aš dar Klaipėdoje gyvenau tuo metu, man yra tekę su savo antraja puse dirbti radijoje kartu, tame pačiame eteryje, ta prasme, mes buvome radijoje pora ir šiaip gyvenime pora.
1: Tai, o kas atsirado anksčiau? Radijo pora ir po to pora?
2: Pora ir po to. Nes aš radijoje jau dirbu seniau ir tada pasiūliau jį radiją ir sutiko ir žodžiu mes pradėjome kartu dirbti radijoje. Tai kad ir

0: kaip mes gerai besutartume, ir šiaip tas žmogus buvo labai nekonfliktiška asmenybė, ta prasme, man buvo šiek tiek jo per daug. Aš, ta prasme, aš prisimenu, kad būdavo dienų, kai aš norėdavau nuo jo pailsėti. Ir ne dėl to, kad jisai blogas žmogus. Nu, tiesiog man reikia laiko savo. Mm-hmm. Nes tu žinai, atsikėlėjai kartu, pavalgi pusryčius kartu, į darbelį išėjai kartu, darbelėje pabuvai kartu, vėl tada kartu grįžai namo ir tada vakaras kartu ir taip diena iš dienos ir tu galvoji, dieve mano, duokit man ramybės truputėlį.
1: Nenoriu tavęs matyti savo akise.
0: Tai va, tai man, aš žinau, kad yra porų, kurios labai sėkmingai kartu darbuojasi ir turi ten savo verslus ir...
1: Bet kaip jūs vat atskiriat, vat atrodo, žinai, vat verslas, ypatingai verslas, kur visada yra klausimų, kur vyksta problemos, tai čia tavo, tau nemoka atlyginimo, tu pas turi užsidirbti atlyginimą. Ir galvoju, o dieve, prasme, ten viskas taip persipinė, ar lieka dar, vat, šiaip pat klausimas jums klausyti, ar lieka dar laiko, vat, ar tos romantikos lieka, ar dar galit kalbėti kažkuo tai vat, kitom temom, ar pabūnat tiesiog be darbų kažkaip tai savo pasaulį. O šiaip, nežinau, man atrodo, jeigu vat, sprendžiant šios klausytojos problemą, aš tai įsivesčiau taisyklę, kad nu, vat, nuo tos valandos mes nekalbam apie darbus.
0: Šiaip labai geras. Mano šeimoje buvo, ir aš, pavyzdžiui, esu iš šeimos tiek perėmus, kad ir dabar tai darau. Mano šeimoje buvo tokia nerašyta taisyklė, kad grįžus namo apie darbą tu nekalbi. Ir aš niekada negirdėdavau ten tėčio pasakojant kažką apie darbą, mamos pasakojant. Aišku, jų darbai buvo tokie pakankamai specifiniai, apie kuriuos nelabai būdavo kalbama, žinai, už darbo ribų. Bet man, tiek man tai įsigyveno, kad aš, pavyzdžiui, aš grįžusi namo savo antrai pusėj irgi nepasakoju, kas pas mane darbe nutiko, nes man atrodo, kad ne.
1: Nepasakoju, kokia tema kalbėjom šiandien?
0: Ne, niekada.
1: Rimtai?
0: Ne.
1: O aš tai papasakoju, man tai juokinga, klausia, kokie klausytojų laiškai buvo juokingiausi, tai žinokit, aptariu jūsų laiškus. Tikrai.
0: Aš nepasakoju.
1: Temos mūsų tokios įdomios, man įdomu, netgi su draugėm aš kartais pakalbu, su savo antra pusė pakalbu, kur, nu, vat, padiskutuojam irgi tam tikrą temą. Vat klausiau jo, kada yra laikoma sena moteris.
0: Ir ką jis pasakė?
1: Nebelyskim, grįžtum prie problemų.
0: Kažkas rašo, mes su vyru taip pat dirbame tame pačiame darbe, tačiau visiškai skirtingose srityse, vyras dirba su sistemomis, aš su klientų aptarnavimu. Bet kažkaip apie darbą nelabai šnekame. Geriausiu atveju, kaip sekėsi diena, dirbame pagrindė iš namų abu, tačiau skirtingose kambariuose.
1: Taip, dar vienas laiškas, dirbam su vyru kartu 25 metai, romantikos tikrai netrūksta, bet tik jei susipykstam, būnam priversti susitaikyti dėl darbo reikalų.
0: Kažkas rašo, mes su vyru kalbam apie jo darbą ir laisvalaikiu, man tai įdomu, o romantikai netrūkdo. Mano antra pusė buvęs mano bendradarbis, gal ir gerai, kad buvęs, turėjome apie ką bendrauti ir ne tik darbų temomis, sako, bet, sako, dirbant kalbų ir kitomis temomis, net dabar džiaugiuosi nedirbdama kartu, nes noriu spėti pasilgti.
1: Taip, tai...
0: Kažkas sako, yra įvairios pokalbių kortelės, šiaip jo, tikrai yra tie žaidimai.
1: Bet paprasčiausiai, pabandykit nuo taisyklės, kad vat, grįžtam namo, jeigu reikia ten laiko kažkiek ten reikalavimą aptarti, tai galite aptarti, bet nuo tam tikros, nuo vakarienės, kai vakarienė jau ant stalo, jūs darbą padedat į šoną ir nekalbat. Patilėsit truputėlį, po to gal surasit kažkokią tai temą, gal vat kortelės padėtų, gal natūraliai viskas gausis ir įsivažiuos.
0: Šiaip rimtai, pokalbių kortelės geras dalykas. Mm-hmm. Nu, tiesiog pradedat kalbėti vairiausiomis temomis ir pamatysit, kaip rasit dar kažkokių tai bendrų taškų be savo darbo.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
12: Troye Sivan, She's the Best.

0: Žinai, Skaiva, kuri yra vieta, viena geriausia klausyti geros muzikos?
1: Kur?
0: Automobilis. Bet tu nesuprasi, nes neklausai automobilį muzikos. Bet, va, pavyzdžiui, šitos dainos klausydama, aš norėčiau važiuoti dabar kur nors prie jūros, taip pasigarsinus savo garso aparatūrą. Geras oras šiandien, geras oras bus rytoj. Ta vasara išspausti iki paskutiniųjų būtų gerai, ar ne?
1: Būtų gerai, tikrai. Ne, bet vietoj to mes...
0: Sėdim čia. Studijoje ir labai džiaugiamės.
1: Bet studija irgi labai gerai klausosi muziką, žinok.
0: Ir džiaugiamės, jeigu jūs važiuojate dabar prie jūros. Pavyzdžiui, žinai, ką tu tikrini pirmiausia, kai pirkiu automobilį?
1: Kai perku automobilį, ką
0: Kokie trys svarbiausi kriterijai tau yra?
1: Bagažinė.
0: Skaivo.
1: Nu ką, žinau, tu manęs paklausi, aš pasakiau, man reikia, kad būtų didelė bagažinė.
0: Gerai, bagažinė. Aha, toliau, antras.
1: Antras, kad būtų keturi varomi.
0: Keturi varmi, Skaiva.
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Nu, nes aš gyvenu kaime, ten būna pusnės, reikia, kad pravažiuotų visada.
0: Aha, gerai, toliau.
1: Nu ir ką aš žinau, žinok.
0: O tai nesvarbu, kaip atrodo mašina, ar ten nesvarbu, kaip kokia spalva, nesvarbu, yra porankis, nėra porankio.
1: Koks porankis?
0: Nu, tai kitiem žmonėm yra labai svarbu pasidėti alkūnę, nu, kaip, nu, tiesiog atrama.
1: Ne, nesvarbu.
0: Nesvarbu porankis. Labai svarbu porankis.
1: Labai svarbu porankis?
0: Mhm.
1: Aš kažkaip aš turiu, bet aš galvoju, ar aš dedu ten tą ranką. Gal? Va, reikės dabar atkreipti dėmesį, kai vairuosiu. Ne, kažkaip neatkreipiu dėmesį.
0: Nes mano kriterijai yra irgi trys. Tai pirmas, gražiai atrodo automobilis.
1: Wow, koks kriterijus gražiai. Nu tai taip, nu tai jeigu baisiai atrodo, tai neimsigi.
0: Nu tai gerai, nu tai man tai svarbu, kaip atrodo.
1: Okay.
0: Tada, kad mažai valgytų.
1: Mhm.
0: O trečias, ar gerai...
1: Nori pasakyti, tavo tas kibiras mažai valgo?
0: Ne, bet gerai atrodo. Ir, vat visą laiką, jeigu perku automobilį, tai kainu padaryt, pasiklausyt, kaip skamba muzika.
1: Rimtai?
0: Taip, iš manęs visą laiką juokiasi.
1: 100 metų neįdomu.
0: Pasiklausau, ar gera aparatūra. Žinok,
1: aš automobilį pradedu nuo bagažinės, žinok, kas tada žiūri.
0: Gerai, klausytojai, parašykit, koks jūsų yra svarbiausias kriterijus. O mes keliaujam prie gyvūnijos pasaulio.

0: Taip, žinokite, jeigu turite šalia šuniuką ir norite, kad jis jum laimėtų M1 koinės, tai skambinkit, pabandykit jį pralodyti ir gaukit dovanų. Patys lot būtų gerai, kad nelotumėt, kaip praeitą kartą.
1: Iš YouTube'o irgi neleiskit įrašų.
0: Nes...
1: Bet kokie geri aktoriai, kiti klausytai būna, nes...
0: Ne, bet pas mus, žinai, periodiškai vis pasitaiko. Nu, ta prasme, aš ten labai nepykstu, jeigu tu, ta prasme, tu pats pradedi lot norėdamas vieno koinės laimėt. Nu,
1: Nelokit, klausytai, duokit tai padaryti. Nu,
0: ta prasme, duokit rimtai gyvuliukams padaryti. Ta prasme, jūs atimat iš šuniuko galimybę eteryje pasirodyti, ta prasme, lodami patys.
1: Gerai, tai jeigu turite gyvūną, o tiksliau o šunį šalia savęs, jau galite skambinti 18.30, mūsų linija atvira jums. Prizas šiandien yra M1 koinės ir...
0: Kažkas skambina, pažiūrėsim. Ar... M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, pats losit?
2: Ne, bandysim šuniuką pakalbinti.
0: Gerai, pasakojit, kas per šuniukas.
2: Šuniukas bugas, mišuniukas.
0: Mišuniukas bugas. Gerai, kiek bugui metų?
2: Metai su pusė.
0: Kokios spalvos yra bugas?
2: Auksinės.
0: Auksinės, o kaip jis pas jūs atsirado?
2: Beveik iš prieglaudos.
0: Kaip būna beveik iš prieglaudos, suprasime, prie prieglaudos gyveno?
2: Buvo pakeliui į prieglaudą, bet pasimti į namus.
0: Okay. Nu tai gerai, tai Tomai, palaukit, aš toj nusistatau chronometrą. Chronometras yra čia, bugas šalia jūsų?
2: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1, patylink foną, važiuojam.
2: Bugai.
1: O Jėzau, bugo, ilgai prašyti nereikėjo.
0: 4 sekundės bugo yra rezultatas, tikrai neblogas. Tomai, ačiū, fiksuojam, žiūrėsim, ar kam nors pavyks jūs pralenkti ar ne.
1: Paglosikit nuo mūsų savo bugą, o mes laukiam dar vieną klausytoją.
0: Bet čia geras, kas čia sakyt. Kol kas niekas neskambina. Visi bijo bugo 4 sekundžių, nes bugas kietai pavarė.
1: Mhm, nebus lengva aplenkti. Turim, kas skambina?
0: Nu, jeigu patys norit paloti, irgi paskambinkit. Mes dabar trolinsim tos, kurie vietoj šunų loja.
1: Gerai, paskambinkit 4 sekundės. Jūs gal dar galit irgi geriau?
0: Gal ir galit.
1: Būna...
0: Bet jeigu niekas nepaskambins, tai žinok, tiesiog mes
1: atiduosim Tomui,
0: koinės, bugui, Tomui ir bugui. A, ne, kažkas skambina. Nu, žiūrėsim, M1, laba diena.
1: Sveiki, kas paskambinot?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Kristina.
1: Kristina, garsiau gal galit?
0: Nes tu pusiau mikrofoną iš... Gerai, Kristina, sakykit, ar turit šunį šalia?
3: Taip, turim.
0: Ką turit? Pasakokit.
3: Vini.
1: Vini?
3: Vinis vardas mūsų.
0: Vinis, gerai, o kas vinis per šuo koksai yra?
3: Jisai mišrūnas.
0: Mišrūnas, kokios spalvos?
3: Juodas ir baltas.
0: Kokio dydžio?
3: Nu, iki kelių.
0: Iki kelių. Kaip pas jūs atsirado?
3: Iš tokių pijokėlių perpirkau.
0: Už kiek?
3: Už 10 eurų.
0: 10 eurų, bet geriausiai investuoti pinigai tikriausiai, ar ne?
3: Tikriausiai, 8 metai jau.
0: 8 metai. Nu, klausykit, gerai. Vinis pasiruošęs yra?
3: Vimi, pasiruošęs?
0: Vinis pasiruošęs. 3, 2, 1, važiuojam.
3: Vimi, balamutas, kur balamutas? Kaip, balamutai, ieškok. Balamutai, ieškok.
0: Nu? Turim, uf, balamutas, kas yra balamutas?
3: Balamutas. Fiksas kaimynų šiuo.
0: Balamutas, Vinis susinervino dabar dėl balamuto. Klausykit, Kristina, labai fainas Vinis buvo, imkit ir jūs koinės, ir Tomui koinės, ir Bugiui, ir Viniui šiandien po dovanų.
1: Ačiū, Kristina, linkėjimų jūsų augintiniui, o mes viskas...
0: Man čia juokingiausia dalis yra, kur šeimininkai ne šuokai sulojo, kaip šeimininkas. Kur balamutas?
1: Taip, parbenas, tuksenas.
0: Kas čia, kur balamutas?
4: Vasara su M1.
1: Aš Skaivos paklausiau, Skaivo, o tau netrodo, kad vat paskutiniu metu vat nauji, tokie mažiau žinomi vyriški atlikėjai lietuvių labai panašiai skamba?
0: Aha, atrodo.
1: Tikrai, vat, paklausykit jūs klausytojai, pritarėt mum ar nepritarėt. Čia man tas Ben, surakyčiau per pusę.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori.
9: Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iš kart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
12: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
13: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
12: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
14: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų – tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio – tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekėms su Lidl Plus kuponu – net 30% nuolaida. Lidl vertė.
16: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Reklama. Grįžtam pakalbėti apie orus ir mūsų orų draugas šią savaitę, Skaiva kas?
1: Eglės sanatorija.
0: Gerai, Eglės sanatorija turi ką gero pasiūlyti, jums žinokite.
1: Taip, nes... Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. Jie atsinaujino, apie tai mes papasakosime jau po orų prognozės, o dabar pasižiūrėkime, ar vasarėlė duos apie save dar kokį...
0: Ženklą.
1: Ženklą duos.
0: Tokį man ženklą,
1: o mėloj... Vasarėlė.
0: Gerai,
1: rytoj, tai... rytoj 25, kur 25, atsiprašau, visi svajojau. 23 rytoj Vilniuje turėtų būti, šeštadienį palinos, sekmadienį palinos, 23, 22, pirmadienį, o žiūrėk, viskas pakeitė prognozes visur. Pirmadienį lyja, antradienį rugsėjo pirmą lyja, trečiadienį lyja. Tai šiandien ir rytoj paskutinės dienos, kada nelyja, pasidžiaukite Klaipėdoje.
0: Klaipėdoje. Žodžiu, aš tikrai galvoju, kad mano geriausia investicija šią vasarą buvo 5 eurai. Nusipirkau skėtį, kuris telpa į rankinę ir visada man jo reikėjo. Būdavo momentų, kur atrodo saulė šviečia, bet bats po 5 minučių lietus. Tai panašu, kad skėtis toliau man atsipirkinės.
1: Žiūrėkit, Klaipėdoje rytoj nelyja, 24 laipsnį šilumos, šeštadienį 18 lyja, sekmadienį 19 lyja, pirmadienį 22 lyja, antradienį 19 lyja, trečiadienį lyja. Tai lyja visur, kauniečiai. Ar pas jūs lyja? Lyja ir pas jūs lyja šeštadienį, pas jūs lyja sekmadienį, tiesa šeštadienį bus 25. Pirmadienį nelyja Kaune, o vat antradienį per rugsėjo pirmą eisim su skėtukais, o papa učiučių į mokyklėlę. Lyja ir Kaune. Panevėžyje lyja nuo šeštadienio iki trečiadienio. Oro temperatūra apie 22-24, kur nekur laipsnių šilumos. O Šiauliuose irgi lyja nuo šeštadienio iki trečiadienio. Oro temperatūra nuo 24 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Gerai, žodžiu, nebesnervuokim ir nebekalbėkim, nes nebėrka komentuoti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad geriau jūs važiuokit į nuramint nervų į Eglės sanatoriją. Druskininkos netrukus atvirs duris dar modernesnė Eglės sanatorija. Ten galėsite mėgautis aukštesnių komforto standartų atsinaujinusiame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios.
1: Taip, žinokite, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla, maitinimo salė, prabangus spa centras. Po rekonstrukcijos Eglės sanatorija atsinaujino, kviečia išbandyti jūs pirmuosius, o informacija ir rezervacija internete sanatorija.lt.
2: M1.
0: Reklama.
2: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Oi, mažučiai, žinokit, penktadienis, jau šis, ai ne, bet žinai, galvojau apie, apie paskutinį savaitgalį galvojau ir galvojau gyvenęs, turim pasiūlymą paskutiniam savaitgaliui, pati susimaišiau, ne, turim pasiūlymą pirmam rudens savaitgalį.
2: Taip, žinokite, tikrai taip, ir tau jau penktadienis, nes turi to į darbą, neini.
1: Taip. Negaliu pasakoti, kur, ką veiksiu, nes...
2: Paskui papasakosi.
1: Uh-huh. Pirmadienį galėsiu. Ne,
2: pirmadienį galėsiu pasakyti, jeigu liksi gyva.
1: Šitas geras.
2: Tai va. O jūs, žinokite, pirmą rudens savaitgalį norime pakviesti į Vilnių, arba likite Vilniuje, arba atvažiuokite į Vilnių, nes čia prasideda Vilniaus dienas, festivalis, kuris kasmetinis tikrai labai puikus, labai laukiamas. Mūsų sostinė taps atvira visiems susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo Vilnių. Festivalyje tikrai bus labai jau smagių renginių ir tikrai netikėtų programos akcentų.
1: O Jezu, žinokit, Vilnius šiais metais pasistengė, čia jau pasakot ilgai, tai aš nežinau, kiek jie laiko organizavo visas šitas pramogas ir visą šitą renginį, nes ką veikti įvairiausiam amžiui, įvairiausiam skoniui, tikrai bus pirmą savaitgalį rudens Vilniuje.
2: Nu, žiūrėkite, Gedimino prospekte atradimų prospektas, ten menas, tautodailė, stilius, gastronomija, galėsit kopūstų su kiaulės koja, su
1: karka.
2: Karka, tikrai, nu turėtų būti karka.
1: Oi, karka, be karkos, neįsivaizduoju.
2: Ne festivalis, tikrai. Mm-hmm. Katedros aikštėje bus knygų aikštė, ten rasite knygas susitikimus su autoriais. Lukiškių aikštė, Baltojo tilto aikštynė vyks Vilniaus sporto festivalis. Bernardinų sode Vilnius is my city festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Vasaros terasoje pervadinta bus sunkiaja terasa, ten bus nauja muzikos erdvė atidaryta. Naktiniuose klubuose už vieną biletą bus galima naktinėti net keturiuose skirtinguose naktiniuose klubuose. Ir žinoma, kaip gi be koncertų, kurie vyks ir katedros aikštės scenoje. Dar viena aikštė bus Vinco Kudirkos, scena bus Vinco Kudirkos aikštėje. Ir dar viena scena bus prie Baltojo tilto.
1: Mhm. Eisi į naktinį klubą?
2: Ne.
1: Bet su vienu biletu į keturis galėsi.
2: Man jau vieno naktinio klubo per akis, kur aš jau į keturis.
1: Skaiva.
2: Va, ne, bet aš galbūt lauksiu penktadienio ir šeštadienio vakarą bus kažkokia staigmena, pramoga, reginys.
1: Taip, Skaiva, ką mėgsta, tai staigmenas.
2: Staigmenas, oi, man labai patinka. Visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje vilniausdienos.lt, žinoma, socialinių tinklų paskyrose, o ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, Rugpjūtis svarsto pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrykščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
3: Reklama.

0: Nice to meet you, dainuoja Imagine Dragons, o mes su Skype sakom, bus nice to see goodbye, žodžiu tuoj, o pas mus jau yra kolegos eterį. Žinokit, labas Arnai, labas Gustai.
1: Labas diena.
0: Žinot, mes šiandien jūs apkalbėjom laidos pradžiai, prieš laidą.
2: Prieš
0: apsikeitimą. Žodžiu, supratom, kad Ryčka ir Mantas yra tiesiog beviltiški komplimentų sakymuose.
3: Ir jie pripažino, kad taip ir yra.
0: ir sakime, ir priėmime, nes šiandien Ričardas labai gražiai atrodė ir aš sakau, Ryčka, kaip gražiai atrodė, marškiniai, kelnes, nes jis buvo šiandien svečias savo laidą.
2: Ateisingai, kaip tai yra
0: lotono pasipošė Ryčka šiandien ir sakau, Ryčka, kaip gražiai, ir jau matau, jau raudonas veidas, jau stovi, jau nežino, kur dėti žmogus, kai tai jam gražų žodį pasakė. Tai, mes tada padarėm apklausą, sakom, nu gerai, suskaiva, paimkim visus savo laidų vedėjus vyrus ir statistiškai, nu vat, kiek iš jų procentaliai, vat, moka sakyti komplimentus, ar ten, jo, moka sakyti komplimentus, tai sakėm 15%, ar ne?
3: Jo.
0: 15%, sakėm, Gustas moka tikrai sakyti komplimentus.
3: Užtariau, kad tu moki pasakyti komplimentus.
0: Ir Arna sakė, moka sakyti komplimentus.
1: Mes balandukai, nu,
2: dabar
1: tik,
2: dabar bus komplimentų laida šiandien.
1: Jau dabar, kai tiesiu komplimentų.
0: Tai mes irgi norėjom jums komplimentą dėl to pasakyti.
2: Na, ačiū, tai čia mums irgi mūsų adresu nuskambėjo kaip komplimentas mums, tai mes esam labai dėkingi.
0: Tai va, tai...
2: Labai mėla.
0: Nes, jo, sakė Ryčka, sakom, Ryčka, ar žmonai sakai komplimentus?
3: Ne, už žmoną pati savo pasisakom.
0: Prieš veidrodį žmona turi savo sakyti.
3: Eglė, tu labai graži.
1: Labai graži tu atrodai.
2: Ryčka geriausia atveju, jei gali messengerių širdutę nusiųsti. Tai čia yra jau maks.
3: Baigtų, Ryčka geriausia atveju, jei linkėjimus per story perdos.
2: O tai moka.
0: O tai kaip jisai sužavėjo ją tada?
3: Aš manau, kad jinai pati pasičiupo, žinok.
2: Manau, jis ją apgavo.
1: Antikomplimentai, žinai, irgi sužavėt gali.
2: Ai, tu manai,
0: kad... Eik tu, baigti.
3: Jie ten susipažino, man atrodo, kažkur, kur Ryčka birbinę pūtė.
2: Priputė.
1: Jis užėmėjo burdos darbos jau.
3: Jo, aš manau, kad jinai pasižiūrėjo, kad šitas neblogai pučia, tai galvoju, imsiu.
2: Pūtė, paskui padarė jai tą... Sako, gerai.
0: Man labai smagu, kaip mes asmeninį gyvenimą kolegų aptarinėjame.
2: Reikėjimai Ryčkai.
0: Gerai, geros jums laidos ir iki pasimatymo.
2: Skaiva, man tas vakar tavo sklastymas į šoną labai patiko.
3: Man ne.
2: Tau ne?
3: Ne, man ne labai.
2: Tau neįprasta gal.
3: Man neįprasta,
1: jo. Turi nuotrauką?
3: Ne.
2: Nu, žiūrėk, gerai atrodo.
0: Bet žiūrėk, man. Tai vis tiek komplimentą pasakė.
3: Nu, va, vis komplimentas, taip.
0: Ačiū pasakyti.
3: Ačiū.
0: Viskas, klausytai, iki kito karto.
3: Ate.
4: Skaiva ir Silva.

0: dienas.
1: Reklama. IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu, papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
14: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamos skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
1: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje. Tuomet skelbiama, kad 8 Nepalo rajonuose buvo rasta dar 40 potvinio aukų kūnų, tad bendras aukų skaičius jau pasiekė daugiau kaip 350, apie tai praneša Katmandu Post. Policija ir saugumo pajėgos tęsia paieškos ir gelbėjimo operacijas potvinių nuniokotose rajonuose. Lietuvai gresia tapti izoliuotą Europos provinciją, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukiami skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizzair atšaukė nuo rudens tris kryptis – Bilundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra nepabaiga.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo Air Baltico finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie Air Baltico finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeure'as dėl Air Baltico, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis, tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas taip pat pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė ir brangstantis aviacinis kuras ir dėl to brangstantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovės susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Latvijos premjeras Andris Kulbraks pareiškė manantis, kad norint pagerinti ryšį Latvijoje būtina įvesti vidaus tarp tinklinį ryšį tarp mobiliojo ryšio operatorių. Premjero teigimu keliaudamas po Latvijos regionus jis pats nuolat pastebi, jog daugelyje vietų mobilusis ryšys galbūt pablogėjo. Todėl jo nuomonė vienas iš sprendimų galėtų būti vidaus tarp tinklinio ryšio tarp mobiliojo ryšio operatorių LMT, Tele2 ir Bitė įvedimas Latvijos teritorijoje. Ispanijoje šį rytą vos per 4 minutes buvo apiplėštas muziejus ir pagrobti bronzos amžiaus eksponatai. Ispanijos mieste Viljenoje vagis pagrobė vadinamąjį Viljenos lobį, vieną iš iškiliausių bronzos amžiaus aukso kolekcijų. Tarp pagrobtų eksponatų 29 apyrankės, 11 taurių, 3 buteliai ir kiti daiktai. Dauguma jų pagaminti iš aukso, taip pat kolekcijoje yra dirbinių iš sidabro, geležies ir gintaro. Eksponatai datuojami maždaug 1000 metais prieš mūsų erą. Miesto mero vertinimu vien tik aukso vertė pagrobtose daiktuose gali siekti daugiau kaip 1,5 milijono eurų. Ir apie orus rytoj Lietuvoje nelis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Klausomės Augusto žinių ir galvojom, Jėzau, kas čia dabar daro su tais muziejų apiplėšimais. Vieną apiplėšę, kitą apiplėšę, Ispaniją, Italiją, nu kas čia dabar, gal mes čia kažką, gal reikia mums gero plano, kaip apiplėšti
1: muziejų. Gal ne tą veikia, žinai, gyvenime mes.
0: Gerai, pagalvokim apie muziejus apiplėšimo planą dabar, gerai?
1: Gerai.
2: Eteryje Arnas ir Gustas. Gustas.
0: Nu, va taip reikėtų dabar šiandien mums plėšti muziejų. Ką darom? Nežinau, varam į Rumšiškės medinį šaukštą vokt.
1: Man patiko Arno idėja, sakė, į delfinariumą varyti reikia.
0: Ką voktum delfinariumą?
1: Nu, tai delfiną reikėtų.
0: Kiek kainuoja delfinas?
1: Nu, tai aš dabar bandau googlint. Šiaip klausiu dirbtinio intelekto, kas yra brangiausia muziejai, ką turi daugiausiai, žinai, ten, tai nacionalinis muziejus Lietuvos, tada Trakų salos pilies muziejus, karo muziejus, sako, įvairiausių daiktų kolekcijos ten, tai o
0: delfinas... Tado Ivanausko muziejai apiplėš ir pasivagi šeškų iškamša, pavyzdžiui, bėgi iš visų jėgų.
1: Ta lėktuvą norėčiau iš karo muziejo tokį didelį.
0: Prigauna tave su šeškų kupriniai.
1: Tuoj, žinok, delfino tik tai mano žaislų kainos.
0: A ne?
1: Jo.
0: Nėra. Neišduoda.
1: Uždara reikia.
0: Neįkainojami delfinai. Bet toks atvarai, žiūri, delfinai suvaryti ten į kokį, kur neina prieiti ir tu tiesiog pavogi tas silkės, su kurias dresuoja ruonius, pavyzdžiui.
1: Žiūrėk, radau. Jau apmokytas pramogoms paruoštas delfinas gali kainuoti iki 200 tūkstančių. Nu tai apmokyti ten vis tiek.
0: Gustelė, mes judam link Klaipėdą šiandien.
1: O kur kešim po to jos?
0: Nu aš nežinau.
1: Tu esi jau skridęs, tu matei tą maždaug kaip skraidina, mums reikės vis tiek nelegaliai skris per sieną.
0: Bet kur mes jį laikyti? Aš dabar eiktų.
1: Tiesiai į Kambodžą, kur jį reikia kokią.
0: Palauk, bet tai pradžiai reikėtų kažkur naktį laikyti, į vonę prileisti vandens, bet jis turbūt negali bet kokiam vandenį gyventi delfinas. Reikia jūros kažkokio
1: vandens. O kenties gal paro.
0: Nežinau, kaip tam dabar vyksta su jais, reikia pasidomėti.
1: Pasidomės.
0: Na, čia problema, suprantame, mes vagiam gyvą organizmą, gyvą daiktą, gyvą gyvūną. Negerai, čia gali grėsti paskui kitais dar dalykais.
1: Šiaip negrės, ne, jeigu pavoksim delfiną.
0: Ne, nu aš noriu daiktą, aš nenoriu kažkam žalos pridaryti, tokios, žinai, kur jau...
1: Ne. Reikia pirmą daryti, o po to galvoti.
0: Žinai, pradžiai imam šešką iškamšą, o paskui pagalvosim.
1: Ai, o aukti reikia truputį, ne? Na, okei.
0: Okay. Ir jodojo rinkoje, tiesiog Lietuvoje jodojo rinkoje atsiranda šešką skelbimą eina.
1: 20 eurų.
0: Parašykit, kiek galėtume duoti mums už šešką iškamšą, nes pagalvosim, plėšti ar neplėšti.
1: Mes darom juodą į rinką, niekas nepagalvotų. Jūs daug teisėsaugai tikrai nesuprastų, kad radio laidų vedėjai.
0: Vagiam,
1: oficialiai, va taip,
0: muziejus.
1: Mes sakom, kam šeško reikia. Na. Visi, haha, bairis, bet mes iš tikrųjų šešką prie metodą 7 atiduodam.
0: Šiaip, žinai ką, aš sugalvojau visai neblogą gal temą, galit mums dabar parašyti. Lietuvoje miestuose, miesteliuose yra pilna įvairiausių tokių, nežinau, smulkmenų visokių muziejų. Aš nežinau, gal jūsų ten miestelė yra koks margučių muziejus.
1: Taip.
0: Parašykit, kokių įdomiausių muziejų galima rasti Lietuvoje.
1: Joniškį yra krepšinio muziejus.
0: Krepšinio muziejus.
1: Jo, ir jis tuo metu ir dabar manau, kad yra vienas. Buvo pirmasis tikrai krepšinio muziejus Lietuvoje, kas būtų keista.
0: Aš dabar galvoju, Kretingoje, Kretingalėje ar Vidmantuose kažkur toje tam krašte yra Nelės Paltinienės muziejus.
1: Nelės Paltinienės muziejus
0: yra taip.
1: Bairis.
0: Taip, aš kažkur esu matęs šitą dalyką.
1: Aš padarysiu tavo muziejų kažkada. Tavo gimtinį, Arnoldo įsimanto, taip.
0: Žiūrėkite.
1: Bet aš norėsiu tavo statulos tokios didelės.
0: Kad galėtum taip visai neblogą pramogą turėti, negrėstų jokiam sankcijom ir baudžiamoisiais straipsniais ir nereikia nieko plėšti, yra dalykas, kur galima visai smagiai praleisti laiką dar ir praturtėti. Viename tokiame mes šiandien su Tomu kartu nuo ryto buvom ir tuoj papasakosim jum irgi. Reklama todėl, kad šiandien yra tarptautinė loterijų diena ir su loto.lt pernai mes šito dalyką sugalvojom, reikia, sakom, padaryti bilietų trinimo čempionatą. Pernai vyko pirmasis, jis toks mažiukas, apsižiūrėjom, apsivuostėm kaip čia kas, tai šiemet aš galiu pasakyti, visas šitas reikalas išaugo jau į didelį renginį.
1: Taip.
0: Nu, nerealiai, buvo, iš viso turėjom 20 atrinktų dalyvių, tai dalyviai jau turbūt kas klausotės M1, žinot, registravosi mūsų internetiniam puslapį, ten kasdien vis atsitiktinai kažkam skambinom, tie, kas galėjo šiandien būt, atrinkom 20 finalistų, padarėm du pusfinalius, suskirstėm jis, žinok, buvo tiek įtampos, kad netgi kaip futbole reikėjo VAR peržiūrų. Rimtai.
1: Kas greičiau?
0: Taip, buvo tam tikri žmonės teisėjai. Okay. Buvo vienas pagrindinis teisėjas, loterijos asociacijos prezidentas, man atrodo netgi pats Andrius. Jis buvo pagrindinis teisėjas, visi kiti buvo žiūri komisijos nariai.
1: Okay.
0: Ir iš kampų filmavo, nes žinai, kai vienu metu trina, sakykime, 10 žmonių, sąlyga buvo, reikėjo trinti po 3 bilietus, tai nutrinus buvo svarbu pakelt ranką ir pasakyti jau. Ir trinimas vyksta iki paskutinio žmogaus.
1: Gerai, o tai kaip vyksta trinimo dalykas? Tu turi pilnai viską nutrinti,
0: ar kad matytis skaičiukai? Turėjo matyti simboliai, turėjo matyti skaičiai, negalėjo būti pažeistas bilietas.
1: Okay.
0: Nu, žodžiu, ten buvo taisyklės tam tikros, visko čia galbūt neišpasakosiu. Turbūt ir reelsą iš to padarysim, bus galima ir video pamatyti. Bet, nu, įspūdžių, emocijų tiek buvo daug, kad wow.
1: Tai aš dabar matau, kad čempionė Eglė iš Molėtų buvo.
0: Taip. Eglė, 1000 eurų laimėjo.
1: 1000 eurų, antroji vieta 500 eurų prizas atitenko Povilui, irgi iš Molėtų.
0: Taip.
1: Ir trečiasis liko 300 eurų nugalėtojas Arnoldas iš Šiaulių.
0: Aš iš Šilalės, aš neįsivaizduoju. Kitas Arnoldas buvo, trečia vieta buvo paimta, tai sveikinamai.
1: Du Arnoldai iš Eš raidės, žinai.
0: Dar ir Arnas buvo beje vienas.
1: Ai, okei.
0: Buvo vienas Arnoldas dalyvis, buvo vienas Arnas.
1: O tu bandėjai trinti su visais?
0: Ne, mes pasibandėm prieš.
1: Okay.
0: Kaip ten ką, nes ten dar buvo tokie specialūs trintukai, su kuriais reikėjo trinti. Nu, žodžiu, buvo labai smagi diena. Toks visai įdomus renginys, tai sakau, iš to mes dar padarysim ir videką. Tai sveikinam dar kartelį visus nugalėtojus. Ir čia dar ne viskas. Loterijoje dienos proga parduotuvėse vyksta akcija Ledinė dovana. Tai iki parduotuvėse pirkdami bent 2 Tele Loto, Viking Loto, arba Euro Jackpot, arba Keno Loto, ar Jėga bilietus, atsiimsite dadų plombyrinius ledus vos už 1 centą.
1: Ir akcija vyksta iki rytojaus, iki rugpjūčio 28 dienos. Parduotuvėse taip pat laukia momentinė loterija Brangakmenį, atnešanti laimėjimus net iki 250 tūkstančių eurų.
0: O internete svetainėje loto.lt žaisdami žaidimus bent už 8 eurus galite laimėti ir papildomus loterijų prizus. Tai ši akcija vyksta rugpjūčio 24-28 dienomis, tai kiek čia liko šiandien ir rytoj šiai akcijai. Tai šveskime loterijų dieną ir pagaukite savo sėkmę, o mes su Tomu šiandien labai smagiai atšventėm nuo paties ryto. Tai aš labai laukiu videko, pasižiūrėsim dabar jau iš šalies.
1: Net ir aš laukiu, dabar jau kaip pavasakai. Tai.
0: Taip. Gerai, judam su dainom į priekį ir turėsim šią valandą mes dar čia ir svečių ir daug smagių dalykų. Būkit kartu su mumis. Reklama.
2: Čia mano radijas M1.
3: Sudega, bet ne mūsų meilė. Kamštį įspūdas.

0: meilė.
1: M1.
2: Reklama.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
13: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 €. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
14: Volkswagen.
15: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau LSN.lt.
16: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
18: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
5: Kartu bėgti kviečia. Radio stotis M1.
2: Reklama.

0: Vau, kiek visokių muziejų mes pasirodo Lietuvoje turim. Čia mes laidą pradėjom nuo muziejų apiplėšimo, tada su Gustu tarėmės, kokį muziejų galėtumėm apiplėšti Lietuvoje.
1: Bet Natalijos muziejaus nėra dar.
0: Nėra Natalijos muziejaus.
1: Aš dabar jau atsiemu, nedarysiu to muziejaus, darysiu Natalijos muziejų. Kur norėtum
0: savo
1: muziejaus?
0: Ei, išdavikė tu.
1: Natalijos tokia statula didelė tokia.
0: Man šiaip įdomu, kaip atrodytų Natalijos muziejus.
2: Žinau, įspūdingai. Žinau, daug rūžavo pukučių visokiausių, nes pas mane tiek yra sceninių kostiumų, mes iš jų galėtume vieną
0: Švarovskio
2: muziejus.
0: Ir toks Svarovskio kaminas, toks Svarovskinis kaminas.
2: Pagal Svarovskio?
0: Nežinau. Nu tai rūžavo blizgučių visokių.
2: Bet ne, nu,
1: nepatinka Natalijos Svarovskio.
0: Tu turėjai mikrofoną Svarovskio.
2: Aš esu viena pirmųjų, turbūt gal ir pirma esu turėjus.
0: Tai įsivaizduoji, kaip jis man įsirėžęs atmintį yra.
2: Jo.
0: Neiš lempos.
2: Žinau, kur tu žinai.
0: Žinau, ką padarėjai kažkurią tai vasarą. Turim svečiuose Nataliją ir tuoj pakalbinsi ją. Tai mes dar užsibaigėm savo muziejų temą, greit tuoj pakalbėsim ir apie Natalijos muziejų. Prašom, parašykit, kokių netikėtų galbūt muziejų yra, kurių, apie kuriuos mes nieko nežinom. Tai greit pasižiūrim.
1: Yra, tu, pavyzdžiui... Natalija, žinai kokio muziejų keistų?
2: Keistų muziejų?
0: Aha.
2: Velnių muziejus, man toks įdomesnis.
0: Pavyzdžiui, Vilkaviškio rajone yra plaktukų muziejus. Čia iš tikrųjų.
2: Nu, kodėl? Nu, fai.
0: Esi buvus? Ne. Kelmės rajone yra žirklių ir lazdų muziejai.
2: Nu, irgi nieko.
1: Ešiukų muziejus yra Kretingoj.
2: Mes darbininkai tokie, tauta darbininkai.
1: Va, iš karto matosi, tai va, Lietuvoje ką gali pasiūlyti.
2: Ką mes mėgstam, dirbti.
0: Tai. Yra drugelių muziejus Akmenėje. Drugelių.
2: Ai, čia jau apie kažkokias svajonės.
0: Kažkas tokio. Jo, meškų muziejus yra ir meškučių visokiausių Telšiuose.
2: Raganų muziejus.
0: Stiklo muziejus ir paveikslų galerija Molėtų rajone kažkur yra, reiktų savo.
1: Nu, Arnas dabar jau visus muziejus važiuos.
0: Nu, aš čia dar rinkos. Gerai, viskas, paliekam tas muziejus ramybėje, vis dėlto ne dėl muziejų, susirinkam čia pasikalbėti. Natalija, kaip tu gyveni?
2: Oi, darbingai, kaip visada, kažką, tišiam bei ten.
1: Nu, kaip vasara?
0: Nuo iki 10, nuo 0 iki 10, kiek vertini savo vasarą.
1: Ar prie jūros?
0: Bendrai sudėjus, darbai, poilsis, nežinau, atradimai kažkokie.
2: Kokie aštuonetas, visai ir pailsėta, ir padirbta, ir vienam darbė, ir kitam darbė, ir trečiam. Kiek čia tų darbų? Tai...
0: O darbininkė.
1: O tai būna pailsėt laiko kažkaip vien darbai.
2: Va šiandien, žinot, ką darysiu, pavydėsit dabar abu.
1: Važiuojam.
2: Man pasakysiu.
0: Pasakyk.
2: Dabar virsiu grįžus namo sriubą burokėliu su šankuliukais.
0: O, viešku.
2: Ir su grietinė pabalinsiu.
0: Bet rūkyti šankoliukai bus?
2: Taip.
0: Nu, nes taip, jie privalo būti rūkyti, jie duoda daug skonio.
2: Kaip, aš žinot, jau laukiu, kad aš grįšiu namo, norit pakviesiu.
0: O čia dar nebuvo kvietimas?
1: Jo, pasigirti visai Lietuvai.
0: Nes žiūrėk, mes tave tai jau pakvietėm. Mes tave tai jau pakvietėm gruodžio 9 kai kur.
2: Gerai, atvarykit.
1: Su tai šankauliukais į gruodžio 9 galėtų važiuoti. Žalgirio arenai.
0: Taip.
1: Ir visiems padalint. Ant mėlyno kilimo.
2: Surbelė.
0: Bet jau barščiai yra tavo numeris vienas ir sriuba tokia. Man
2: kažkaip paskutiniu metu labai mėgstu, bet aš dar verdu su tais burokų lapais.
0: Batviniais.
2: Tai kaip skanu, vas negaliu.
0: O klausiai, gal tu galėtum, pavyzdžiui, gruodžio 10, tai pirmoji dienos pusėje geros kopustienės užmaišyt katilą.
2: Čia geras. Ir žinai, su kuo tada reikėtų? Su medžiotojų dešelėm.
0: Ir ten šonkauliukai jau nerūkyti turėti.
2: Ten medžiotojų dešelės turėti. Tai papjausti tos, kad taip skaniai.
1: Aš šiek tiek pasimetęs, aš tiek ne virtuvės žmogus, kad jūs pakalbėkite iš tešinį.
2: Gustas... Aš visiškai virtuvės žmogus ir man, aš, nu... Daug dirbu virtuvėje.
0: Gusto virtuvės šedevras yra batonas su daktariškai ir sviestu.
1: Ne, mano virtuvės koldūnai yra virti.
0: Koldūnai.
1: Taip.
0: Išvirti, šaldyti, ne tavo gamybą.
1: Jo, tai.
0: Nu gerai, klausykite, apie muziejus pakalbėjom, apie kulinariją pakalbėjom, apie vasarą atostogas pakalbėjom. Gruodžio 9 diena artėja. Pernai pati buvai.
2: Ne.
0: Buvai?
2: Ne, nebuvau.
0: Parodyk.
2: Ne.
0: O iš kur šitą nuotrauką?
2: Aš šitą nuotrauką iš čia.
1: Čia prie ekrano.
0: Ai, čia prie ekrano?
2: 100%.
0: Bet aš tave mačiau pernai.
2: Ne, supainiojai. Su kažkuo man nesupainiojai.
0: Eik, tu buvai pernai.
1: Buvo.
2: Ten?
0: Tu buvai pernai.
2: Ne, nebuvau.
0: Tai kokias aš tabletės ten vartojau, aš tave mačiau. Nežinau.
2: Hey, bet šiemet būsiu.
0: Tai o tada gerai, tada kodėl pernai nebuvai?
2: Aš tokia, žinok, esu paskutiniu metu šlikšti.
0: Pasikėlus
2: biškelį ir nevaikštau niekur.
1: O tu kiek šansų, kad nebus ir šiais metais?
2: Ne, šiais metais galvoju, kad reikia nueiti.
0: Nes tu žiūrėjai per teliką ir galvoju,
2: blemba, galėjau ateiti. Man patiko. Ir man patiko.
0: Tai mes, žinok, labai. Aš bet jautė mano širdelę, kad kažkas ne taip. Atrodo puikiai, pavyko renginys. Kažko trūko. Žinai, tas
1: aš man kilimo, kai buvau, aš irgi taip, tu tung. Galvoju, kad trūksta kažko. Natalijos trūksta.
0: Turėjo praeiti beveik metai, kad suvoktumėm, ko mums trūko. Natalija, mums tavęs tai iš tikrųjų trūko.
2: Gerai, aš ateisiu.
0: Bet aš labai nuširdžiai tave
2: kviečiu. Tikrai, aš rimtai ateisiu. Tikrai ateisiu, bus tikrai smagu, fainai muzikos šventė, reikia švesti.
0: Labai teisingai pasakėjai, nes apdovanojimai man pačiam tas žodis ne iki galo patinka, tai yra muzikos šventė visų pirma.
2: Taip, kažką gal padainuosim tokio.
0: Nu, čia žinai, kaip geras gimtadienis, tu nori susikviesti visus savo draugus, kad jie būtų kartu su tavim. Tai čia irgi šita muzika šventė yra tokia, kur tu nori, kad nu, visi muzikiniai draugai radijos stoties vienas būtų kartu.
2: Laitas muzikinis burbulas visą susirenka, ne?
0: Taip.
2: Nu, gerai.
0: Nu ir viskas. Tai žiūrėkit, Natalija bus, kviečiam ir visus savo klausytojus ten būt. Beje, dar galit pasinaudoti tą progą, kiek čia liko 27 rugpjūčio.
1: Iki rugsėjo pirmosios, ne?
0: Iki antradienio liko pigesni tie su gerom nuolaidom biletai. Paskui brangs, tai paskubėkit.
1: Natalija pirksa?
2: Bileto tai man nereikia.
1: Ne, nu aš galvoju, gal čia taip su biletais.
2: Man nereikia bileto, kaip suprantu, tai?
1: Aš tave... mes visą laiką taip nemalonu pasakyti jiems svečiam, kad reikės visi
0: padėjom. Reikės nusipirkti bileto. Bet nu, padarysim nuolaidą kokią
2: ten procentą. Nėra pinigėlių visai.
0: Natalija, jeigu tu ateis, aš tave ant rankų atsinešiu.
2: Gerai.
0: Per tą tiltą ten.
2: Gerai, žiūrėkit. O, važiuosiu, ką idėjų sakysi.
1: Jo. Atgaras tave nešu. Tave jis nešu, o tu ją nešu.
0: Žinai, kaip ten sako, nes spintą patraukti galim.
1: Va ten tai spinta, žinok.
2: Kaip tu šitą spintą traukti.
0: Eik, tad gariukas jis yra geros širdelės žmogelis. Nu, aš tik nešt per tiltą tave.
2: Pirmo kokteilio.
0: Nu, jau mes šiek tiek atvirumų kortų atskleidėm, kad ohoho. Žiūrėkit, su mumis buvo Natalija, mes dabar pagrosim su Remiu Retro vasaros mergaitė. Vis tiek vasarai pabaigai, noris dar to vasaros vaibo. Pagrojom Natalijos dainą ir mano rankose yra markeris. Natalija kvietimą jau pasiėmė, bet ant mūsų kvietimo sienos dar nepasirašė. Tai einam kausiu tavo autografą.
2: Jėga.
0: Atskleisi iki galo savo burokėlių barščių receptą.
2: Gerai, užrašysiu tau.
0: Ir susimatysim gruodžio 9 kaip minimum.
2: Gerai, susimatom.
0: Gal rankščiau.
1: Čiau.
0: Ačiū tau.

0: O tiek vasaros eteryje. Natalija Bunkė, Remis Retro, vasaros mergaitės. Pažiūrim, kiek tos vasaros realiai liko.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Sinoptikai, kas sako, tuoj pasižiūrėsim, prieš orus pristatykim orų draugus.
3: Taip, ir mūsų orų draugas yra Nortis.
0: Nortis.
3: Šilumos siurbliai.
0: Taip.
3: Oras vanduo, tai jūs galite irgi dalyvauti konkurse įjunk atostogų režimą ir laimėti svajonių atostogas. Daugiau informacijos nortis.ac.lt.
0: O dabar ką sinoptikai?
3: Sinoptikai šiaip sako įvairiausių dalykų ir sinoptikai dažniausiai ir neklysta, aš taip tikiuosi. Geras oras, bet lietaus bus. Tai, pavyzdžiui, rytoj 23 laipsnį šilumos, dar lietaus nebus Vilniuje, Kaune turėtų būti 25 saulė pro debesis, Klaipėdoje 24 debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, bet nuo šeštadienio pila iki pat trečiadienio kito. Vilniuje tikrai, Kaune irgi su pertraukomis gal pirmadienį sako mažiau, Klaipėdoje pila 19-20 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje maždaug nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos ir lyja.
0: Praktiškai viskas visiškai taip pat kaip visą vasarą.
3: Taip, tai Lietuva yra lietaus kraštas ir mes turime džiaugtis lietumi, kad jį duoda mum.
0: Tai, o rinkdamėsi Nordis Ultima renkatės ne tik galingą šilumos ir bliuros vanduo, bet ir ramybę, išmanus valdymas, tiksli sistemos darbo kontrolė ir vienas džiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje. Kad dėl namų galvą sukt reikėtų kuo mažiau.
3: Junkite atostogų režimą Nordis šilumos siurblį, junkite jį ir sau, dalyvaukit konkurse, nufotografuokit akimirką su Nordis ženklu ant įrenginio ar kitur, pridėkit trumpą istoriją, atsiunčiat asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimit savo svajonių atostogas.
0: Kitaip tariant, selfiukas su Nordžiu, kažkur tai.
3: Galit ir bučkį Nordžiui duoti.
0: Bučkį galit duoti. Daugiau informacijos apie šį konkursą nordis.ac.lt.
4: Hi, my name is Woo. My name is What? My name is MVM.
0: O dabar dar norim pakviesti ir į žaidimą Kas tu per žmogus, 18.30, skambučių laukiam dabar, ieškom herojaus ir netrukus grįšim pas jūs.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikos.

0: 10% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Reklama.

0: Tuoj padovanosim vienam mūsų klausytojui net 4 pakvietimus į parodą, kurią su 15 min grupe organizuojam. Apie viską iš eilės dabar.
1: Kas tu per žmogus?
0: Tai rugsėjo 18 ir 20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Trims dienos bursim automobilių ir technologijų ir mobilumo entuziastus. Dar plačiau truputėlį iškart po žaidimo. Dabar norim pristatyti mūsų herojų.
2: Labą dieną.
3: Iki, sveiki.
2: Romanas sveikinasi su mumis. Romanai, kaip gyvenimas jūsų?
3: Puikiai.
2: Nu ir viskas.
3: Nors ir vasara į pabaigą, bet vis tiek.
2: Ar ta vasara bent jau verta yra vasaros vardo jums?
3: Liūdna tai, kad buvo labai daug planų, bet prabėgo tą vasarą planai negyvendinti, bet jau perkeliam kitai vasarą.
2: Va, va, kitie metam.
0: Toks žvaiba greičius, kaip pas mus eina. Romanai, esat herojus, dabar klausykit, stebėkit, komentuokit, gaudom dar vieną klausytoją, kuris ir

0: aiškinsis, kas jūs per žmogus, per jūsų atsakymus. Labas, kas paskambinom?
1: Labą vakarą, Rokas.
0: Rokai, važiuojame, esat detektyvas, aiškinkimės.
2: Paklausėm Romano, dėl ko jis gali susipykti su antra puse. Tai A variantas sako, kai nori pirkti ledus Basadavičiaus gatvėje antra pusė, o yra namie ledų, tai sako tikrai gera priežastis.
0: Kam ledų, taigi ir kamerai.
2: O antras variantas sako, karts nuo karto, sako, dėl trumpos sijono susipykstam.
0: Nu, a kiek čia galim, kiek čia gundėsi visus aplink?
1: Nu.
0: Labai sunkiai girdim, mums reikia A arba B bent jau išgirsti.
1: A.
2: A variantas.
0: A variantas ir šmaukštį tašką pasiėmėt. Jo, barnis dėl ledų buvo.
2: Nu, kam, barnis dėl ledų.
0: Kamera pilna ledų. Nu, ko tu nori dabar tų ledų už 12 eurų? Nu?
2: Antras klausimas buvo. Mes paklausėm Romano, ar mėgsta keiktis. Sakė, kad mėgsta keiktis ir klausėm, dėl ko šiandien keikėsi. Tai A variantas, kad paskanint sakinius, sako, arba B variantas dėl nepriskambinto žaidimo jiem vieną.
1: O koks pirmas buvo?
2: Kad paskanint, skanint.
0: Žinai, būna pasakyti istoriją, kad pastiprintum emociją ir ten įdedi vieną kitą riebesnį.
1: Nu, pirmas, vėlgi.
0: Romanai, ne kartu jūs čia su juo gyvenat? Kaip nulupta.
1: Labai panašu.
0: Labai panašu. Dar vienas taškas, ne Romanai. 2-0, judam prie trečio.
2: Ir Romano paklausom, jeigu atvažiuotų šiandien televizija į namus, kokios namų vietos nenorėtų rodyti, tai A variantas sako, sodo nenorėtų rodyti, nes nepjauta žolė, arba B variantas neįleistų į namus tiesiog televizijos, nes viskas nelabai ten.
0: Pilna vaikų viskas, kaip po karo sakė.
1: Nu, tik to, gal į namus neįleistų.
0: Neįleistų visai namus. Nu, čia vieni vartai šiandien, vieni vartai. Nėra to blogo, kas neišėtų gerą, Romanai. Asmeniškai jums dovanojam absoliučiai naują Giovanio dainą, to galėsit ją išgirst, garsinkitėm vieną. Detektyvos šiandien paėma 4 kvietimus į parodą, tai 18-20 rugsėjo, Litexpo, Auto Expo Vilnius. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvos įvairiausios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, taip kad apsilankykite visi, daugiau apie parodą. Autoexpo.lt.
3: Kas tu per žmogus?

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, vietokokių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai...
10: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
0: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
12: M-dieno topo istorija.
13: Valandą baigėm kaip visada, topo istorijos kūrinių šį kartą 2015 metų hitas, iki šeštos topo vietos pakilęs Adam Lambert hitas Ghost Town. Gerą klausimą, likite įsijungę.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų centrinės žvalgybos agentūros vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti ir Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surinkti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, parlamentarai būtų informuoti apie žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą tikslų. Ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo mūsų atsakymas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, kad ir parlamentarai, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Tuo metu nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, esą svarbiausia stebėti Rusijos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visas budrumo lygis, sakykim taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas. Ir čia atsipalaiduo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Tuo metu Kremlius šiandien atmetė žiniasklaidos spėlionės, kad Jungtinių valstijų vienos iš žvalgybos agentūrų vadovas įspėjo Rusiją nesimti atakų prieš NATO. Sostinės merui sausio mėnesį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statytą statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešojo intereso gynimo priemonę. Vilniaus meras prašė apginti viešojo interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusiu metu pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien teigė, kad Rusija neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas, tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Hagoje mirė už karo nusikaltimus nuteistas Ratko Mladičius, buvęs Bosnijos serbų armijos vadas, mirė sulaukęs 83-jų, jis buvo vienas iš serbų lyderių Jugoslavijos žlugimo metu. Hagos tarptautinis tribunolas 1996-aisiais jį apkaltino karo nusikaltimais ir genocidu Srebrenicoje. Mladičius buvo suimtas 2011-aisiais Serbijoje ir išduotas Hagai. Nuo 2017-ųjų jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Ir apie orus, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Grįžtam pas jūs, grįžtam su žaidimu, nes su galvos du raundai. Pirmasis jų dabar.
1: Nesugalvos.
0: Reklama. Gerai, prie žaidimus reikėtų pristatyti ir padėkoti mūsų žaidimo draugam. Nuostabus draugai, Novaturas, kai jau vasarą į pabaigą, žinai, pradeda galvoti, kur čia reikėtų nukeliauti rudenį, o kur čia reikėtų pasišildyti žiemą. Tai Novaturas visada turi gerų pasiūlymų, rudens atostogas arba, sakykime, prasitęsti vasarą rudenį. Galėtumėt tikrai drąsiai kokiai Italijai, Graikijai ar Turkijai, o žiemą kur geriausiai paplūdimiai?
2: Aišku, kad Egipte.
0: Nu, tai aišku, kad Egipte. Tai Novaturas siūlo gerus pasiūlymus iki rugpjūčio 31 dienos, o žaidimo nugalėtojai padovanosime tokį rudenį labai tinkamą prizą – termopuodelį.
3: Taip.
0: Taip.
3: Kad susišildytumėt, kad nebūtų šalti rudenio vakarai.
0: Nu tai ką, pirmasis raundas su Gustu reikia susipažinti ir su klausytoju. Labas, kas paskambina.
3: Labą, ko vardu?
4: Iki. Rasa.
3: Rasa, kaip jūs gyvenat?
4: Puikiai.
3: Nu ir viskas tada labai gerai. Jeigu Rasa esat pasiruošus, aš jūs priimsiu į savo komandą ir mes galėsim kartu pažais, gerai?
4: Gerai.
0: Nu gerai, susikupiam. 3, 2, 1. Važiuojam.
3: Ar Vilnius yra didesnis už Monaką?
4: Ne.
3: Pasakykit bent vieną lietuvių pagonių dievą. Bet ką?
0: Bet ką? Tiek jų daug.
4: Sakykit. Nu,
3: kokia aukščiausia vieta Lietuvoje, Lietuva užėmusi Eurovizijoje yra?
4: Šešta.
3: Kas yra daugiau 24 valandos ar 1400 minučių?
4: 20 minučių.
3: Kelintas GTA žaidimas pasirodys lapkričio mėnesį?
4: Te būnė aštuntas.
3: Gerai, stabdom. Nu ir žinokite, mes
0: ar sutapo turime... mūsų laikmačiai? Kiek sekundžių?
3: Aš neskaičiavau, aš tikėjausi, kad tu skaičiuosi.
0: Ačiū Dievui, aš skaičiavau, aš galvoju, tu irgi skaičiu. Ačiū Dievui, mes ką tik vos nesudegėm su Gusteliu.
3: Bet
0: turim tikslų laiką, 39 sekundės ir 200.
3: Ok, 39
0: sekundės. Net šimtųjų tikslumų paskaičiavau.
3: Dabar galima eiti per klausimus. Vilnius yra didesnis už Monaką, dėl to čia taško nėra. Pagonių dievo irgi nepasakėt.
0: Nu, pasakyk nors vieną, Gustai.
3: Nu, perkūnas.
0: Perkūnas, kaip Milda, Meilis, Deivė.
3: Gabija.
0: Gabija. Bičbirbis yra...
3: Bičbirbis?
0: Dievas.
3: Putputys, man atrodo, yra toksai.
0: Yra ir toks.
3: Aš dabar galvoju, negali būt, kad vėl ką pasakiau, bet yra bangputys, atsiprašau.
0: Bangputys.
3: Bangputys yra. Putputys.
0: Putputys, tai čia
3: Putputys čia mano tokia improvizacija. 24 valandos yra daugiau už minutės, tai čia irgi taško nėra. Aukščiausia vieta Eurovizijoje yra šeštoji, tai čia taškas.
0: We are the winners. Aukščiau niekas
3: nekilo. Ir GTA yra šeštasis. Tai netoli, bet vieną tašką turim 39 sekundės.
0: Šiaip šaunuolė, Rasa, nepasiimėte, vis bandė kažką spėt, kažkur buvom labai arti, kažkur ant ležuvio galo, bet vienas taškas yra, tai yra daugiau negu nulis taškų. Ai, iškart sveikinat kitą?
4: Na taip.
3: Ne, nes...
0: Palaukit, dar palaukit. Gali būti, pavyzdžiui, antrajam raunde vienas taškas ir 40 sekundžių. Ir viskas, jūs laimit vieną sekundę.
4: Nu, tebūnie, bet nelabai tikiu.
0: Rasa, visų pirma, susirinkom pažaist ir gerai praleist laiką.
4: Taip, taip, nelaimėti. Taip, taip.
0: Taip ir buvo?
4: Taip, svarbiausia žaisti, nelaimėti. Taip.
3: Taip, bet jūs dar gal ir laimėsit dar čia, nežinau, niekas, kas čia bus dabar.
0: Reikia keisti trasos požiūrį kažkaip į visą.
4: Dar yra, dar bus ten tas, kur mūšis kažkoks dar ten skambinsim.
0: Nu, ir gerai. Nu, ir skambinkit. Paskui ryto šou bus dar ten milijoną žaidimų. Ten skambinkit. Richardui su Mantu skambinkit.
4: Nu, ne, bet jums šiandien dar skambinsiu, nes bus, pamiršau, kaip tas žaidimas, kur...
3: Žvaigždžių karai.
4: Žvaigždžių karai, va.
3: Nu ir va.
0: Rasa, jūs esate tobulas mūsų laidos anonsas, ačiū jums už tai. Kaip mes galim pasakyti, bandykite dar kartą, nes būtent taip ir vadinasi Furito daina su Nastė.
1: Čia mano radijas.
5: Čia mano radijas.

0: Реклама.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekiams nuolaidos iki 30%, iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%, o visa Pjūti jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
12: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.

0: atrodo, mes to ir laukiam eterį. Mr. Know It All. Viską žinosit, laimėsit gerą prizą.
1: Net nebūtinai viską šiaip reikia žinot.
0: Nebūtinai.
1: Reikia į du klausimus.
0: Būna čia įvairių variantų, būna galima atspėti, pavyzdžiui, būna netgi kartais pasirinkimas tas ar tas, 50-50. Žodžiu, bandom per daug nesukt galvos šiuo žaidimu.
2: Nesuk galvos.
0: Reklama. Bus tai primink apie mūsų žaidimo draugus.
1: Tai yra Novaturas. Novaturas dovanoja nuostabų Novaturo termo podelį artėjančiam rudeniui, kad jūsų gerklos nesušaltų.
0: Kad būtų jaukios jūsų rudenio naktys. Tu 100% nežinai iš tos dainos.
1: Ne, aš esu jau įpratęs su tavim dirbant, kai tu padarai kažkokį dalyką, apsimesti. Kad
0: bet
1: aš
0: tu,
1: žinau.
0: Bet tu žiūri į mane kaip kokį, nu, senelį, kokį, kuris viską
1: žino. Ne, aš tave kaip labai labai vyresnį pusbrolį žiūriu.
0: Gerai, kaip muzikinė enciklopedija, ne?
1: Taip, taip. Nes, žinai, tu esi tarp manęs ir mano tėvų. Nu, tai aš negaliu, žinai, tave žiūrėti kaip senelį. Bet aš žiūriu kaip, žinai, kaip būna vyresnis brolis, turi kai kurie labai...
0: Prisipažink, kad varai, kiek naujų dalykų esi žinojai.
1: Aš labai daug žinok. Iš muzikos pasaulio, tai belė kiek su jumis, su Ryčka ir tavim, kai susėdė prie, tiesiog, va taip, jūs ten kažką dainuoja, tai belė kiek sužinau.
0: Taip.
1: Nu ir šiaip gyvenimiško, žinai.
0: Tai vadžiai, ko neišaukliojo, neišmokė, tėvai, daugiau užauginsiu tu. Gerai, draugai pristatyti, Novaturas draugai, termo podelius dovanų, gaudam kažką iš mūsų klausytojų, pradėsim. Labas, ko vardu?
3: Sveikas, Svajūnas.
0: Svajūnai, ar pasiruošęs stoti kovą?
3: Taip, pasiruošęs.
0: Gerai, Svajūnai, Gustas skaičiuoja mums laiką.
1: Yes.
0: 5 klausimėliai, pradedam. 3, 2, 1, važiuojam. Krepšininko Buzelio vardas.
3: Matas.
0: Kokios markės automobilio modelis yra Frontera?
3: Opel.
0: Kokiu gyvūnu vadinama pėsčiųjų perėja?
3: Zebra.
0: Kas vadinama Lietuvos auksu?
3: Gintaras.
0: Koks superherojus yra Piteris Parkeris?
3: Žmogas varas.
0: Ta prasme. Mes ten dar visaip, kaip bandėm rasą, guos sakom, viskas gerai, vienas taškas yra gerai. Laikas irgi nėra labai prastas, paskambino Svajūnas, bam, bam, bam, bam, 5 taškai. Taip, gal klausimai nebuvo patys sudėtingiausiai, bet žaidimas vadinasi primenam nesugalvos. Sveikinam Svajūnai, dovana jūsų.
1: Aš noriu ir savo darbą papasakoti. 23 sekundės, jeigu ką buvo.
0: 23 sekundės, šaunu, visi atlikom savo darbą, Svajūnas girdim važiuoja, tai Svajūnai jau linkim saugios likusios kelionės. O apie mūsų draugus dar trumpai išnektelsim ir tuo keliavam prie muzikos.
1: Taip, rudens kelionių išpardavimas su Novaturu jau yra čia, tai rugsėjo, spalio atostogoms rinkite saulėtą Italiją, Graikiją bei Turkiją galite su patogesniais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus, o tiems, kurie jau svajoja apie žiemą, tai patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas. Į Egiptą galite keliauti, nesvarbu, ar ilgesi rudens saulės ar žiemos šilumos, Novaturas turi krypti būtent jums.
0: Ir netidėliokite, apsispręskite greičiau, pasižiūrėkite išsamei, ką jums siūlo, nes šitie pasiūlymai galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Rinkis kelionę, novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure.
2: Reklama. Čia. M1.
0: Trumpas anonsas, kas dar mūsų laukia šią valandą, tai turėsime vieną žaidimą susijusiu su Kauno Žalgiriu. Trumpa greita viktorina, papasakosim kokias naujienos Kauno Žalgiryje. Taip pat turėsim vieną spėlionę susijusią su Vilniaus miestu, taip kad likit įsijungę, turim dar čia daug reikalų.

0: Įdomus atvejis, retas atvejis, kai patys nežinom, ką dabar reklamuosim, bet aš net internetinį puslapį įvedžiau vilniuslaukiasi.lt
1: ir ten nieko nėra.
0: Ten yra toks kūdikio buteliukas, pripiltas pieno ir eina laikmatis atgal ir iki didžiosios žinios yra likę 10 dienų, 14 valandų, 25 minutės ir kiam sekundžių, 39 sekundės mažėja.
2: Man labai patiko, čia vat centre Gedimino prospekte irgi didelis toksai yra pieno buteliukas padarytas.
0: Taip, tai čia tas pats.
2: Taip,
0: tas pats.
2: Ir,
0: kas čia vyks, kas čia paslėpto, nieks nežino, tai aš nežinau, mes bandykim kartu paspėliot. Šiaip norim dabar pakviesti ir savo klausytojus paspėliot, ko čia galėtų tas Vilnius lauktis ir už įdomiausią atsakymą mes dar ir Merino Vilnos pledą padovanosim. Žiūri gerą dovaną. Kaip įsivaizduoju, ko čia galėtumėm laukti? Aš nežinau, nu žinai, jeigu laukiasi, kas laukiasi? Moteris laukiasi, ne? Tai ką čia Vilnius tada kokių raugintų marinuotų agurkėlių laukiasi tada?
2: Aš žinok, esu Z generacijos žmogus. Taip. Aš viską klausiu visą laiką dirbtinio intelekto ir aš paklausiu dirbtinio intelekto.
0: Ką tu dirbtinis patarė?
2: Sakė.
0: Nu?
2: Didelio atlikėjo arba renginio galbūt laukiasi.
0: Geras variantas.
2: Naujos transporto naujovės, pavyzdžiui, metro tramvajaus gali lauktis. Naujo didelio objekto.
0: Gal.
2: Arba, žiūrėk, sako, laukiasi kūdikio naujo vilniečio kažkokio. Nežinau, tiesiog.
0: Kaunas užtatė. Atsiprašau. Fantazija, nežinau, ką aš galiu padaryti dabar. Turime skambinančių klausytojų. Labas, kuo vardu esat?
3: Sveiki, Lukas.
0: Lukai, kaip galvojat, ko galėtų Vilnius lauktis?
3: Nu, tikrai kiekvienais metais laukiasi rugsėjo būsimų, rugsėjo kamščių.
0: Kamščių laukiasi. Labai geras variantas ir labai logiškas variantas.
2: Manot, kad tokia didelė kampanija padarė, kad kamščiai grįž? Nu, galbūt.
3: Tai va,
0: gerai, mes...
3: Gali būt, kad...
0: Lukai, mes pasižymim. Taip,
2: gerai.
0: Luko variantas yra kamščiai. Kamščiai. Pasižymim, kad nepamirštumėm. Judam toliau, Lukai, kol kas ačiū skambutį, dar turim kelias priimti skambučius. Labas, kuo vardu?
4: Kestutis,
0: koks jūsų variantas, ko galėtų Vilnius lauktis?
4: Šiaip aš tai variantą tokio neturiu, bet kadangi esu iš Kauno, tai mes čia taip svarstėm, kad tikriausiai Kaunas padarė, tai dabar Vilnius laukia. Tai...
2: taip, o tai
0: apie tarp. Čia jūs apie stadioną?
4: Ką? Kažkas panašaus, jo. Taip.
0: Geras variantas. Stadionas. Gerai, Kestutis sako stadioną. Linkėjimai Kauno, beje, Kestutį.
4: Ačiū.
0: Iki. Nu, nežinau, turim čia tų visokius spėlionių, aš nežinau.
2: Ką tu turėtum šiaip? Nežinau. Kas yra tavo dalykas?
0: Dirbtinės jūros, nežinau. Pležą jau turėjom Lukiškio aikštį.
2: Aš tikiuosi...
0: Tau patiko, kai buvo pležas?
2: Man netrukdė.
0: Man irgi netrukdė, man labai
2: patiko. Man labai patiko. Man patinka, kad žmonės turi kur paveikti kažką. Smagiai praleis laiką.
0: Antro Gedimino pilies bokšto?
2: Nuonai.
0: Na.
2: Aš, žinai, ką siūlau.
0: Žinai, jeigu tokia čia didelė kampanija, didelė akcija, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, atlikėjęs, nu, kažkas jau čia mega turėtų būti. Kas galėtų būti toks mega, nu nežinau.
2: Adėlė kokia.
0: Adėlė, pavyzdžiui.
2: Nu, aš nežinau, kas šiuo metu. Taylor Swift šiaip yra populiariausia atlikėja, man atrodo,
0: Taylor
2: šiuo metu.
0: Taylor Swift koncertas ant Gedimino bokšto. Net ne ant kalno, ant bokšto.
2: Ant bokšto.
0: Jo.
2: Aš tai spėju, žinai, kad tiesiog... Basanavičiaus gatvė perkels į Vilnių.
0: Variantas.
2: Mhm.
0: Beje, matėjai, Basanavičiaus gatvė Vilniuje tai remontuojama, uždaryta jau
2: daugiau nei pusmetį. Aš nežinau, kur Basanavičiaus gatvė yra.
0: Va čia senamiesti, link naujamiesčio.
2: Tai čia į Basanavičiaus gatvę atveš kitą Basanavičiaus gatvę.
0: Taip, tai aš galvoju po rekonstrukcijos, kai atidarysiu, nuimsiu visus, žiūrėsim, tai bus identiška kopija kaip Palangoje.
2: Taip.
0: Ir ves link dirbtinės jūros.
2: Taip, ir link dirbtinės jūros, o Basanavičiaus kitam krašte bus koksai iš Kauno dalykas. Koks.
0: Kas.
2: Žalgirio arena, pavyzdžiui.
0: Arena Žalgirio, ne? Tas blizgantis tauras, kur prie įvažiuoja.
2: O, va, taip.
0: Ne, šitą pasilikit, kuo
2: nereikia. Nereikia.
0: Gerai, žiūrėk, nežinau, Gustai, tu išrink. Lukas už kamščius pasiūlė, Kestutį stadioną.
2: Tai tu man mesk. Aš tai kamščių nenoriu, šiaip iš tikrųjų. Tu man mesk, nes aš negaliu, nenori, žinai, prisimti ant savęs.
0: Nenori, bet mes lakomės. Gerai, du lapeliai, perplėšiu per pusę. Gal. Vienam iš jūsų mes padovanosim Merino pledą, o mėly mūsų klausytojai, jūs tikrai esat puikus, gerų pasiūlymų davėt. Labai faini buvo jūsų spėjimai, kol laukiasi Vilnius. Galim pasakyti tik tiek, kad rugsėjo 7 pagaliau paaiškės, ko iš tikrųjų tas Vilnius laukiasi, o mano rankos yra vardas Lukas, kuris pasakė, kad laukiamės kamščių, kurių turbūt susilauksim jau kitą savaitę. Bet tai čia rugsėjo 7, tai nu jo kitas.
2: Nu. Čia bus po pirmo, žinai, savaitės, jau visi žinos, kokie kamščiai.
0: Gerai, sužinosim, ko tas Vilnius laukiasi, nedaug liko laukti. Ačiū už pasiūlymus, pasvarstėm, pafilosofavom, judam prie muzikos. Reklama.
1: Čia mano radijas M1.

0: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki

0: Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona – tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: Liūdna, kad vasara baiginėjasi jau.
1: Taip.
0: Bet yra dėl ko laukti rudens.
1: Aš visą laiką, aš žinau linko jau sukinės.
0: Yra.
1: Krepšinio sezonai prasideda, tai čia belekas.
0: Ir šiaip pagalvojau, kad į eterį vėl grįž mūsų labai laukiamas ir mylimos laidos pratesimas. Kalbam apie Kauno Žalgiriuką. Sezonas netrukus prasidės, bus dar ir iki sezoninių rungtynių, apie jas dabar trumpai pakalbėsim. Turėsim dar ir greit improvizuotą žaidimą. Apie Kauno Žalgirį, tai 18.30 jau tuoj lauksim jūsų skambučių. Tai beje, žaidimo nugalėtojui padovanosime dar ir puikų prizą, nerealų prizą, Žalgiris Insider klubo nario rinkinį, tai unikalus klubiečio šalikas ir kolekcinė kortelė su žalgiriečių parašu ir Insider klubo narystė. Puikiai, dovana, žiūrėk jau kiek skambučių.
2: Pildosi viskas.
0: Kodėl mes apie Žalgiriuką jau čia judinam ir kalbam?

0: Tuoj bus keletas iki sezoninių rungtynių.
1: Taip, maratonas prasideda, šeštadienį susitinka su Rygos Zeli komanda. Šias ir kitas dvejas draugiškas rungtynės stebėti galima per Žalgiris Insider platformą, tai būtent jūs, jeigu laimėsit vat, dabar, vat, tuoj per 10 artimiausių minučių ir galėsit žiūrėti.
0: Bet šiaip apie Insider dar galim pašnekėti. Žalgiris Insider, tai ne tik rungtynės ten galima stebėti, ten galima matyti ir visus komandos užkulisius įlysti ten, kur turbūt niekas kitas ir neįlenda, o tai ir yra įdomiausia turbūt visiems, bei aišku gauti daug kitų naudų. Tai Žalgiris Insider labai apsimoka, o mes vienam klausytojui tuoj padovanosime Žalgiris Insider klubo narystę. Tai kaip ir minėjom, ten visas rinkinys.
1: Ką reikia daryti?
0: Ką reikia daryti? Esam paruošę du setus po tris klausimus susijusius su Kauno Žalgiriu, kuris daugiau atsako, daugiau taškų surinkat tam ir dovana. Gaudom kažką, jau turim, labas, ko vardu?
2: Sveiki, Gintaras.
0: Gintarai...
1: Nesat Žalgirio insideris dar?
2: Kaip?
1: Ar esat Žalgirio insideris gal jau netyčia? Ar nesat dar?
2: Nu, dar ne.
0: Nu, bet vienose yra to žaliai balto?
2: Nu, yra.
0: Gerai, tai dabar ir patikrinsime. Gintaras vardas, taip?
2: Taip.
0: Gerai, Gintarai, turim tris klausimus. Bandykite atspėti į kuo daugiau.
1: Tai pirmas klausimas iš manęs bus, ar tiesa, kad Arvydas Sabonis Žalgiryje yra žaidęs daugiau nei 10 metų?
2: Taip.
1: Nu, žinokit, čia šalia pro šalį. Ne, žaidė 9 metus.
0: 9, beveik 10-9 metus. 81, 89, paskui 2003 ir 4 sezonas. Dar vienas klausimas.
1: Ar tiesa, kad Paulius Jankūnas yra iškovojęs 20 LKL čempionų žiedų?
2: Jankūnas?
1: Taip.
2: Nu, ne.
1: Nu, ne, žinokit, ir esat visiškai teisus, 15 kartų yra tapęs LKL čempionu, Paulius Jankūnas.
0: Irgi yra spūdingas, kaip šiaip.
1: Karjeroj 15 kartų būt čempionui spūdinga. Ar tiesa, trečias klausimas, kol kas vienas taškas jūsų, ar tiesa, kad treniruodama Žalgirį, Šarūnas Jasikevičius yra atvedęs jį į trečią vietą Eurolygoje? Čia Kauno Žalgirį.
2: Ar tiksliai neatsimenu.
0: Spėkit.
2: Gali būti, jo.
0: Taip, sakote, ne?
2: Taip.
0: Ir tai yra teisinga.
1: Nu, viskas čia labai gerai. Tai dar vienas taškas, du taškai pas jūsų sąskaitoje. Kol kas ačiū jums, mes laukiam antro žaidėjo ir ten pasižiūrėsim, kaip seksis jums.
0: Gerai, Gintaras turi du taškus, o dabar greit pagaukim dar vieną mūsų klausytoją, duosim dar tris klausimus. Labas, ko vardu?
1: Labą dieną.
3: Labą.
1: Ko vardu?
3: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, gerai, kad viskas susitvarkėm, ryšys pagerėjo, keliavom prie klausimų. Ar tiesa, kad Žalgiris yra žaidęs trejas rungtynės su NBA klubais?
3: Ne.
0: Ir čia yra, žinokit, jūsų netaškas. Tai yra taip, Žalgiris 2007 metais yra žaidęs su Warriors, Raptors ir Wizard klubais. Taško nėra. Kitas klausimas, ar tiesa, kad būsimą Eurolygos sezoną Žalgiris pradės nuo rungtynių namuose?
3: Netiesa.
0: Netiesa, sakot. Ir čia gaunat pirmą tašką, nes taip, Belgrade su Crvena Zvezda pirmosios Eurolygos rungtynės. Paskutinis klausimas, ar tiesa, kad pirmasis Eurolygos namų rungtynės žalgiriečiai žais su Graikijos klubu?
3: O?
0: Graikijos klubu.
3: Jo, tiesa.
0: Tiesa. Ir bet kaip jūs čia dabar paslydot? Tarsi, kaip jūs paslydot? Aš pats ką tik pasakiau, kad su Tarvina Zvezda žaidžia ne namuose. Ai, kad namų rungtynės.
1: Ne, čia viskas gerai, nepaslydo, viskas gerai. Du taškai.
0: Ai, aš pats susidėčiau, ne ten pasižiūrėjau. Taip, namų rungtynės, taip, visiškai teisingai, žalgiriečiai.
1: Galvoju, kas vyksta, taigi gerai pasakė žmogus.
0: Nu, man pačiam įvyko ką tik insideris kažkoks smegenyse.
1: Nu, mes nieko žinokit dabar... neišsiaiškinom, nes yra du, tai mes vėl trauksim burto.
0: Šiandien yra burto diena, mes turim vėl lygiasias du lapeliai išplėšių. Ant vieno yra Žydrūnas, ant kito Gintaras parašytas. Žydrūnai, kol kas sakom iki?
3: Ore.
1: Iki.
0: Ore du lapeliai, Gustas gaudo ir tuoj paskelbsim nugalėtoją.
1: Gintaras. Gintaras yra vardas žmogaus, kuris laimė, tai ačiū Gintarui.
0: Sveikinam Gintarą, einu pasiklausyti turbūt naujausio Žalgirio himno, kurį Justinas Jarutis yra parašęs, o taip pat stebėkime jau prasidedančias rungtynių visus maratonus. Iki sezoninės rungtynės stebėkime per Žalgiris Insider, taip pat laukiame Eurolygos, o kai prasidės Eurolyga, aišku, į eterį grįš ir laida pratęsimas.
1: Mua.
0: Mua.

0: Reklamas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Atostogos baigėsi.
7: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
8: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
13: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
14: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
13: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
14: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
15: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
16: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
17: Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinė Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Reklama.
0: M1.
18: Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Eterija skamba būsimas hitas, tai yra Madonna su Kylie Minogue, bendra kūrinė, padarė Love Sensation, o mes jau dabar keliavom prie žvaigždžių kurų, kur ieškom ne mūsų grojaraščio dainos.
1: Žvaigždžių karai.
0: Viskas čia aišku kaip du kordu, kaip ABC ir kaip 1, 2, 3, taisyklių aiškinti nebereikia. Iš kart galim kelt ragelį ir pradėti ateivių paieškas. Labas, kas paskambino?
2: Labą, Jonė.
3: Jonė, tau reikia dabar šauti ABC 1, 2, 3, pasirink langelį.
2: C3,
0: žiūrim kas čia. O ten biznis pasislėpęs. Jonė, ar girdėjusi Proflame šitą dainą mūsų grojaraštį?
2: Ne.
0: Negirdėjusi, bet žinok...
2: Ne.
0: Asmeniškai negirdėjai, bet žinok, tai čia yra 100% vieno daina. Ir kol kas sako, ačiū, kad skambinai, bandyk dar kartelį, iki.
2: Gerai, ačiū.
3: Taip labai negražiai buvo, žinai, dabar, nes paskambino Jonė. O jei daina, čia nėra tau ko kišti, žinai, nes ne tavo biznis.
0: Nėra tau kišti. Bet iš dainos žodžių neišmėsi.
3: Nu taip.
0: Nu taip. Judom toliau. Labas, kas paskambino?
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. O, vaikai užpuolė. Kuo vardu?
2: Radvilė.
3: Radvilė, šauk.
0: Bandyk tu.
3: B3, aha.
0: Nu, nežinau kaip Radvilė, bet...
3: Aš žinau, kad aš lygiai taip pat kaip Radvilė, nežinau.
0: Man atrodo, aš irgi negirdėjęs. Čia gal koks...
3: Mes su Radvilė...
0: Čia minktaka, man atrodo.
3: Radvilė nesigirdėjo šiaip šito kūrinio, ne? Gyvenime. Aš irgi nesugirdėjau. Šiomatas.
0: Nu, tai yra minktaka. Geras šiaip gabalas, legendinis gabalas, šiaip turbūt, žinai, aukso ruodai, bet tikrai ne mūsų grojaraščio daina. Radvilė, sveikinam.
2: Ačiū.
0: Radvilė, dovanojame vieno koinės, atsiūsim į namus, tai lauk mūsų skambučio jau turbūt rytoj, Radvilė, o... Viskas paaiškos baigtas, greit susisukom.
3: Iš antro karto net.
0: Gerai, siunčiam Radvilę linkėjimus, judam dabar jau prie mūsų planetos ir matau, kad eilėje pasiruošęs Ba su judesi savo kūrinį iš naujo albumą.
3: Ba į studiją.
1: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13,500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
6: Įdomu. Papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Premjera.
1: Turim premjerinį kūrinį ir šį kartą Rumunijos dance muzikos žvaigždė eina, pristato, kaip pati sako, netikėtos skambesio kūrinį, šiek tiek lotyniškos nuotaikos, Morenito vadinasi kūrinys. Tai girdime ir ispanišką vokalą, latino ritmą. Paklausykim, įvertinkim.

0: Tai moki nors kažkiek vokiškai.
1: Moku.
0: Mokrim tai vokiečių kalbą?
1: Dabar man labai, labai reikėtų prisiminti, nes aš labai prastai jau dabar moku, bet aš nuo 6 klasės mokiausi iki 12 klasės.
0: Aš kažkiek irgi mokiausi, bet mano išmokti žodžiai yra opa, oma, į haise.
1: Jo, aš pas mane irgi, žinai, halo, į haise gustas, ich bin...
0: Radbrust.
1: Trai un 20 jahre alt, un ich bin aus Litauen.
0: Bet yra vienas žodis, kurį, manau, moka daug, daug, daug žmonių. Tai yra Oktoberfest. Oktoberfest, žinai, ką reiškia?
1: Aišku, žinau.
0: Nu, tai va, dabar žiūrėk, pakalbėsim truputėlį. Reklama. Nu, tai aš nežinau, man Oktoberfestas yra kažkokia... Tokia mistina šventė, pats prisipažinsiu, Münchene nesubuvęs, Bavarijų nesubuvęs, bet šiemet turiu galimybę lėkti į Kauną į Oktoberfesto renginį, nerealų visiškai renginį.
1: Okay.
0: Ir šiaip reikia pagalbos ir mūsų klausytojų, nes keliavom, čia visos trys radijos stotės, keliausim po vieną atstovą į šitą šventę, iš Lietaus laisvą, man atrodo. Ieva iš Pliuso.
1: Taip, mačiau, nuotraukas.
0: Ir mes važiavom ieškot rūbų.
1: Ar radom?
0: Nu, radom kažką, žinai, radom
1: tavo
0: kažką.
1: Tas trečias tas rūbas toks labiau į...
0: Ten biški Berlynas labiau.
1: Ten Berlynas,
0: ten
1: Berlyn, irgi
0: galvoju. Reivo...
1: Reivo vakarui.
0: Jo, nu, bet žinai, pakvailiotgi galim. Tai įkėlėmės šitas nuotraukas, jos galite rasti mieno Instagrame, mieno Facebook'e, ten galite parašyti komentarą, kurio pranga jums labiausiai patinka, bet turbūt arčiausia Oktoberfest yra, nu, jeigu vyrams, tai tie šortukai.
1: Nu, aš Berhaino tavo vis tiek rinksios tavo trečiai.
0: Berlyno rinksis?
1: Taip, aišku. Aš noriu tave tiesiog išvysti realybėje iš to, žinai.
0: Baigit. Čia nėra balsavimas, su kuriais rūbais aš turiu vykti Oktoberfestą. Čia yra klausimas, kuris rūbas jums atrodo įdomiausias, jokingiausias, nežinau. Tai ko aš dar nežinau apie tuos vokiškus Oktoberfesto rūbus, tai pasirodo yra Bavaro stiliaus apranga ir jie vadinasi Tracht. Turi pavadinimą, nes...
1: Tracht. Gerai. 200 metų šitam stiliui.
0: Taip, šitam stiliui yra pasirodo apie 200 metų, tai dar prasivydžiau savo ir šiokio tokio vokiečių kalbos pamokėlę, tai vyriška pranga audinės kelnes, su kuriomis ir turbūt keliausiai vadinasi Lederhosen. Aš nežinau, ar aš teisingai sakau, bet...
1: Aš spėčiau, kad Lederhosen.
0: Lederhosen.
1: Nežinau. Čia umliautų nėra. Aš manau, kad čia umliautų tai turėtų būti kažkurioje vietoje.
0: Lederhosen. O žinai, kaip padinasi moterio apranga šitam...
1: Nu, persintikai. Nes aš jau labiausiai nevokiškai atrodinti žodis.
0: Tai yra Lirndl. Nu, kažkaip
1: O ne...
0: Dirndl. Nu, toks labai keistas žodis. Nu, sunki ta kalba, ką aš žinau, aš nesimokęs. Bet tie čia esmė, kad smagi pramoga nusimato šiaip. Tai visas reikalas vyks Kaune, beje.
1: Nu, Kaunas tokia, žinai, Bavarija visą laiką buvo vadinama.
0: Lietuvos Bavarija.
1: Lietuvos Bavarija.
0: Tai lėksime Oktoberfestą, tai raginame visus ten nulėkti, paieškoti kostiumo, mes jau savo kostiumų kaip ir ieškojom, turim po tris variantus, kaip ir minėjau, galit palikti komentarus, kuris kostiumas jums atrodo fainiausias, rasite su visais trim mane, nukeliaukite jiems vieną Instagram ir Facebook'ą.
1: Bet labai svarbus irgi? Dalykas, taip, vis tiek tam važiuoja, ko daryt?
0: Nu, švęsti Oktoberfestą.
1: Švęsti, kokį ten, kokį burbulą gal sugert.
0: Nu, ne alkoholinio.
1: Jeigu dvejojat dėl kelionės, yra dar, žinokit, ir labai puiki žinia, abi dienas po šventės jūsų laukia specialus Lietuvos geležinkelių traukinio reisas atgal.
0: Taip, viskas, apie viską pagalvota. Tai mes raginam visus jūs irgi ieškoti jau kostiumo, ruoštis, puoštis ir tikrai susitiksime gal ir prie vieno stalo. Tai visas veiksmas vyksta lietuviškoje Bavarijoje Kaune. Oktoberfest by Wolfas Engelman, nealkoholinis ir veiksmas vyksta rugsėjo 18-19 dienomis. Tikrai bus smagi šventė, žinau, kad bus milžiniško dydžio palapinės ir taip toliau. O jeigu dar dvejojate dėl pačios kelionės, tai kaip ir Gustas sakė, jeigu Vilniuje gyvenate, tai specialus netgi LTG traukinio reisas ir galėsit ir nuvažiuoti, ir paravažiuoti. Bilietus kur galima rasti?
1: Bilietai.lt ir paskubom, nes stalų skaičius ribotas yra.
0: O aš laukiu jūsų atsiliepimo apie mano apsirengimo stilių. Dar kartelį paraginsiu nukeliauti.
1: Vaikam nesilau ten
0: žiūrėti. Nu, kodėl? O kas?
1: Ne, nu dabar gražus vyras.
0: Man tie, kur šortukai odiniai, ten beje, aš dabar neatsimenu, aš man atrodo fotkinau su klumpėm, nes tiesiog batų neturėjau, tai ten būtų specialus batai.
1: Na, gerai, tinka, tinka.
0: Pamenu vieną momentą, kad tas kojinės yra tokios labai vilnonės, yra vilvės iki kelių, graužia šiek tiek įtas.
1: Ne, nemalonu. Ne.
0: Bet žinai, rugsėjo 18-19 gali
1: jau šalto, kad taip gali būti.
0: Gali būti. Tai vat nenusprendžiu, ką reikės dėti ant viršaus, jeigu bus vėsesnis oras, nes aš išsirinkau, sakau, šortukai, marškinukai tokie, vienmarškinis.
1: Nutink.
0: Šiaip smagu. A tu varysi?
1: Nu tai aš dabar galvoju, aš šeštadienį dirbu, bet penktadienį galima tikrai.
0: Tai aišku galima. Jo labiau, kad nealkoholį negersim.
1: Tai aišku.
0: Nu tai viskas, susimatom Oktoberfest Kaune rugsėjo 18-19. Oktoberfest by Wolfas Engelman. Nealkoholinis.
2: Reklama. Vasara su M1.
0: Čia dar truputėlį vokiečių kalbos pamokėlė.
3: Tu vis du geniung?
0: Du geniung.

0: Senas geras Dr. Alban, toks yra atsukimas rubrikui atsukam, o dabar aš keliauju top 40-uką, LSM top 40-uką ir matau, kad Sony PlayStation 5 Digital kol kas neužleidžia pirmos vietos prekio top 40-uke. Kas Gustą visai džiugina, norėtum šitą PlayStation, ne?
1: Aš žiauriai ir žiauriai darėčiau, nes aš dabar ieškausi ir, nu, taigi vis dėlto ateina žaidimukas, kuriam reikės konsolės.
0: Apžvelkim trumpai, kas vyksta LSM top 40-uke. GTA pareina, ne? To PlayStation reikia labai. Gal jums, pavyzdžiui, reikia Dyson Airwrap, tai šis daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas kol kas yra antroji vietoj ir šie du renginiai, šie du prietaisai labai stipriai yra atsiplėžę. Primenam, kaip čia visas balsavimas vyksta. Balsavimas yra mūsų internetiniam puslapė, vienas.fm, o balsuojate tik jūs, mūsų klausytojai, nuėję paspaudėm baneriuką, atiduodat savo balsą, dedat širdutę. Įdomus faktas yra tai, kad projekto pabaigoje prekė, kuri ir liks pirmoje vietoje, jinai bus padovanota kažkuriam vienam iš jūsų. Tai jeigu jums PlayStation nereikia, o reikia, pavyzdžiui, nežinau.
1: Beleko, čia yra Dysonai, visokie plaukų džiavintuvai, karšto oro gruzdintuvės, dulkių siurbliai, nešiojami kompiuteriai, belaidžių dulkių siurbliai, kapsuliniai kavos aparatai, televizoriai.
0: Tai žodžiu, balsuokite už jums reikiamo, už jums norimą prietaisą, tegul jis kyla į viršų, pakyla į pirmą vietą ir galbūt pabaigai būtent tą dalyką, tą prizą ir laimėsit.
1: Nu ir viskas. Dabar jau bėgate į M1.fm, prabalsuokit už savo favoritus.
0: O kai nubėgsite į Elison, į M1 puslapį, bėgit į Elison puslapį.
1: Taip, ir pasiruoškit naujiems mokslo metams su Elison. Rūpjūtį ir rugsėjų sulaukia puikus pasiūlymai nešiojamams kompiuteriams, išmaniesiams telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektroniniai ir būtiniai technikai.
0: O dabar dar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Tai viskas, ko reikia mokslo darbų, kūrybui, rasite Elison parduotuvėse arba elison.lt. O jei užpirkinę dar norite mokėti ne iš karto, tai galite rinktis mokėjimą dalimis ir išlaidas išskirstysit jums patogiu laikotarpiu.
1: Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN. Reklama.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Troy Sivan, She's the Best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Žalia šviesoje padarysim šiandien taip. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Vienas skambutis, uždegam žalią šviesą vienam kūriniui ir bus jau galima šią vakarui atsisveikinti su jumis trumpam.
1: Žalia šviesa.
0: Taip, judam po truputėlį link savaitgalio, ketvirtadienis, kaip ir sako, mažasis savaitgalis prasideda ir to penktadienis, ir to penktadienio miksas, visi smagus penktadienio dalykai, o šio ketvirtadienio vakaro liko tik uždegti žalią šviesą, tai greit parodo trijų dainų ištraukas, laukiu skambučio, vieno skambučio, uždegam žalią šviesą ir bus tiek. Visiškai šviežias naujas James Blunt kūrinys, Tastes Like Summer. Beje, siūlomas kūrinys ir į Mieno Top 42 jis yra. Galite atiduoti savo balsą ir mūsų puslapyje nukeliavę į Mieno Top 40 skilti. Keliavam prie lietuviško pasirinkimo. Ir čia toks, sakyčiau, vasaros vienas iš ryškesnių lietuviškų hito mesh kūrinys Nepyk. Absoliučiai, alsuojantis vasarą, iš kur jūra nida, kažkas tokio, toks vaibukas. Ir senas geras, vis tiek, judam link po truputėlį, link savaitgalio, tai gal užkurs ant judesio.

0: Parodžiu, kas šiandien slepiasi žalioje šviesoje, o dabar jau laukiu skambučio jūsų 18.30. Džiaugiuosi, kad yra daug skambinančių. Kelsiu ragelį, nežinau kam dabar. Makalojam, sustojam čia, atsitiktinė tvarka. Sakau labas kažkam, susipažinkim.
1: Sveiki.
0: Kas paskambina?
1: Mano vardas Kristina.
0: Kristina, labai malonu girdėti jūsų balsą. Aš esu Arnas. Kuri daina nudžiugintų jūs šį vakarą?
1: Numeris 3,
0: Get Get Down. Norit sako seno gero, pažįstamo ir truputėlį link judesio, ne?
1: Taip.
0: Taip, viskas. Tai, Kristina, aš kaip ir sakiau, šiandien vienas skambutis, šiandien jūs valdovė, jūs pasakė, taip ir bus. Gero vakaro, te?
1: Ačiū visiems irgi.
0: Ate, sakau Kristinai, ate taip pat sakau ir visiems. Gustelis jau pabėgęs, Tomas šiandien truputėlį irgi išvykęs ir to jau su Tomu mes kartu sveikinsimės nuo 16. Taip kad laukiam jūsų, būkit visada su vienu, o net kaip ir programa baigėsi, vienas visada yra geras palydovas, kad ir ką beveiktumėt, kad ir kur bevažiuotumėt, būkit įsijungiam vieną. Mūsų pareiga. Kurt jums gerą turinį, gerą pramogą ir visada sudėlioti geriausią muziką. Šiam vakarui sakau, myliu, bučiuoju ir iki rytojaus. Ate! Žalia šviesa.

Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amareto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima, tai ko reikia.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų Centrinės žvalgybos agentūros vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysė surinkti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, parlamentarai būtų informuoti apie agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėti. Ir koks buvo mūsų atsakas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, bet ir parlamentarą, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Tuo metu nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, esą svarbiausia stebėti Rusijos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykim taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas. Ir čia atsipalaiduo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Kremlius ketvirtadienį atmetė žiniasklaidos spėlionės, kad Jungtinių valstijų žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Vilniaus merui sausį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statyti statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešojo intereso gynimo priemonę. Meras Valdas Benkunskas prašė apginti viešąjį interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusija neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas, tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Hagoje mirė už karo nusikaltimus nuteistas Ratko Mladičius, buvęs Bosnijos serbų armijos vadas, mirė sulaukęs 83. Mladičius buvo vienas iš serbų lyderių Jugoslavijos žlugimo metu. Hagos tarptautinis tribunolas 1996 jį apkaltino karo nusikaltimais ir genocidu Srebrenicoje. Mladičius buvo suimtas 2011 Serbijoje ir išduotas Hagai. Nuo 2017 jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Ir apie orus penktadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
1: Reklama.
0: Vienas.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
5: Atostogos baigėsi.
6: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
7: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
0: Reklama.

0: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.

Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Skirkime.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: time.
1: Classic.
2: Čia MDMS.
3: Taip.

0: Reklama.
1: Am vienas pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.
2: Šiandienas!
3: Taip.

0: imposter.
1: Vasara su MVN.

Manolarias. And Rías.